Pambuto shikumiti na mwana wangu ya Aset Leno na voto zashe ma kumadan harna zishanu. I nyimbo ya bwa pesele watu.

0: Pala 7 mumzinda watete. Bezani mai pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndizi. Kopi ya bijeti. Chitsamba chakuchipatala chodzika ndikuti Attestado Medico. Zitunzi ziwiri zodula. Chitsamba chakanembera ostikali kaya kuti Declaration de Recenseamento Militar. Mukafuna kumva zambiri imbani foni pa 87 30 80 900 kapenatumizani email escolasesaen@gmail.com. Escola de Condução Saene timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saene kupunzira lero kuyendetsa mokhulupirika moyo wonse.
1: Yai homvera tuntitu ndi utenga umenewo komanso titamva utenga wina.
2: Nkhani yabwino kwa anthu a mchigawo cha Tete poti wafikanso mwayi woti muyambirenso kuyenda mwachikhulupiriro.
3: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka? Kapena muli ndi wachibale, mwinanso bwizi lanu mmudzimo lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera? Umene utu ndi mwayi kwa inu kapena kwa mnasi wanu, poti mutheka loyambirira la mwezi wa Novemba laukudzawo a Vulcan mogwirizana ndi ofesi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pa chipatala cha Carbomog palikulu la boma la Mwatizi.
2: Gulu la katswiri a zaumoyo ochokera mdziko la India mthawiyo adzakhala akugwira ntchitoyi pa chipatala cha palikulu la boma la Mwatizi pothandiza aliyense payekha payekha mchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
3: Musalolere kuti mwayi woterewu ukupitirireni. Ngati mukufuna mwendo oyendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo, lumikizanani ndi akatswira zaumoyo a Vulcan poyimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwayi woterewu usadzakudutseni.
2: Gawanani uthenga wabwinowu ndi abale, abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo poti kunena zoona nkutheka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. Ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mwezi wa Novemba la chaka chino pa chipatala chachikulu cha mumzinda wa Mwatizi.
3: Vulcan kuyika pabwino miyoyo ya anthu mokomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera akumidzi.
1: Ayi itiwamvera zateremu ndithu pakuti tilibe makalata zimene mwatipempha nde tidza ndi nyimbo zosiyana-siyana.

Tawe ya tawe imba tuwa meneo ndi Emmanuel Marcelino kuti yai anasinti doa zina mankada ni anzate.

0: Yai omvera ameneyo anali wonorato ndi nyimbo ya isho shaima ena nachita kutitumizira meseji kuti please please aulutsi ndagwira mwendo. Yai ndithu tingoti makomanonse konsetu kumene mukutimva nthawi ino ya mawa wa tsiku la Mulungu, mawa wa tsiku la Sabata, mawa wa tsiku la Sondo, pamene tu ndithu natulukira ndi nyimbo zosiyana-siyana ndi zambiri. Mpaka ndithu tipitilira nkulutsa mchinyanja chipaka chakumafupifupi 9 koloko nthawi imene tidzapereke mpando kwa nzathu a mchinyungwi. Mokomati nonse konse kumene mukutimva nthawi ino ndi nthawi ndithu yakuti bwanji titakupatsirani nkhani mchinyanja.
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Tidze ndi nkhani mchinyanja owerenga ndi othile ya bendito kulembana ndi ziphuphu chitetezo cha dziko kupeza chakudya chokwanira kusandutsa chuma chapansi pa nthaka mu zinthu zogwirika ndizo nkhani zimene zikutenga malo mu zokambirana za msonkhano waukulu wa nkhumekhume za Frelimo kuchimoyo. Mneneri wa Frelimo wati nthumwe izi zikuona kuti ziphuphu ndi chitsa chimene chikupinga chitukuko cha dziko lino. Pomazembetsa ndrama zimene zikanathandiza ntchito za maphunziro, umoyo ndi kumanga zinthu, Pedro Grigi wati anthu omwe ali ku msonkhanowu ati pakufunikanso kumamanga zinthu zolimba pakaoneka mavuto akusintha kwa nyengo zinthu zisamagwedezeke. Ndipo dzulo madzulo nthumwe za msonkhano zinali kukambirana mʼmagulu a ntchito ndipo akambirana ndi kulembera mfundo zikuluzikulu zomwe agwirizane ku msonkhanowu komanso mfundo zikuluzikulu zimene zidzakambidwe mkongresi ya 13 ya chipanishi. Unduna wa zaumoyo wati ulitcheru kamba kamuliri wa Ebola omwe wafika pakati pa Africa maka chakumpoto kwa dziko la Congo Democratico. Ndipo kufalala kwa nthenda Ebola ku Congo kwapangitsa kuti abungwe la zomwe pa dziko lonse lapansi apemphe mayiko onse kuonjezera tcheru pakupewa nthendayi. Nduna ya zaumoyo Senise ati ku Mosambiki kulibe kupezeka munthu ndi mmodzi yemwe wa nthenda ya Ebola, koma wati ngakhale zili chonche pakufunikabe kupitiliza kukhala ndi tcheru lalikulu. Nduna iye ati panopa zomoyo akupereka mauthenga akapewedwe ka nthenda

0: nandi kapumidwe mungazi fuwa ndizifine. Ntsogolero konsolo ya Nzinda wa Nampula wati kupita kwa zaka 70 kushokera pamene unakhala Nzinda zikusonyeza ntchito imene kukwirika polimbana ndi mavuto amene aoneka mkonsoloyo. Luis Kira furukoza kuti konsoloyo ikukambirana ndi amene athandizana nawo pa ntchito ankati mwa dziko lino komanso akunja pakufuna kulimbana ndi mavuto makamaka akaperekedwe kamadzi omwe aoneka mu Nzindawu. Ndipo ati ali ndi chikhulupiriro kuti akwanisa kupeza ndalama ndi choncho kudzamanga zinthu zopereka madzi mu Nzindawu. Luis Kila anali kulankhula izi dzulo pakupita kwa tsiku la Nzinda wa Nampula lomwe ndi 22 August. Akabineti yolimbana ndi ziphuphu mchigawo cha Tete akufufuza nkhani yakusowetsa ndrama zoposera 15 midyonje metikashe ku nthambi yothandiza osowa ya Inash. Mpaka pano sanadziwike kuti ndangati antchito amene akukhudzidwa pakubaku. Mtsogoleri wa kabineti yolimbana ndi ziphuphu mchigawo cha Tete wati panopa nkhani ikali mwa akafufuza ndipo mtsogolo muno adzafurukuza. Luigi Fianeki wati koma ngawo loyamba la chaka chino kaya kuti nteka loyamba la chaka chino mirandu yokwanira 95 yokudzana ndi ziphuphu ndi mene inafika manja mwa azashirungamo. Ndipo anthu 33 analandira zisamani za mulandu. Antchito za maphunziro kwa Angonia akwimitsa ntchito yofuna kukhawulitsa aphunzitsi amene angamanyengerere ana asikulu. Pa izi antchitoyi akupereka malangizo midzi yosiyana-siyana pakudziwitsa anthu kuti mphunzitsi kunyenga mwana wasikulu ndi mulandu. Mtsogoleri wa ntchito za maphunziro achinyamata ndi technology kwa Angonia wafurukuza kuti mkati mwa chaka chino mirandu itatu ya mtundu umenewu ndi imene inalembedwa. Emmanuel Swari chivati ndipo mphunzitsi mmodzi akuimbidwa mulandu kukoti kamba kopatsa mimba mwana wa sikulu. Izi zinachitika ku xikola sekundaria ya 25 de mayo. Omvera tateremu twakupatsirani nkhani mchinyanja.
1: Kwa inu eni makampani ndi amalonda kuzane ntchito zanu podziphatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyana-siyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso amderalira. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa imbafoni pa 85228.

0: Zambiri kaya kuchi aprenda manji ya banku di Mosambiki ndipo lero tirankula Zametixi. Munava pokale Zametixi. Mukudziwa kuti munga gwiritse ntchito bwanji. Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku? Ndi Matrix kwa anthu wamba akoza kutumiza ndrama mpaka pa 200mm pa tsiku pa thoma limodzi. Ndipo amakampani akoza kutumiza mpaka 500mm pa tsiku pa thoma limodzinso. Komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imene ndi kwa ulere. Ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo. Ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri funsana a banki lanu. Yashangu ndiyo safuta yodalirika kwambiri. Matrix ndrama pompompompo.
1: Mukufuna kupitsa chipaso chanu choendetsera garimoto mwapamwamba motetezeka ndi mwaukadaulo, ndiye chisankho chabwino ndi Eshkola de Condução SAEM, imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Ku sukulu ya SAEM timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru, komanso kukonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamunidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tiri ku Bairo Shingodzi, pansewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Pezani mwayi pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopiya ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti Atestado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba chakanembera ostikali kaya kuti Declaração de Recenseamento Militar. Mukafuna kumva zambiri, imbani foni pa 87 30 80 900, kapena tumizani email escolasen@gmail.com. Escola de Condução SAEM, timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. SAEM, kupunzira lero, kuyendetsa mokhulupirika mmoyo.

0: nkhani yabwino kwa anthu a mchigawo cha Tete poti wafikanso mwayi oti muyambirenso kuyenda mwachikhulupiriro.
1: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka kapena muli ndi wachibale mwinanso bwizi lanu mmudzimo lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera umene utu ndi mwayi kwa inu kapena kwa mnasi wanu poti mutheka loyambirira la mwezi wa November lakudzawo a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pachipatala cha Karbomok palikulu la boma la Mwatizi.
0: Gulu la katswiri a zaumoyo ochokera mdziko la India mthawiyo adzakhala akugwira ntchitoyi pachipatala cha palikulu la boma la Mwatizi pothandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
1: Musalolere kuti mwayi woterewu ukupitirireni ngati mukufuna mwendo oyendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo lumikizanani ndi akatswiri.

Yeah, ndithu tomvera tinakubatsirani Africa kushokera kukabo mpaka kukairo pamene ndithu Zakariya chitisi amasokolotsa mbiri ya fuko ya wanthu mbiri ya dziko mbiri ya madera osiyana-siyana.

0: akusowekera thandizoli. Ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mwezi wa November la chaka chino pachipatala chachikulu cha mzinda wa Matidzi.
1: Vulcan, kuiga pabwino miyo ya anthu mokomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera a kumidzi.

0: Iye uja mwana uja ali mkalasi ya ine ndiye pamaeso wagwa
1: wagwa banji mwana wangu amachoka kunyumba kubwera kunoko
0: pasa maeso chifauri yeo iye utikunuti na pita maje ni madisipu ni wene hache ndiye ali mjani ali mafalta o jomba jomba ndiye panopo mapunzi maeso wale pera.
1: Ine mwana wanga amashoka kusuku, amashoka kunyumba, kubwera kuno kusuku. Lera munena kuti kujomba jomba. Mwana wanga angamba jombe bwai. Mwana wanga sama jomba.
0: Ifeo ti mango dikira wana.
1: Nzake ndu uyu uyu, nzake ndu ya mitaba, nzake ndu amene uyu, amene amwe, nzake ndu ya mwe. Nzake ndu ya mene.
0: Inuyo mai, yambani muona jeni, muona
1: jeni Duaneshan.
0: Pepa la ndiri. Pepa la
1: ndiri.
0: Mkona pepa la
1: ndiri. Inuyo muda wana deru.
0: Liste, liste ya wana.
1: Mwana ya saa kubwera. Inu muda pele kena nchukubwera kunyimbabu wanga wa zandu usi. Muna kaju zandu usi ya kutu mwana saa kubwera.
0: Inuso muli nudi indo
1: upele kisa mwana. Udi ndo wanji.
0: Muli indo ndi ukele kisa
1: mwana. Udi ndo ninu ya apuzitinu.
2: Oh, di kusubu.
1: Apuzitamele ya mwabi mwadwanji.
2: Mwaganga.
1: Mwanditziwa ineyo. Dadi mwanditziwa. Dadi mwanditziwa.
2: Kani?
1: Awa diwa menya. Ine nima menya mwuna. Nima menya mwune. Diwa menya mwune mwa.
3: My man,
1: Nyamadayo, ama kwera kusukuru ni mamona kusamba kwera kusukuru. Lea ndukufa kundita ana, aribi na kusukuru akuita na. Akubwera kutandu usari, mwabwera ndiniwe ndini mai waka uje ndari hindi.
3: Anakuita na.
1: Anandita ana. Sono nditafe kumu, haa mwananu, wala anisabu majombo, atona ni majombo. Majombo. Iwo adepa ndilanju kwera kunyumba ene kutandu usari. Asana kuri mwana ya majomba jomba kuno.
3: Mai, ndemverani. Verani. Verani.
1: Ndashe sana ya kuna mabwera kuno.
3: Verani. Pa malamulo.
1: Pa... Kuna mabwanji. Wana yaka sana
2: ya mai. Mbani mwazira.
3: Mai.
2: Vala ni malawo.
3: Mai.
2: Komasa mwa. Sarua ya futula.
3: Mai.
2: Chumakusa sarua.
3: Apuzi. Mbani. Amai. Tukukuzani vano mpasukuru. Mwana pala nangati ba.
1: Mwana nangati.
3: Nangano mfundo imena ajo tapuzi. Ndi mfundo yoti ifeso hako miti ya sukuru. Dida manga kuti. Mwana akala kuita. Ita nani kono. Ndenga taku kuita nani mkumaku uzani. Mwana ngaru. Ngaru lolo vano mpate mafuba anyama. Apo swaga jejani. Mwino kaja mumpika mwawini. Ndiyeno inu. Vetetani. Ngata ababa apuzi. Tinchikondi kukwita nani kukimuti.
2: Mau.
3: Eh?
2: Mau, mau.
3: Ichabu inu. Ngati muku wa suta. Mwanawe akapita kunyumba. Muma mfusa kutuwa lemba jani.
1: Kati nima tuwa kulebe?
3: Mawoni.
1: Nima tuwa ere ngeine?
2: Mfura oni mene.
1: Nenu sili tiwa.
2: Kwa mmango tuwa karibu.
3: Mungula kuita.
2: Mungula kuita.
3: Mungula kuita. Mwana yozimena nena puzitiwa nzo wona. Munga dakilo rima tuwa kulemba mwina dakati. Kwe ambira lero. Aga mwera. Kwe ambira lero. Aga mwera. Kwa manso jina. Tukujiwi teni makolo mulibara. Nchone na kuti, mwana musama kwere pokapo kapu zitaka kuita na.
2: Zona sasa.
3: Tawi zina, mwaganiza mkwona masiku wakupito. Kwero zaba temona puzita. Ndine mai waungana. Mwandi

0: mwana wanga sa ubwera kuri akubwera kapena yaye boda kugunzira bwino kodi ngwenzeru ndendi pange bwanje aziphuzitsi zonse zama
1: zithi tinero ajivua peinada abwera ndithu iya mwana wari amabwera ndairions malangu haba sini mafuna kudzokona ni moto zindzoba tsini moto kwanje vanawa kungaru amabwera areda amabwera basi nene ngura ngurenga excess book yao ngura ngwaone tsuri mwana wanu amaenda morere morere
2: Zimezi mafuni.
0: Yema, mungu taku mveta. Kabena musi mungu ndi mveta.
3: Ine andu mveta. Kwa masa pozitiwa sali ndi udendu basi. Mwela, kunyumba kwa angu zandu.
0: Ayi, nyumba za juluga mai.
3: Mveta za ine
0: yonza. Nyumba za juluga. Nyumba hande de njahuri.
3: Ine ya pozitiwa mwana wanga. Ndakula wirani, ndafika. Mogaliba kwambiri mozaza kwambiri
0: abandema
3: nakula kwirani nene
2: zindikira kulagwa
0: ai komanso asa namalize yowa nkale feyo tiroimira kumudzi tikhululukireni ambiri sitidziwa kulemba ambiri sitidziwa tandaku ndondomeko za mwana osuku Mwetiti kudulukida, ndino apunzitsi, mwetiti putzitsa.
1: Sendi fandu, angali zina lila kwele kula apunzitsi. Sulu lima apunzitsa wana ukoka, awalonso lima apunzitsi.
0: Ayi.
1: Kakaridwe.
2: Mawa apunzitsi.
1: Mawa apunzitsi.
0: Isiko.
1: Banobo zaremu, ifedu ineo na betseta, ndika uzanso azipunzitsa anzanga, kuti umafunika uleza mtima.
0: Isiko, mwetiko, Mwateremu, mwaritandiza kwambiri. Ndei feyo, chimene ringa pembe, nonsa mene mwabwera pano. Mwava malangizo anena pozitivu.
3: Mwava.
0: Kuyambira lero, tizaye ndera ndi ifa pozitivu. Chifukana atunga mbiri. Ifeliko zobwera, aritza kulira tizue moyo mwana watu. Mukumva.
2: Mukumva.
0: Akati atitana kunena kuti bwerani mudzamve za mwana wanu tidzibwera kuti tidzamvera. Tikumvana.
2: Tikumvana.
0: Zikomo kafike nindi ntendere.
2: Zikomo.

seka ndipo munthu oseka seka sanyengeke ndizimenezi mwana wanga Maria mwanawe amene yakungofuna kuonongera tsogolo nkafika wena kudandaula kuti saseka manguseka ndiwe yekha bwanji anthuwa kuti samudziwa amene uja samudziwa mena akuuza kuti khala cherumu khala cheru amvula zakalaka sindikuona bwino pafunika kukhala cheru ndithu mawa ndinkudya zinthu zingadzavute ngamadzi anguyamba iyayi ndithu ti zinthu wamanga munsalu kwebede kwebede kwebede kwebede kwebede kumene kudya sindzapitanso masiku awiri atatu obwerera kwebede kwebede kwebede kwebede kwebede ndewena madzi angu kuti ndikhalidwerawo

0: Rádio Moçambique, TETE.
1: Conosco, Rádio Moçambique, TETE. Tizendi nkani mwashidule nchinyanja kulimba na ndizipupu chitetezo sha dziko kupeza chakudya chokwanira kusandutsa chuma cha pansi panthaka munzinthu zogwirika ndizo nkani zomwe zikutenga malo munzokambirana za nsonkhano waukulu wa nkhumekume za Frelimo kuchimoyo mneneri wa Frelimo wati nthumwi zansonkhano uzikuona kuti zipupu zikupinga chitukuko cha dziko lino poma zembetsa ndrama zimene zikanathandiza ntchito za maphunziro umoyo ndikumanga zinthu chinanso ati anthu amene ali kunsonkhano ati pakufunikanso kumanga zinthu zolimba zomwe sizingatekeseke ngati patadza mavuto akusintha kwa nyengo. Unduna waza umoyo wati ulicheru kamba kamuliri wa Ebola umwe wafika pakati pa Afrika maka chakumpoto kwa dziko la Congo. Kufalala kwa ntenda Ebola ku Congo kwapangitsa kuti abungwe la zomwe pa dziko lonse lapansi apemphe maiko onse kuonjezera cheru pakupewa ntendayi. Nduna ya zomoyo mdziko muno iseniise yati ku Mosambiki kulibe kupezeka munthu ndi mmodzi yemwe ndi ntenda Ebola koma pakufunika kuti cheru lipitirire. Tsogoleri wa konsolo ya nzinda wa Nampula wati kupita kwa zaka 70 kuchokera pamene deralo linakwezedwa kukhala nzinda zikusonyeza ntchito imene kugwirika polimbana ndi mavuto omwe aoneka mkonsoloyo. Luigi Kila wafotokoza kuti konsoloyo ikukambirana ndi amene athandizana nawo pa ntchito ankati mwa dziko lino komanso akunja pakufuna kulimbana ndi vuto la kuperewera kwa madzi abwino akumwa lomwe likuoneka mu mzindawo. Uyu anali kufotokoza izi dzulo pa makondwerero a konsolo ya Nampula nchigawo cha dzina lomweri. Anchito zo limbana ndi zipupu nchigawo cha TETE kufufuza nkhani ya kuzembetsa ndrama 15 milioni temetikaji kundambi yothandiza osowa nchigawo cha TETE inash. Ndipo ati pakali pano sakudziwa kuti ndanthu angati amene adaba ndramazo. Kumwatidzi ili nkati ntchito yolima zosiyana-siyana madimba munga nyemba chimanga ndi ndiwo za masamba malingana ndi DC wa bomalo wati izi zithandiza kupeza zinthu zolemera 45,000 tanzi ndi choncho kuthandiza pa chakudya cha anthu anderalo. Khanitu mwachidule ndi zomwezi.
2: Nkhani yabwino kwa anthu a mchigawo cha TETE poti wafikanso mwayi oti muyambirenso kuyenda mwachikhulupiriro.

0: kodi mukulepera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka kapena mulindi wachibale mwinanso bwezila anu mmudzimo lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera umene utu ndi mwayi kwa inu kapena kwa mnasi wanu poti mutheka loyambilira la mwezi wa Novemba lakudzawo a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pachipatala cha Karbomog palikulu la boma la Mwatizi.
1: Gulu la katswiri a zaumoyo ochokera mdziko la India mtawiyo adzakhala akugwira ntchitoyi pachipatala cha palikulu la boma la Mwatizi pothandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
0: Musalolere kuti mwayi woterewu ukupitirireni ngati mukufuna mwendo oyendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwayi woterewu usadzakudutseni.
1: Gawanani uthenga wabwinowu ndi abale abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo poti kunena zoona nkutheka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. Ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mmwezi wa Novemba la chaka chino pachipatala chachikulu cha mumzinda wa Mwatizi.
0: Vulcan kuyika pabwino miyoyo ya anthu mukomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera kumidzi.
2: Chabwino tiwomvera ndithu kupatsirani mauthenga osiyana-siyana.
0: Mufuna kupeza chipaso chanu choyendetsera galimoto mwapamwamba motetezeka ndi mwaukadaulo ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução SAEN imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Ku sukulu ya SAEN timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamunidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tili ku Bairo Chingodzi pa msewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Pezani mwayi pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopiya ya bidjeti, chitsamba chakuchipatala chodzika ndi kuti Attestado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba chakalembera ostikali kaya kuti Declaração de Recenseamento Militar. Mukafuna kumva zambiri imbani foni pa 87 30 80 900 kapena tumizani email escolasen@gmail.com. Escola de Condução SAEN timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. SAEN kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
2: Omvera tikupatsirenitu programu ya umoyo ndi somera.
3: Umoyo ndi zomera.
1: Malonja omvera konse kumene mukutimva mthawi ino pomwe tadzanso mu programu imeneyi ya umoyo ndi zomera yomwe imakufika ne kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya Muna Mtete. Mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi ndineyo Alberto Langitoni, koma kuongolera zonse pa makinapa ndi Marco Izondani. Mawiri watu tingotikhalani pamenepo, tiyendere limodzi.
4: Simon, inu mkendwa.
5: Ina ndafira manungu mitu.
4: Inde inu.

Fa nyimbo imene walova nayo mumpikisano wa nyimbo zathu ndi tutu nthawi ya kwera njinga yopanda mabuleki ndi nthawi yakuti bwanji kodi omvera titsazikane kuti iye ayiposedwa pa tikuperekenitu m'manja mwanzathu a mchinyongwe.

Lero ni nsiku ya nzinga avusiriwa chukubira kwa nsiku makumawiri na sitatu mwezi wa shisere gwera tutwiri makumawiri na matantatu. Tuwana kuti nthawe zikashi zipfemba ni nkani zochera kutsindira dzikuli na mapoto. Kama lapo ni miyambo ya nkani zatu za nchinyungwe. Zikashi zipfemba na pinta makumawiri ni basa la nziro mbawiri. Pantawe kumi nkani za nchibuitikizi za nkati mwashikawa shatushino. Kumi na mpindi kumi basa la wanangono, pantawe kumi na ibozi, ni nkani zatu, wafisiri watu, nkani za mwezi, tibasirido shakira na nzatu mwe kumaputo, tika malabu ifi linkuwa sila ni nkani za nchinyungwe, tika malabu ni nyimbo, mila likiro, tika kana juiso linkuwa sila na, pakana pantawe kumi na ibozi na mpindi maa kumashano na zinaia.

Hine ndine Asima Manuel, kunchine ndi kukalizana mwanzangu Bartolomeo Luis Baguette, ndi fewiro mwe abvisira wathu tinkhanamwe mpangano kuphampha mabasa yathu yamwe ya nchinyumbu yantsiku lerino tsiku ya ntsinga. Muizo nthawi zaseizo zitinaphindze makumaxanu na zisera, 8:58. Mkati mwa mphindi pang'ono abvisira wathu ni nkhani zoxera kutsindira dziko lino Maputo.

Nthawe, chikora de kondosango saini ndiyo ya kulongosoka. Mbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko. Ku chikora de kondosango saini, ku mbaperekiwa luso shahido kuna atekenyu wa ngolo. Shidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu. Mbapfunzisa kafambidwe ka nkomeko na katakulidwe ka mitolo. Kuna makampani, marikulu ya boma na wantu wakudzimina paoka. Chikora de kondosango saini. Ikuoneka kubairo shingozi mbebete mwase uhuru wa shinomwe muzinda watete ndogo ni mkabzine mbese kutimusho sekozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso haya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na deklarasamu ya recenseamento militari. Mugafuna kubvesesa bzizinji, fuani ntedwe, oito sete, trinta, oitenta, novecentos. Yaitu mizani ya emaili, eskolakisaini@gmail.com. Eskola dekondosango saini, imbapfunzisa tsogololano mwankomeko, unthu na luso, saini, kupfunza lero, kufa.

0: Tani maronda yanu kumpigisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpigisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shiro. Mukafuna kubvesesa, fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 82 89 386 ayai 86 11 64 629 29. Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani naife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke, ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete. Ni ufuru bukuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner ina kanderendere zomwe ndizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi. Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wa paulendo. Pakirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749883021 kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu panseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na papraça dos Heróis pa 85313984. Space Liners ndokoni ulendo wa mkomeko pakona kuti iwo ankutesani.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na

Izonhawa vizile watu zishizi fima na mhindi magu mararu ya kalimadu ya mwe ya jontimba na nyimbu ya shinga zanga. Pana kubasa la nziru mbaira vizile watu.

0: Babasa ya Nzeru Mbawire. Babasa ya Nzeru Mbawire. Tukafika naye ntsiku za Nzinga. Kambira vanthu awo sefemba daina pakati. Imbabweleza ntsiku za chinayi. Kambira vanthu awo sishanu na mphindi makumi atatu. Aya ni mabasa ya Nzeru Mbawire.
1: Lero mabasa ya Nzeru Mbawire mumva pa ubale pokirana mburi ya difuntu vaiwao. Oh, tanti ya shumini.
2: Ati nao.
1: Hinde ati magobe mwepo. Natubiri bakutindi mwatongi wa muimunu haya hii. Tenga kwa nani?
2: Alikutuona ba mwife.
1: Alimfumu ikazi.
2: Kare kare rine ndipoti kari mfumudi.
1: Hinde.
2: Tika mwerambo tina mpamfu tika pita vale wanta kagobo.
1: Chadidi.
2: Sabano kutamara hii.
1: Haya hii ne kandawele likalipo. Siku za vidazi kala zaenda uka na msinda wa uchikumi na wajishanu wa umbani nyao gule wa mkuru.
2: Ah,
1: data kumbira mkuru watu wa nchigasu uyu.
2: Mate ndika tone.
1: Inde luni kufari.
2: Ah,
1: muntu wabwino.
2: Mazi.
1: Na umweyu chi umbani ya di garawamai.
2: Ah, gamai.
1: Inde.
2: Oh.
1: Ah, wantu wabwino atapashwa alumbwana.
2: Ah.
1: Dafika bampara makulisa makungubwe pale.
2: Zileka ambwa kungubwe.
1: Baumbani abati bai.
2: Yangu.
1: Ndikulira bampara abuja.
2: Ha?
1: Inde fika kutsangana mai.
2: Makamona kulo.
1: Makamona kulo wankulu. Chirombu cha icho.
2: Ha?
1: Jikudekeza kwache.
2: Mazi mwebo.
1: Ndia zandona ntongi wa chigao jino ya jumbani rani.
2: Ha?
1: Jipana basa ndadine. Kuhika nchodo alibi kwela diya jamina kutiwe kawe.
2: Unirarewa
1: le ndarindava. Abulisha dali watasordi. Ya. Ndi haa bali tata. Maji ya jamina wantu huku abadifuna.
2: Ha?
1: Na ndasaya senzeni lele ndudamuona.
2: Ndudamuona na?
1: Haba mbaira misale ndi kumwegu kujaku. Nikata kala uni ndikumwa. Haa nikata buwandu kutembiwa.
2: Mai.
1: Ama ya, wanda wabwini.
2: Wanda wabwini.
1: Haa, luni fari mtu. Nde, ndalewa ine?
2: Haa,
1: mtu.
2: Haa.
1: Sanzu mwatatuya za menyiwa na wakamboa nsiku sabitazi.
2: Mbani.
1: Charlie.
2: Haa.
1: Mwanzashwa boazi.
2: Hashatangu.
1: Hada toma bedwa ntedwe, sabita nzinga ubozi, ndi ya kushoka kubasa, wakamboa, toma funguka ni mbozi.
2: Hii.
1: Kikirikikiri, hachi mkutumula, kutabulabomu la wili.
2: Menya bomba.
1: Wana tatu, hachi ya menya onseneo. Ada jamkwelega pabuzi na lisoba kafuna kutotola.
2: Mai.
1: Soba kutulembu ni mamuna adakwana ni
2: kansi kuli. Adakwana ni mizimu.
1: Adi, mwona na?
2: Ni mamuna ne.
1: Hinde.
2: Nukuyo akaribe na emirandu.
1: Akaribe na emirandu.
2: Kuraba iya wantwenzenao.
1: Atatu.
2: Makana iye. Mizimu na mungu adantandisa kutumutuya alibe
1: nilangu. Imwebu wakanongora wakamboa buwao wale.
2: Imwebu wakamboabu nwe wakanongora wakamboa wanda basi.
1: Sono hawa yamba basa.
2: Ah.
1: Hinde.
2: Oh.
1: Ndi karibova. Ka huyu kana 50 huyu. Ndi ndatoka mpale, huyu ati ngano, zengano Alves. Ndi zose Alves ngano. Ndi ya dia Jamina.
2: Ah.
1: Ndomo tulukira abalo wangu mutsatipfera.
2: Akushatana abalo.
1: Kwere kwene konkale kakatsutsu aka.
2: Kapone.
1: Koma kadamalizira mimba mwade funtumaya. Basantume. Kanda kanyangana ni shiriano ndapata funa kugulisa mburo, iya kusenzeka na ini. Sona ndini ni mwoni?
2: Hapa imwepa mulibe mnyumbe ano.
1: Aya hii?

0: mburo njati fundubai njati nseni
1: akora lero
0: na hapo tumfumanga zidule mbuyu bamburuga na twandivita na hapo darodo angazatamangisiwa pampara mmanga nyumba
1: apa imapo mrubo kazigana mshipangana
0: tika nadi nuno ndokupa antu magonga anakunga ni gonga pa nchachadidi atandusa nombanu kaluande wande nombanu kuja kuna wala nyanjwa mapira akasingai inde vena
1: mazine mungara imako mkubwa
0: inabani fika umwepo
1: mfika kumata kuna pese bwino bwino
0: inde mwana wakuni ndambelewa kumbuyo kanga nipitiri kusogoro
1: nada
0: mkona
1: tegu mkazigani chezirani bwino bwino wabari bwani imo masaragari mweka
0: wawa musiani ine kalenda tangano ndipo anzoni kalenda rani
1: haba mpane tangara
0: toko haa ziya ziwamina
1: haa
0: mungula dizi ladidisha boka anda bora kasakasa
2: ninga
0: tingamba kumusana nkhani yangu yenza khala ilibe kachoro ikhala na pimento ndati ine pano ndabwadza kuzani timu kakhazike wanawale santumea zandipita bwambuluka mukakhazike ndi lutondo kubva magunkha bebedu kuti mwere nyambanje ule santumeayo ali kupfuwa makutu tumfamanga zitu kuti agulise mbuto ine akundiona lini
2: kadapa imwe ndipo ndunzi pampala
0: ndanda kuzani khala naoni ningachoka pano ndikuenda uku kakaona ultimo ome panabwera kumakuta kaenda kugulisa mbuzi nimbwera na pano apa mfuna kamusa zino ndabva adafuluka kumwi kwachitakakhala kule adaenda nyumba nango chitula nkhata kubweratu mbava kumberatu kaphupa kumbera mitedwe nakobiri iye adagona mwemu na mkazi mbava zo zimbatenga madzi ya nkhawa kwenda kula ti ukazamutwara kagula madzi ya mkhawa mbasambisa sambisa wana mwakona tondokuwaza kumwiko yepo nakufera tu wakufa mbawana mbadziwa ndabva na madzi babashiku mbalu wacheyo
2: ambakonza dzodziwambo ambadziwe kutiakuti
0: nikobiri tichabwako ndati nkhani ya nchimweyo
2: inde ne ndabva masi angayambe apa kupokerana pa mbuto ya mfumakazi ili
3: Ayi ubare kwatu kumanga.
0: Wati uga?
2: Inde.
3: Inde iti.
2: Haa, moyo yako.
3: Haa, ndinawe ini.
2: Inde.
3: Nga tengelini njala kwa sanatenti.
2: Haa, chadidi.
3: Inde iti. Ndadaani, dachita ushamwali.
2: Haa.
3: Na abulisha nchite magayo.
2: Ehe.
3: Amwa kubzimira baboka.
2: Inde.
3: Mai, mai, mai. Anda mubuta mulandu.
2: Haa?
3: Haa, ndadaani, ndipata nikalibe chigoba.
2: Kada hapa mkumbuka abulisha na ubani?
3: Imwe palibeni.
2: Haa.
3: Ndabati ya shamina zanduza tukudu. Apulisha libu ba.
2: Inde, bodo ujansima babozi.
3: Ndata, kuna ni matambo, kuna ni jelido, kuna ni vino.
2: Anga kalari kupata basa, balibu ubali.
3: Habalibe?
2: Hata?
3: Inde.
2: Tambe munzabusa. Munzabusa, mbalinge mbalo wangu, shamwalo wangu, ni mpulisha, bananguni.
3: Haa, moto we. Hatu nchila upakali basi mtu.
2: Hata?
3: Na uleki.
2: Umba ya mbiratu tuwela kumuiku.
3: Inde, inde. Ndi basi, zira shidiga.
2: Haba inangu unziwa.
3: Inde.
2: Nja jingolo zogulu tapasua tano ba tukwenda mapairozi.
3: Inde, inde.
2: Umweko kuna nkani kumweko. Ife ndife vejabano, jago bidi ntengu adariwa ule. Ikukane njoyo. Njoyo lini, ningono kala mbona kafutwa kangu kamuli wa haba. Basi kubiri. Kubiri. Uwa angaenda kule pa kubwerena, tipa salima senya, mondo pa gira popo. Tari mazona, karozi zinga zaima, imba zaoneka, kubiri imba zaseke orani?
3: Imba zanesa.
2: Kaya kukakonzesa.
3: Inde, inde.
2: Zingolochi, anga fika kule mwani, mkwepa kuna kupakira, akupakiza mbumba
3: uku.
2: Ifembu nusekerea reo.
3: Mteke nyingoroyo. Nyansunda kubiriyo.
2: Ungechukulea.
3: Oh.
2: Inde, inde. Aba imwepo ndikubvari ndaona mkulu wanu uyo afika kasakasa ne kuti tingamusanirini kadiani
3: mano jumbani
2: ari mufuna kugulisa mburo kadi kapanga nini bwino omwe nsene ndi mwakulakulu inde
3: ndili pano inde
2: mulitani apa inde
4: mwitobwa
2: mulitsogozane ni bwino mwe Ndaona kare mwanzani ya kwera kala likasakasa imwe pombo.
3: Tiyu.
4: Ndiyo.
2: Inde.
3: Ine tiyu muli hapa.
2: Inde.
3: Dzomwa lewa mano azinanawa. Ine mano nkhani ya kufuna kuti ndigulise mbuto ne.
2: Ah.
3: Abvunze nimbwa.
2: Oh.

0: Iwo ndiona uteketeke mwemwe.
1: Kana posabwanyi mfumakazi idakonza idakusirani kula kuti mwepo wanangu kulatizani pfunziro kuti munthu ambakonza ngakhala abaliwa.
0: Paiule akana moyo. Napo ndiwo mayi akana moyo.
1: Inde.
0: Adati basa mbuto.
1: Inde.
0: Mbuto ndidamanga. Ne mbuto adamanga wenseniwa. Ne iwo mano. Alibe chitagula. Adandola mundi basa kubiyo mumunano. Adati gulira mbuto wense wana. Ire omwe ilipo ire njifutense. Na uwe kutifani tinga gulisi.
1: Ima. Maona
0: tabano.
1: Kuyo nzimu ulipo mpari wa mfumagazi.
0: Maona tabano verdade.
1: Majare.
0: Maji iyo mano. Munzatibvira.
2: Letiratu.
1: Maji hapo sabwanye tuano.
2: Iyo renkuzio ribai. Adasia mburi patatenseni.
1: Maona.
2: Akura iyo ndu wafuna ubamba kuni kweni.
1: Sabwanye mwepo
0: mwepo. Ngombe. Adale wapa
1: mwepo. Mwepo.
0: Haraba. Ninga ine ndipe tambira. Funzena. Awa da basida zwiri.
1: Kapo sabwanya nchita dwensene dwimwe.
0: Ina lani basato ndawiri. Ya. Ati mwaje chisai.
1: Ampira na pano. Ya kula uta haina uku akawane ultimo ome. Ambwena na pano.
0: Inde iti.
1: Maji sabwanyi mwe.
2: Funzena mwina
1: meshi. Mwafunambu kumba funzambu teneba ngati wantu wa shuguri. Mwona nge ene luiji kula uiza.
0: Mwona tabano.
1: Ene salomo waka nyama.
0: Ene santumea.
1: Ene santumea shambuluga.
0: Mwona tabano.
1: Ini si animbudo, mama unga mba abunza mwewa.
0: Amba pasa nzeru?
1: Kupasa ni nzeru.
0: Mwene si, ninga,
1: ini magambo.
0: Ini sinista.
1: Inde?
0: Amwane imwepo. Basi ndipo. Verdad.
1: Watu mamba kuna kwa
2: fili.
1: Inde, ni munga. Mwede ni angpanisika penu basi.
0: Pano nifika kuna tia shaminako.
1: Inde.
0: Mwane kona kutimbakuru wa muimuno. Aizwire dumu.
1: Inde.
0: Kurike mano una nechikanga.
1: Ayai.
0: Yee.
1: Na manta penu mbushikunda bule.
0: Maona tabani. Basi ndi.
1: Inde.
0: Zerdani.
3: Kona tuma poko tume tenda wati ya watu ndikabvi. Ya mbozi yu amba kalira tumbo ninga basi kuti ninkuru ba. Enu anango amba kula baba utango na basa la usiku umole nintambalo zali niti yu. Kule ale wambo tuwa kutani ba libe. Ndati vide titi santime. Ati yu. Inebano. Mwana uyu. Kisha boga kutondo kupu. Ndati dani. Atzabita nabana atzabwera.
1: Alibe?
3: Alibe shirala. Aba ndikufaba, ini ndadwara, ndiribe kufabwino.
1: Iwa kutipinango, bensi mwemu mfuna kwa bamba, kwa mwemu muda shirala tifuo.
3: Ha? Akuzanto tifuo?
1: Inde.
3: Tifuo?
1: Inde, umudondo wa basa.
3: Kwa iwa anka kara, obi na tifuo, omade, adagula de funtuvai, santumia katabadu wakati? Ada usu?
1: Sida mwensini?
3: Iya, ada zausa kwa kumali zira.
1: Ada usa kwa kumali zira.
3: Abo angafuna atambira zingati.
1: Mungada gana basi.
3: Ine nikafumbuliwa na wantu, nikajesa minda mwantu kifumbuliwa. Iye azana wantu asosera minda, akajesa uwo.
1: Anjua asosera nipo mumukaregerea kukwotu tukagaja munda.
3: Ndikuenda kumweku, iye ataka nizuyo santumia. Ndikuenda kumweku. Mwangwesa nitazorewa atufumbuliwa inango vamwe. Ya urumuko zualini. Ndikuenda, musieni.
1: Mwana reni, kutini itaufende rambu basi ya shamina.
3: Mwana kumbireka kumbiyoku. Kunitundira kumbiyoku ni mitundo yale. Musieni. Iya nadu ndiziwa hivu. Ule nishita kumendera basi. Nukule. Ko. Ko nana. Nana zandibiru?
2: Mano.
3: Mwini tani?
2: Nilibuinu.
3: Ndafa mkada turana ubarubanu uenda kwa tisha boga na.
2: Tikaenda.
3: Mkaenda nikachia nikachitanyi.
2: Kaenda kwa afitsirambo basi.
3: Afitsira chiani.
2: Uruhile kule
3: mamani. Uruhile kule tani.
2: Iyo mburu ili sinja defuntu.
3: Ndadi mburu inga kala defuntu. Mudaroda mulibe. Unamuna mulibe. Ndada benu alibembo mburu azibabao. Muka tembe mwile.
2: Apane mwusi muna kare mungu kwa numbo. Kongure mwusi mwa basi mungu bamba kare mbo. Si muna kwa numbo kare mbo basi
3: mungu. Ndirugu uchiva. Ndirugu unyala. Digira.
2: Mbano mwe.
3: Bauruna batubi. Ndada wana. Ndadi. Ndikuenda mwuku. Wankosu ya numba tembae. Santumia. Mbani santumia kuna ini. Ndari ya zungu ndibiri.
0: Oh, manuka.
3: Happy dan. Muli dan.
0: Hati nao ifiba. Verdad.
3: Iyo wa zungu. Basha mba shita kika mabudau kumbali ni bai. Antana mba ikapana nchombo.

0: mavambo utasa iye mwani kurani kuipa
1: mwana ni chita kuru
0: tasa kutola tutukundu asibayanu mchipinda kubora kuno mkoro pidi pidi pidi
2: mkoro mkoro wapa chakuponyeka
0: yaani
2: mwapa mkoro wapa
0: chakuponyeka
2: ne mwastati mchakuponyeka amwa kaenda kumpambu saumani
0: mpambu saumani nga yaani yaani
2: wakuti mburoa nja mwenchene
3: aditi ya shamina mkuchenu wa pukira nintene mwini fintura katamba kubashe
0: mkutoke mano ne mwapa tengani tumaka unchike
3: hende nyumba ya urapi
0: nifuna lini mwapa kusaa kudele kambu
2: boga vashe boga berani bana tiverano munani tiangane manera tiende kumpambu saumani tintakule mungu yende naya kapirana kumayako
0: ya
1: kadi nanda jumba kani mwemu kutuali nembaru wangu
0: yani
2: nembaru wangu mwe
0: nembaru wangu nyambanje
2: nyambanje
1: nyambanje
0: nyambanje ina dausa kusia kukadamu dede kani ninga pepedini kwa mwanu
1: peregani manja nandu
0: manja kusirani
2: manja
0: kusirani
2: mumangiwe
1: peregani manja
4: mumangiwe
0: mumangiwe mumangiwe kirimie
2: kirimie kupa mwotu
0: iwe mwanyi
2: Na ndani ya nyumba ya Arabia ndio nao. Nyumba mwenye mungara gulisa, mbana magulisa mungara abasamba bangono bangono mchijia bakuli mwepo. Ngombe muda renga ndabfa basi. Muda basa bangono bangono mchipamba mwepo. Mwechi munai muna pasa tumbuzi. Ne ngombe mulibe kumpamba. Iya alibe kulalewa. Lero mburu kugulisa kujabomo, lero kubarisira kutoswara diso. Mwanzano tangurani.
1: Muone kuiba wawo, kwenda kabasa aronde, aronde antupa.
2: Antupa kuboni.
0: Iya danduzi, adalewa ndiye yeka. Kuraudi mano, ina wandi wa sena rondi. Nifuna kapandira kubasako ni kari chef. Ngombezi, nimbalota kuiba. Ndaroa ndava.
2: Haba chono.
0: Nimbalota mzozi lukundisuzi.
2: Zinangu machitabi.
1: Jibuni.
0: Kupusa.
2: Lero mapiratu disu.
0: Kupusa.
2: Kupusa mburoe njani ya mwepa mweka.
0: Mburo nifuntubaya dandisira pa kutamuna. Kwa makatima kabisa manja. Adalewa jumbani mburoe njago mbaoni. Ukafunambo techi kwa gawira wanawa ningansuwa. Suwa ya nyambaralu ya chifuli.
2: Haba mwa gawira.
0: Abwira kwenu? Angra kwa si tamkuda mina.
2: Mwabera mwabera mwabenga masyadani.
4: Tile ujenga ifi gani. Meni mwagulisa mbali gano kubiri. Mwana yamba
2: ulitoto. Mungara haba sambu bangono bangono bangono mkuru ndimwa mungara. Ama angada nalewalini.
0: Kwa hiyo ndi habasi bangono bangono bangono. Mimo agora nanya mo.
1: Ah, so.
0: Agora nanya mimo. Bora de socorro, cho chumbari.
2: Bora imaba mukara kadea. Kadea muno mukara.
0: Yani.
2: Imwe?
0: Ni kara. Iye sididi so raenda basi. Aba salamba nango, mimbazi ni situmbura isi.
2: Muntumbura ni mimba kadea mu munchokalini mangu. Munchokalini mukara momu. Momono muntongiwa. Kobili somo makulisazo muzashitetani. Muzichwase mutabase poru mwenye adisoi basa ntambilamba kubidi yache. Indi. Kasi inji mtumbaone kadi mimu. Wanda halukupondeleredwa. Indi. Akandofa nkuru. Wanda mbaza kumbukiratu nzelu za kuhipa shai. Ate kutamangi sana penaliba mwepo choka pano. Nifuna mbuto yangui. Pano patense pano. Sono mtotile mtabunolini. Akula akula aenda. Imopo masara mweka. Fera nani bwino bwino. Ha? Mufirane, mubangane bwino bwino, mugulisembo chabwino, ope nipagulisa, penu winangu alibe mbuto kumbari ambo karambo haba, haba ambo, oa yae kika mruwiri nyumba, chikara, mshimbatambira, bangono bangono mshigia. Namporu kupana, namporu kupotekana, namporu kunyangani yana micheso kupana, tangwela mbuto, mtabwino lini, pakuti nei webo, uniitakula lini, uniendalini nae, unisia basi, hindi. Mwanza koyo mboa ni isia basi. Kwa wasia. Hindi. Tono winangu chipo leto ambafuni yadu kupamba. Umagombe. Kumenye natu. Winangu kumali yadu kupabale wa cheo. Kuli ndipambe bano mchabunulini. Hindi. Tono bajumbani yaba palibeja kuchita soi mwepo mkara basi nkaruboso muno. Ate. Chukuyo mwanza ronga abo mao. Mwanza choka. Pamwepo. Tijiza kuchemelani mwente mshigawana kubidiyo basi mwumagulisayo. Paribu jinangu za kuchita hapa.

ya karima basa ya nzeru mbawiri mabasa ya nzeru mbawiri mbafika na siku za nzinga ya mbila band house pemba na mpindi makumatatu mbaya bwereza siku za chinae ya mbila band house zishano neine bagati ya karima basa ya nzeru mbawiri.

Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyi waluso lekani kutaya nthawe ixikola tekondusa osaini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko kuxikola tekondusa osaini kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyi wa ngolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu ambapfunzisa kafambidwe ka nkomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakudzimina paokha xikola tekondusa osaini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwa nsewu ukulu wa xinomwe munzinda wa tete ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika maphaso aya kopia ya bidieti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola tekondusa osaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankhomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufunza

0: ni basalawana kunawana.
1: Mashibesi kunawana mwenti kumwiko, kode mwamuka bwino. Pene mamuka bwino tili kuti mashibesi ya bwino kuna imwe. Ndipo inipano pabodzi na timu lense la basa la wanangoni chinyungwe, tamuka bwino. Ndipo tabwera pano pa Radio Mosambiki ya muno ntete. Ninga mwantiku zense basa limba kufikane kumuiko kushokera pano pa Radio Mosambiki ya muno ntete. Kuyambira pantai zinozi pakana pantai kumi na mpindi makumana iza kumashibesi kuno. Tomutukulatiza padesha kuti na mpindi makumatatu za uvumizika pakumwaza basa la tulo kukomali. Ntene pole tuntaya wanangonu chinyungwe. Ndipo pamwe ndikanati kuyamba kukupasirani zabwino zomwe takukonzerani na kukubwerisirani kubasali. Kalani mushidziwe kuti muno mwestudio muli kuperekezedwa na ine pano letu mwana mwanzanu Marivate Parashani. Pomukonza basali ni shamwalo atokufu.

nidwa mileti parashani bakusaya kwebo omwali kumichini na kutogoza tensinefi kuti jense tufambe bwino kubasali nitiwa marito roberto ndife timu la kulinganizidwa lomwe la konzeka kudekesa basali kuntsiku ya lero lino ndenepo letu nthawi ya wana nchiyungwe basa la kufunidwa na lapa ntima kuna wana kusiana siana kutileke kudzidzimusana na dzabwino dzomwe takubwereserani bwerani imwe na ine kuti tikhale na shiyambisha kwino kubasali timusana na kanyimbo kabwinoka komwe takusankhulirane aya nditi komwe tasankhulira imwe na ife na lufoyelense nyimbo ya mamusano iri nkudza nchikasi mwanu.

0: takumusante ne pai wana mwenche mulingu vabasali kushokera mpimpa za kusiana siana. Lero takubwerisana ni tanzi ni moyo, pakala mpata mwete mbatambira malangizi yokutandiza kukula na tanzi la bwino. Ndipo lero, zini siana lini. Tine kalabu mwena mishizarano na wana, pomwete nzashimira tiu Mario Gemu, kutaparane nafi kubasali, kuparane zambo shinzano cha tchansiku ya lero lino, shinishina mumbali kubasala tuli, pomwete nzapunza bzizinji. Ndipo ntayanga za tibumiza, tinza kubwerisana kodi mukadziwa mpata umwe tinzadziwa bzinthu bzipsa nyimbo za kudeka na za kubzinika zinishita mumbali basalano la kudekali nthawe zikutidikira lini na tinepo mukusaya kuta nthawe zhinji tsapano bwera TV tanzi ni moyo kuna mwense tetekerani
1: mashibese wana mwense mwe ndimwa kufunira kubasali Kutanzi ni moyo lero lino tini lewa za kuja bwino. Kodi kuja bwino mchani makamaka. Mukabva fala kuti kuja bwino mchani shimbabwera makumbukiri mwana. Oh, ndini kona kuti uwana zinji wakuluwa kuti kuja bwino ni kuja nyama na mpunga. Yai kuja nyama ntsiku zenzi. Koma kumweko mkuja lini bwino, limwero ni dzoka. Ntangura iti nkuluwa tenepo. Tangura kuja bwino ni kustianisa dwa kuja. Mwaona nanti, tiribe kuguma nyama, koma tati kustianisa chakuja. Tikufuna kuloa atenefa, kumashibese, tingaji shakuja shinango, ndipo kumasikati, tingaji pomo shakuja shinango, usiku, nkuzaji pomo shakuja shinango, terepo, tastianisa chakuja. Pomwe ninga mashiratizi, mabanja mazinji, shakuja shakumashibese, mbakala ntentandevu wakutu habwino na pao, ayai Kwa banja enango, shakuja shakusha mashibese, shimbakala sumu na bambaira, ayai manjoka shayoya, na jendu tunangu tukusiana siyana. Kuma ndaondolewa ningatishiratisi. Kuma sikati, timbakala na tukuja tukusiana siyana, mpaka na kumaulo. Kuma tukuja tumetingia masikati na kumaulo, tufunika tukusiana. Tikashirati nepowe pansiku, tinkarata siyanisa tukuja. Sikuti mashibese taja nyama na mpunga kumaulo kupitiliza pomwe nyama na mpunga mangwana mterepo lini tikashira tenepoe tinkusianisa lini twakuja komatala kusianisa twakuja ntawe zinangu tungakale bwino kuja ntsomba makamaka ntsomba za madzi ntangwera misolo mashimule mumbakala tudzindu tunango tomwe tumbashitisa kuti ife pano tikumbuke bwino ayai tileke kukhala wanthu wakuyebwayebwa Kupana nizambo milio ya kusiana siyana yomwe imbatandiza pa tanzila tulaife. Ndirikulaza mulio wa ntanga, mulio wa kofi na milio inanga kusiana siyana. Kupana nizambo terere, terere ya ntundurensi. Ndirikulaza terere la kaduduza na terere linango. Ndipo ngati junga kwa nisike ntawe zinango munga mwembo mkaka ntangwara umbatandiza kutuka fumbi lense lomwe liripu ntubi mwatu. Ndipo fumbi lense lomwe liripo mtupi mwatu. Ndipo tinga pambure munthawe ya kumbaja jisapo. Jisapo mchizinji, ndipo ntsiku na ntsiku timba juona. Na hapo kuti para jisapo ntawe zinango ya nyengo zinango zingaonekeli, zingaonekeli ini. Koma jente ni jisapo. Ndirinkula jwa mafigu, masaa, manjoka shayoya. Na jisapo jinangu to kusena siana. Matondo, mheme, Tengeni na jisapo jinangu tokusena siyana. Ndiye shindu shinangu shakufunika kwenye kwenye nchakuti pomwetiri kuja shakuja shirishensi. Penu mintriso, shakuja shakumasikati, shausiku, tifunika kukarana madze pafupi. Nchangwayani dili nkula kutene poyo. Wanani shiratizoshi. Pomwetiri kuja tiribe madze, tikatu. Nchari zimbashitika. Mkudzuwa kare nanti. Ndipopa. Madzi sikuti yanga kutandizeni pomwepo mwatu na shakuja, koma yamba tandizambo kuti shakuja shipite bwino mtupi mwatu.

0: Latere tafika kupamba kwa tanzili moyo kumatala kuti kuja bwino ni kusiyanisa bakuja na kuti pomwe tili kuja tifunika kukhala na madzi kuti shakuja shipite bwino mthupi. Oma kupasirani nkhani ndine pano Xabalala wakufunidwa Milete Parajan. Kuna mwensi, salani bwino mpaka na mzinga mangwana.
1: Ndakutenda Xamwalo wathu wakufunidwa pakutibweresera thanzi ni moyo. Bzwentse bzomwe tapfunza lerodzi tiphatisa basa kuti tikhale na thanzi labwino, thangwera thanzi ni moyo. Inango pense mungadzatitazi kumuyiko dzwani kuti iri ni basa la wanang'ono chinyungwe la Radio Mosambike ya muno mtete kufikisa zabwino bzwentse pa nthawi ya kuthemera.

dziwani kuti wana wense amfunika kukhala mbuto yomwe inalufoi ya kukochereleka na kukwanisa kuwabvesesa wanawo zomwe zikufuna kulewa kuti wana akakhala ali mkudwala abereki ni ugo bwawo kuyenda nawo makakulumize ku nyumba yolapi yomwe ali naye pafupi kuti atambire thandizo lolapi lakuthemera kuti apulumuse moyo wawo. Bzikakhala kuti imwe abereki moona mwana ali mkudwala mtakufunika lini kushinja ntsiku kulewa kuti ne umweyu ni nzenda naye bzinthuzi bzikanyanyiratu ayayi kushinja ntsiku kuti mudzende ntsiku inango kudikira mmatenda akule kuti muyende naye ku nyumba yolapi. Dziwani kuti ni udidi bwa mwana aliwense kutambira thandizo laulapi na tenepo imwe abereki shitani mbali yanu ya kwenda nawo mwakakulumize wana ku nyumba yolapi akakhala ali mkudwala thangura umwebu ni udidi bwawo.

Dzwani pomwe kuti wana na udidi wa kutambira thandizo labwino lomwe lingakwanisike ninga kutambira madzi abwino na ya kushena, bzakudya bzakupasa thanzi, kukhala mbuto za kushena na kufunzisidwa za nkhani za kuwathandiza kuchenkha matenda kusiyana-siyana na kuti akhale na thanzi labwino. Ndatinepa abereki na watawiri wapfunzi, tsimikizirani kuti udidi wa wana ndipo thanzi la ombo lili pa mbuto ya kuyamba mwakuenda nawo ku nyumba yolapi mwakafulumize akakhala ali mkudwala ayayi ali mkulatiza bzizindikiro bza nthenda inango.

Narinepo ifitafika kupampa kwa mpata umwei wa kodi mukadziwa. Mukadzodzwa shani, pomulero tadzwisidwa dzwa udidi wa kukhala na tanzi, pomutabva kuti mwana lwensi ntokufunika kuenda naye ku nyumba yolapa kakhala ali nkudwala tangura umwebu ni udidi bwana. Oma kupasirani nkhani ndine pano chamwero wano kufunidwa, Mileite Parajade. Kuna mwense, salani bwino, mpaka na mdzinga wa mangwana.

Ninga mwa mwendala wakale pa kuyamba kwa basali kuti kupfunza kumba malalini dzwani kuti na basala wanali mu njodzi zinji tsapano bwana tidzwine pang'ono kuti kadadikira kuti patsogolo pashi tifike na xinzano xa ntsiku ya lero lino na tine bwana tidzwine na madwaya nyimbo iri nkudze nchikasi chanu bwana tidzwine.

0: Nyoka ili atakula shule ule. Mpinga naye kaja shule salafara mwana. Ningatele boyo ndamalira pamweba. Ukarondo kutandiza kula wakuti. Ngaramba idashisa mwana ule pangwerani idaka pasa nzere kuti tengani shule mukatani mukampasire ule nyoka ule apate shule asiye mwana ule. Nakula kuti ngarambazi mimu. Napo tina nthamu ya madzi ligani vazinyozera ni gwangwa nkhalamba zidathandiza azinji ningatekwenda pali apano ine
1: na xinzanu xabwinoxi palibe chinango chomwe feringa chite kunja kukugonekana namwe nthawi yentseyi muno mwa studio ya radio Mosambiki ya muno mtete mukhali kuperekezedwa na ine pano letu mwana mwanzanu Marivate Parajane pakusaya kwebwa tiwa Marido Roberto omakhala umichina kutsogoza ni tsefe kubasa la kutapirali inde ntene kuletu nthawe ya wanang'oni chinyungwe basa la pantima la wana kusiana siana ndipo xamwalo atha kufunidwa Mileti Parajane ni omakonza basa la kudekali bzalero tayimira pano mudzadikine mdzinga mangwana na basa linango la wanang'oni chinyungwe ndipo salani bwino tayenda ife

0: ni basalawana kunawana.
1: Basa visiri watu ya wana angono. Izo ntawe za shaizo kumina pindi maa kumana ya naibuotu. Dezo reji 41 minutosh.
2: Imwe wene shuma na wa maronda. Tatani maronda yanu kumpigisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpigisano wa nyimbo za Mosambiki umwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigaoshiro. Mukafuna kudzesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 22 89 386 ayai 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
3: Mba ya nchika ushatete, kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
1: Mumba niseka kufamba, tangula kuti mudaluza mwendo bodzi, muna washamali, mbale, ayayi mudzi manu, muna wantu, omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi, uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omwe mumdziwa kuti azatandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comissariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzika protezi miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la muatize ku Carbo Moke.
3: Timu la adotolo waluso wa kushokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovolo.
1: Lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mudziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
3: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo. Kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makalibu ya mbumba na kukwiza katukulibwe mmidze.
2: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomwe ndizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki.

famba misewi tete beira manika tete manika beira ndipo mpaka kumaputu mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa space liner kanderendere ya kunyamura wa paulendo Kirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyush de Mosabiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749883021 Kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 0928 na 86 48 30 139 Kumaputu pa Nseu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684 Space Liners Ndokoni ulendo wankomeko pakona kuti iwo ankutesani.

0: lam kome kula kuteke nyinangoro u jimbigiri na teke nyuaruso le gano kutayandhawe e shkola tekondusa usaini ndiyo ya kulongo soka mbapfunzisa buino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushkola tekondusa usaini kumbapirikiwa ruso shahido kuna teke nyuangoro ashidziwa kufamba na kuteweza buino kafambidu we mmiseu mbapfunzisa kafambidu weka nkomeko na katakulidu weka mitoro kuna makampani marikuru ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola tekondusa usaini ikuoneka kubairo shingodzi mbebete mwase uhuru wa shinomwe munzinda watete ndogo ni mukabzinembese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglietti d'identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na deklarasamu ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 yaitumizani emaili eskolakisaini@gmail.com eskola tekondusa usaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
1: Izo nthawi abvisire wathu za chaizu 10:49 zinomwe tezoraji 47 minutes mabasa yathu ya nchinyongo kushokera kunyimbanampeboraji mosambike monantet tikulumune nyimbo abvisire wathu bwanantive azachitishiyane mulungu madu ya Yobo Music.

azachitishiani mulungu wa visiri watu kuimba kwa Yoba Music hizo nthawezi hizo 12 makumashano na zitatu dezora ji 53 minutos. Uyu muimbi ya visiri watu zoni kuti kala pambuto ya shwiri kundandanda wa voto zomwe zidarumizidwa kuna aimbi umwa kupigisana kumpigisana wa nyimbo za tukuna kulinu. Mwana ntibe SB Kulumba Maria Zinya.

0: SB Kulumba, Maria Zinya Nisolo Nyimbo, Adversary Watso, Izon Hawe, Sizu Kumina Pinta, Mark Maishanu na Zinomwe, 10 horas e 57 minutos. SB Kulumba, Adversary Watso, Zone Guti, Nyomwe, Kalabambuto, Yashitato, Kupigisano Wanyimbo Zatu, Ndime Mweno, Yashisanko. Mkati mwampindi bangona vesura ni nkani zo shira kutindi la tzikuli ni mwaputi kama rapo ni zato za nchinyungwe.
1: Mbumba ya nchikau shatete, kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ni kamomwe akafambira kare.
0: Mumba niseka kufamba, tangula kuti mudaluza mwendo bozi, muna shamali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omeafuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omemunziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino, wa Vulcan, pashipatano na wa Alto Komisariado wa dziko la India, ndzikomuno, anza shita kampeni ya favoro, ya kuzeika protezi.

0: miyendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo, kumbute kuli ya ulapi, mboma la muatize kukarbu mwaka.
1: Timu la adotoro waluso, wa kusokera nziko la India, anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubozi, kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovoro.
0: Lekani kuluza mwawi umweyu, pino mfuna mwendo kusuzira, ayai mundzua mundu wa mwalibi mwendo, pidani nchipatanu na timu la dodoro wa kampani ya Vulcan, pakuwa fuida, 84-96-79-461, ayai 87-64-54-976. Kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, a shamwali, a vizinyu, na mbumba yense nkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna umwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzashitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma na matizi.
0: Vulcan, kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukwiza katukulibe mmite.
2: Izo ntawa vasile watu za chaizu kumi na mhinta ma kumashenu na zipemba maluiru pa kumi na ibozi. So wanera vasile watu kumi na ibozi. Onsi orish.
3: Rádio Moçambique, teatro.
2: Tipara na nzatu kwa mwe kumaputu mwe ntibwesira nkani za nchipurikiza za pantawe kumine buwati za pfisiri watu.

zikalinkani ya vesele watu kushokera kutsindila dzikoli no Maputo. Izo nthawi zashe izo kumi na ibodzi na mphindi zinomwe 11:07 nthawi rubasa ninkhani zathu za mchinyongwe. Nkhani za mchinyongwe zomwe zinolengera nene pano Asima Manuel. Mtsogoleri wa pati la Frelimo Daniel Chapo wadalewa kuti gonkhano chikhumi na wakutoma wapatili kuli kubweresa mpata wa malonda ku ntsiku zimwezi mchigawo Shamanika. Mafalayo a Daniel Chapo alayalewa dzulo pomwe akakaona bzinthu bzakusiyana-siyana ningati bzakudya bza malonda na mabasa yanango bzomwe bzikhalalikiridwa mu mzinda wa Chimoyo. Malingana Daniel Chapo, napo ainditi pa mkunkhano ule pali kuoneka chiphatano kumbali ya wazamalonda na wene makampaniyo. Boma pamodzi na kampani ya ExxonMobil asaina chibverano chakuyamba na bzitalo bzamabasa kuxigwa xa Rovuma kumbali ya kuchosa mafuta ya mtundu wa gas mchigawo xa Cabo Delgado pa kukhala basa likulu la Afrika yentse. Malingana na mthena ya kuona za bzaxilingedwe na magetsi mtsiku muno mkati mwa mwezi wa Setembro ya Novembro ni pomwe anzadziwisiratu bzitalo bzakumalizira. Stefan Pale adalewa ya mafala pomwe kampani ya ExxonMobil idadziwisa zakufunikira kwa kuyang'ana bzitsulo bzakuyambira na mabasa yawo pandimi ya kutoma pomwe panzafunika kwabiri zakukwanira milioni za madola. Yali pangozi malimidwe ya bzinthu bzakusiyana-siyana mu mzinda wa Shokwe mchigawo xa Gaza natangula kudzongera kwa nchini wakuthirizirira pambuyo pakuoneka kusefukira kwa madzi miyezi yapitaya. Tsogoleri wa boma la kubzimira lokha mu mzinda wa Shokwe adziwisa kuti nkhani mweye yagwera limi wakwanira dzulu bzixanu na madza na masera. Izabvesere watu nizikhale nkhani zathu za mchinyongwe. Kumi na ibodzi na mphindi 10:10.

0: Tani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shiro. Mukafuna kubvesesa, fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 306, ayai 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
1: Mbumba ya nchigawo cha Tete, kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba neseka kufamba.

0: Angula kuti munaluza mwendo ubodzi, muna shamali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi, uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omwe mumdziwa kuti azathandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gole lino, wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comissariado wa dziko la India mdziko muno, anzachita kampeni ya favoro ya kudzayikha protezi, miyendo ya kusuzira, kuna wanthu mwalibe minyendo kumbuto ikulu ya ulapi, mboma la Muatize ku Cabo Moke.
1: Timu la adotolo wa luso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wanthu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
0: Lekani kuluza mwawu umweyu. Pino mufuna mwendo kusuzira, ayayi mudziwa munthu omwalibe mwendo, pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461, ayayi 87 64 54 976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, ashamwali, avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuikha protezi, mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
0: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.
2: Ni ufulu bukulu kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomwe ndizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba Misewi, Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8 7 8 60 00 2, munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8 7 49 88 321, kushimoyo pa Madrinha 8 4 88 29 0 98, na 8 6 48 30 139, kumaputu panseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 8 5 31 39 684. Space Liners, ndokoni ulendo bwa mkomeko pakona kuti iwo ankutesani.
1: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyi waluso, lekani kutaya nthawi, eskola de kondusao saini ndiyo ya kulongosoka. Imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko ku skola de kondusao saini kumbaperekiwa luso shaido kuna tekenyi wa ngolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu. Mbapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe ka mitolo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha. Skola de kondusao saini ikuoneka ku Bairo Shingodzi mphepete mwanseu ukulu wa Shinomwe mu mzinda wa Tete. Ndokoni mukabzinembese kuti muchose khozi la utekenyi bwa ngolo, ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti day day ntidade

Ni madu wa vesele watu, madu ya kusiana sana mwetna ya mwono studio ya Radio Mosambike. Vesele watu, mabasa yetu ya chinyungwe, mwizu ntawe zarisha hizo kumi na ibozi na mpinta magmawire na zinomwe. 11:27 Nimbodiga na zwa vesele watu.

Yakalimada vusirwa tukuimba kwa Dama do Blink. Timpiriza na kumasene nyimbo ave sere watu. Nadere mwanante ve madu ya kuimbidwa na Chelsea Baronet.

0: aqueles padrinhos tunaram. Jamais visto.
1: Yakali madu wa vesele watu wimba umwe wa 20 fingers na kastig mushanga maishiliti nsolo nyimbu zontawe sisu kumenaboza mpinza ma kumanaye na ibozi onzero jikwarenta yu minuto wabasa yetu ya nchinyungu ya vesele watu na dadi mpiriza na nyimbu bonanti ve madu ya kumpido na iza umenezi na nsolo nyimbu tapijie.

kuimba unabwina mfasiri watu kwa iza umenezi na nyumba ya sheta PJ yuzo ntawe sisu kumunabwazi na mpinta ma kumanai na zinomwe unzura ji 47 minutos mbwene se madu nanga mfasiri watu mwiri nkunekana nayo madu ya Dito Philip na nyumba ya Maria.

sekwense koma mwa sankhula kuti bva nthawi zinozi kuchokera mphimpha zakusiyana-siyana pakuphatisa basa nyumba ina mphepo ya radio Mozambique muno mtete. Tiri nkuti kuna mwense kondwani na kufika kwathu mchikasi mwano, ndipo titambirene na manje mawiri. Tiri kuyamba tere pa uno pa nthawi zinozi kuchokera pano pa nyumba mphepo ya radio Mozambique muno mtete na basa la zamasenzeko ya mpira ku ntsiku ya lero lino. Iri basa lazamasenzeko ya mpira lomwe muli mkulibva kumasikati ano mchikasi mwanu. Tiiti tiri kukwete muno mu studio mpakana pa nthawi zishanu na mphindi makumatatu pomwe tindze ikhanthotho kumalizira. Tichidzagonekana namwe pano pa nyumba ya mphepo ya radio Mozambique ya muno mtete. Kalani muchidziwa kuti fala lomwe muli kubvali ndaine pano leto Milaiti Parajana, ndipo kumichini ndiri kuperekezedwa na Joaki Mario Kashepa. Tiri kumasikati ya ntsiku ya ndzinga kupita kwa ntsiku makumawiri na zitatu za mwezi uno wa shirimo muni mwezi wa Agosto. Mwezi wa chitandatu kuna goli lino la dzulu-dzwiri makumawiri na matanthatu. August 23, 2026. Zwani kuti tadzana nkhani za kukudza masenzeko ya mpira. Masenzeko ya mpira makamaka mpikisano kulu wa mpira wa minyendo nchigawo chino cha Tete. Pombo mipikisano inango ya Nthemba. Takuzani kale muno mu studio ya Radio Mozambique muno Tete nkati mweri basa muno kuperekezedwa na ine pano leto Milaiti Parajana pomwe kumichini kuimanja mwa Joaki Mario Kashepa. Kuna mwensi ndimwe kutambiridwa kubasali.

Nibasa lazama sinze kempira kufika ni kushogera munu mstudia radio Mozambique munotete pamwenda hawezati zuiri na mpindi makumanai na zuiri 14 ore 42 minutu ndizontazo mwenikumanika na zonkati mwiri basa lazama sinzeko ya mpira kumaskati ya nsiku ya lirulino chizingi tumeta zanadu tokuza masinzeko ya mpira tirukula pano anza tolikale matambu ya kusena sena mpira kwa nakale kutiyati zuisi tumwe ziti zishitike kumaskati ya nukuza masinzeko ya mpira tirukula pano manzatu Feliciano Diogo na Pombo Efrem Tedown akonzeka kuti atidzwise momwe yati afambire masinzeka mpira kusenasiana ku ntsiku ya lerulino. Tinayapo tiri kuti tidikireni pamwepo kuti muleke kuluza dzwentse dzomwe tatsanadzo kumasikati ano mkati mwa mphindi ziri kubwera asi tiri tichiri chiparano mwenzatu Efrem Tedown Marco Gumanika kumweko kumwatidzi kutati uzimumwe uliri mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Shingari ya Munotete na Ferroviaria kumweko kubeira.

Jari kuti lero lino kuna masinzeka mpira kusiyana-siyana imwe atishiti pomwe timu la Disportivo ya munontete lero lino itita mbiri Uniao Disportivo ya kusongo BM za maoleke ya kumweko kushuta lero lino itipigisane na Mulambi Football Club ya kumuatizi Football Club ya kwangonia itipigisane lero lino na Football Club ya kumweko kushitima ini mipigisane mpira mwe itishitike kumasikatiano

Takuzani kuti nkati mwampindi ziri kubwera ziti tidichiri chiparana mwanzato Efrem Tedown kuti atidzwise momwe uliri mpikisano wa mpira, mpikisano wa mpira mwe omwe utushitike pakati pa matimu ya Ferroviaria Kubeira na Shingali ya Munontete. Natunepo tiri nkuti shiswani kulira nkati mwampindi ziri kubwera ziti tidichiri chiparana mwanzato Efrem Tedown.

0: Nepo tiri kuti maskati abwino efremite dao yamba timve.
1: Masana abwino mpeti parajane koma konvera radio Mosambiki ndika mkulila kubalo luna la 25 December. Momzindo omatize pamene masera angu ya mbiga cha. Ndikali ditete komanso fero vi. Ndipo. Ndimada kuti masera amene osera pene alimba lomo tiri ndi Anania, Osvaldo, Inocencio, Shelo, Isa, Filton, Banda, Di Maria, Nuno, ndi Agostinho, komanso Shamboka, wandi Ashingale, ndipo tiri ndi Alberto, Shiraze, Alioni, komanso Shamil, Jakama, Benja, Jordan, Arcelio, ndi Michel, odike kuti alimba lomo mpunzitsi wati mmene ndi Arthur Makassar. Ndipo Fervera Beira tindi pa izinyo wa Morin Sidige, Bernardo, Walter, Mapangane, Shelton, Mare, Chesa, Lauking, ndi Dayo. Odike utano we mbalomo, tindi Cesar, Telinho, Armando, Reka, Manusho, Vito, Miku, Maxi, Komanso, Maurisi, ndi Beto, Maravigi. Mpunzisati mwine ndi Akil, Marcelino. Anyamata Fervera Beira, akala wakale, pagolo, vanyamata Shingale. Wezibano ndi tuti kusimba zina. Masera pita mbio mu Lau Kingi adazala mbio magia kumapaya ndicho alingula mbirira kuloa mbalomu tungu wakambako zaina osera mene adadusa ukale kuno wale mene ama ritu wako tiri ndinga tiapa nchina Sidiki nchina Morin anjimata mene wa nchina Chesa Dayo ama ritu wako wale mene ili sisa shirendo kweni kweni pindi zwiri simene sadu sa mchigao chimene choyamba Shingale I kufana na mpambu ndia nyamata afiru vyaro ya Beira mpiru nyamata dati mwafiru Beira mene mchanditu anali nyamata Shelo kuzango durusa mpira kuti asewele ndimanja mwasanga sanga kupira nyamata afiru Beira uzagena ndimanja chika wajada ndi chakutokolo kwenye kuna zandira nyamata dati mwafiru Beira kumangena zini mzero opina ndo familia mpira pangodi ya kupita kutachishireza uzobu zireza mbio pangono kumunuli wali usera ula ndilile anyamata Shingale kuzango jota kutakwe Chakumanzere, kuteka mamura mwa nyamara Beira, chapakarikari, chakumanzere kwenye fini mzero bakari kusore tse kutokolo bangona kumenya kutoka nkira nzama sana moza sungri angari mkunda za teka maribaja chikawa shadani, anyamara febere chapakarikari zola chapakari ba chikawa shadani, kutoka kira na mwode kirira mpira bina bina kutola ndirira, anari nyama choja, kuhida mwere bangono, kutonye ngirira ndito nyamara febere chikawa shadani, akuhida mwere bangona di bangono, fumini mzero bina kutala weso kutamenya kuchosa ni mtu, anamenya mpira hoteli nyamara febere, kumabe, kuzakwanisa kuchosa nji mtu. Kumare pera kuona bwana bwino ndithu nambala za nyamata afiripira ya pera malinga na ndi ntundu wa sofala zimene avala malaya chagwada michemba yoyera kukhalaso ndithu nambala zoyera makabudula oyera makhala kuvuta kuti nambala zina tikwanitse kuzizindikira bwino bwino pamene anyamata ashingale avala malaya achikasu makabudula achikasu malaya amchemba obiriwira musimu ndiye zindikiro chija cha kampani ya zamagetsi ya ATM akumene mbali zakusalimbana ndi anyamata Fred Bianel au King kutoka anka chakumazira kusatenga pa cha kupita zichicheleza bwino mwino anyamata Ashingale chipompo kutapitisa kutsogola anyamata timu Fred Bianel Pereira ngati pa fumi zero penalty koma oyimbira kuti anditu analowa anyamata amenewa amene akuimbira mpira meneo tiri ndi Zeka na Mara Omari Simbe Benedito Lucilio komanso Lucas Mashamba Kosewa ndio chokera mchigao cha Manika. Ayambe mwasanga sanga nyamata timu ya Ferrovia tikwa nyamata Shingale ditete. Nyamata uyu ndi Anania shamena kusika pa golo pa nyamata Shingale. Kuzogonetsa zigiza mpira uzofurukira bwino bwino. Kumenya mpira wa mphamvu otelera sasa chigao cha danja kusokola kumuno za kwanisa kupeza kutseka mu nyamata Shingale cha kusokola kupita kuma kusango tapa ndi manja. Pa izinyo wa Ferrovia ya Beira. Mwasanga sanga pa izinyo kudzanja chitsa mpira kutsamenya ndi mwendo wa manja. Kuzolwetsa cha kumanja kulo chigao cha dani kutseka mu nyamata Shingale. Wa Beira ipompo kutseka mu nyamata Shingale. Kutsakangana kankana kwa mwimbira kuti anditu. Oh kale asiwere ndi manja anyamata timu wa Ferrovia Beira. Kwa mzere nweno wapakati, nchikawo chadani kutso kenda maripanjo zapatira na kutso kweta mzere wapakati chakuma mzere kwenye kwenye kuli mara limbano za nyengirela njira zato nizo tika uzese nyengirela njengirela za tika kutso kankira cha kutso gola kupira nyamara Ferrovia ya Beira kutso menya mpira nina za mzanjo manyamara Ferrovia ngarika mazero vino di Ferrovia ya Beira kutso menya kumenya chikwapu chikati chikwapu kutuko dinu ndishambalame tochena chiani chimene chikodi kule pelota mwezi nyamara shingale chakutsogola kupira kusarandira mpira kuzogwetsa pasi bwana bwina kunyagerera nyamara shingale kuzalwetsa pakati ya feni mserebene kuzabwetsa nuno kuzalwetsa ngarika nyamara shingale kuzabenya kutapa ni manja mbambande nyamata wa shingale tetete isa kuzabatsira na bwana lomwe ndi nuno isa kumenya koma iya ndithu kugomera kwa izinyo kutapa ndi manja mpira mwasanga sanga na nyamara timu mene ndithu ya shingale kusamenya mpira watalitalo zatsaya kusokola kweni kweni koma beya ndithu zangofikira manja mwa pa izinyo wa timu mene ya ferevere ya beira ferevere ya beira kuzogwetsa mpira pasi kudzawutsisiritsa bwino bwino kudzangana uku ndi uku kuyang'anira ndi kutamba ndi manja kudzamutamba kusamenya mpira wakutalitali kulowetsa mchigawo cha dani kutseka pamuta nyamara shingale mwerepaja kupita chasukolo nuno kuda kukwetsa inde nuno wopeza kudzagwetsa mpira mwerepaja laukingi alichapomba kutsangodyera pamwendo mpira kutuluka kuti ukhale osewera ndi manja anachita chidudu pa mnyamata uyu wa ferevere ya beira kudzangomudyera papasi koma laukingi wadzakwanitsa kulanda isa kutsagenda ndi manja mwerepaja kupita ndi isa kutsoka nkhama mwerepaja kutsenyengera pang'ono ndi pang'ono chankatikati anali nuno koma kudzangochotsa nyamata a ferevere ya beira chakumanja kwenikweni chapakatikati pa chigawo chamboseretsa chigawo chadani chakutsogola kwenikweni akupita kumene kuja koma kudzangomenya mpira watalitali kukafikira manja mwa ananias mwasangasanga ananias wadzoka nkhacha kumanja kumene kuja zapatsira kumenya mpira wautalitali akupita kuchotsa ndi muru nyamata timu imene ndithu ya ferevere kudzangofikira papazi mera shingale pakatikati bwala zamasero ngati mwazero zungulira ndi nuno chakumanja akupita nuno kumene kuja kuti bale salala ndi rekodi nuno kuzalowetsa mmene chakuliisa kuzalandira nisa ngatikati mwazero penoti kuzalowetsa ngatikati kuchaitsa nyamata ya ferevere ya beira mbambande kuchotsa nyamata anapita nyamata isa molumikizana bwino ndi nuno ngatikati mwazero penoti koma nyamata tsikumbuyo pele kuzana kutsyotsa ndi isa kuzapita tsoka nkhamera pa jampira kuzolandirira ndi panda panda katikati mene mwezi panda ngapati zisa kutsyotsa ndi moto ya rafere ya beira kuzeka mene ya nyamata beira ulibwene ya sangara ndile koma laukingi zango menye ni mwendo wako manzere wa mwamba weni weni mpira kutuluka pa japa lo digile kutale mpalomu timu mene ya tekote pali woimbira wa chinai pa mzere weni weni wapakati kuti asewere ndi manja nyamata timu ya shingale akupita mati pace kuti asewere ndi manja kuzogenda mwasangasanga kusapatsira nyamata shingale kusapita mera chandiisa kusalowetsa mkatikati koma nyamata beira analichapompo kuzangokankhana lima pangane kuzaika pamutu mkatikati koma pa isinyo kuzangosisiritsa mpira kudzautapa bwinobwino kuti anditu asewere kudzasera ndi mwendo wake wamanja mpira wautalitali kuzatsa mchigawo cha dani kudzaumenya paja kudzangolandiriraso kumenya wamphamvu nyamata wa shingale chapakatikati pemene amafuna awike pachidale kudzakusempha kudzakugwetsa pasi bwinobwino kudzamenya mpira wautalitali koma kungoononga mpira amafuna ayeseko pagolo nyamata uyu amafuna aone kuti kodi mwayiwa pagolo ngatheke shamboko koma shamboko chadutsa pamwamba penipeni kudzatsirikiza mpira kuti auyambe asewere anyamata ya timu imene ndithu ya shingale tetet 0-0 palipo amene akugonja palipo amene akupambana koma kunjaku kukutentha likasuzumira mbalimu kwasonkhana anthu koma osati chinantindiko basi amene abwera kudzanena masera amenewa pakati pa ferevere shingale ya beira anyamata ya ferevere ya shingale kudzapita mkatikati penalti akutero nyamata woimbira mpira umenewu Zeka Namara mkati muja analowa nyamata munali shamboko munali isa munali nuno mkatikati mwa zero penalty pamene anyamata amenewa amafuna kuti apite ndi mpira umenewu zadzapezeka kuti shamboko anyamata anachitchingira kunjira ndi choncho Zeka Namari kuyimba kuti ndi penalty asewere anyamata atimu imene ndithu ya shingale tetete ndiye panali kukambirana timve kuti kodi zotsatira zikhale muziri motani koma pali pano nkhani ndi yakuti amene ndithu Zeka Namari akuti ndi penalti ya nyamata a shingale ndipo anyamata amene akuoneka kuti angamenye pamenepo pali anyamata awiri tiri ndi nuno komanso pamenepo pali shamboko koma Zeka Namari wangoumitsa chapankhongo kuti imene ndi penalti amene waphwanya malamulo a mpira mkatikati mwa mzero penalti nkhani makhala pamenepa ndiyakuti pamenyedwe basi chilango chammenyera pafupi ndipo wautsirikiza mpira umenewu ndi shamboko ndi amene amenye kuzafurugira mene baca shamboko kuzafurugira mene baca kuda menye penalti zeka namara kuzaimba kuti mpira umenyedwe zeka kodi amenya amwetsa kapenayi kuchotsa mbanje kuchotsa kuchotsa paisinyo shamboko kumenya paisinyo wa Ferroviaria ya Beira kuchotsa penalti kuchotsa penalti mwai wanzama ofukula ndimanja anyamata atimu ya Shingale Ndetete auluza mwai nditu uyu ofukula nzama ndimanja Shingale kulepera kudzamenya kanto kukuluza kusemba kuti asumbe ndimutu kudzaimba amene bajazeka namara kuti a ndinthawi yakuti ndithu asewere anyamata atimu imene ndithu ya Shingale tekuti anyamata Ferroviaria ya Beira anyamata Shingale shamboko atimunya ndikugwiritsa penalti ndichoncho wanzama ofungula ndi manja akupita anyamata amene wanja kusaletsa pakati kati amene ujana ali Shelton wa Ferroviaria ya Beira chakusogolo kuzola ndi Shelton anyamata Ferroviaria ya Beira kudzamenya kulosangata mazolo pena anyamata Ferroviaria ya Beira kutapa ndi manja
0: Efrem Tadao.
1: Ananias. Nzanga kulankula.
0: Inde titi tigwatize chichiparano kuti tipereke mpata kuna mwanzathu Feliciano Diogo pambuyo titi dzabwerera pomwe kumweko.
1: Chabwino titi tibwererenso koma pali pano Shingale 0 Ferroviaria ya Beira 0 Shingale yalepera kumwetsa chilango chomenyera pafupi penalty.
0: Tatenda kune kwene mwanzathu Efrem Tadao. Nibasala zama senze kempira kukufikani kushokera muno mstuti ya Radio Mosambiki ya muno ntete Jintu jiri kunesa kumweko kumuatizi kuna timu la Shingale Paku ndene mirana mpampa kutaka kutolisana mpira uroenzi na Ferroviaria kumweko kubeira Pambuyo pakuluza pakuluza mwayo kutibirana mudzaone wakushita kumenyana na pafupi antipenalte Jintu jomwe jinga na fambira buino vina ngupense kuna timu hiri la Shingale pakutolisa mpira wacho wakutoma Koma jatras Zika, apatisa penalti mwayo makanao wa kuina pafupi pa kutolesa tinangupense mpiro kutoma Koma jintu ja famba kuipa kumweko ndiye titukula pano ali wakunde nemera na mpampa kutuwa kutolesa na mpiro luense 0-0 kuna matimu mawiria Ndirikula 0 kuna timu la Shingale ndiembo 0 kuna timu la Ferroviario ya Munotete Jense ja kazikisira munu mshututi ndi natinaya putiri nkuti masikati ya buino Feliciano Diogo nkani nchipone umiripo kumweko Jiri kukala jwa kunesa kuti tikwanise kubvana na mwanzathu Feliciano Titi kuti ntawe mampindi rientse titi tibwire pamwe kuchita chiparano kumweko na mwanzathu Feliciano ku masikati ano

0: pinango pense nga kalo lendo buno tiri nkuti masika tumwanzathu Feliciano ndiyo kulikwanisa kutipha
1: inde mileti barashani ndikukupha nitasa utsiwa pena ndikufika bwino kumwengo kumsinda
0: pakali pano uli kubveka mwakusaya mphingapinga na tenepo tiri kuti atatendedwa mwali kumichini pakuona kuti mbazinjo mwali kudikira kubva bzomwe bziri kuchitika kumweko tiri nkuti pitiriza
1: inde mileti barashani tinaphindi khumi na zishanu 15 minuti 0 União Desportiva do Songo 0 Liga Desportiva de Sofala ndiye na tenepo i União Desportiva do Songo makakulumize inafazito papaliza kutamwera Osimhen Dias Magaime Juri Neymar Shaqiri Gay Gilberto Paulo na Vitori alikucha kuna hili timu la União Desportiva do Songo e prima Dixoni Domingues Lingi Oscar Gomes Osimani Otiau Muzaza na Melki ndiye mbali inangoi ni timu la Liga Desportiva de Sofala lomwe lina Filipi Papaliza kutabwera Ashirafi Zakura Viola Lucas Paito Casimiro Elcitio Nelo Zinho na João alikunja kuna hili timu la Liga Desportiva de Sofala Carlos Sandramo Leo Elgeri, Abu, João Mahalaje, Johane, Moyane na Alferino. Ndiye natinepo afuliza bitu ni Wilson Muyanga. Omwe alikutandiziwa na Krauti Omagamo. Pabozi na Filipi Armando. Omwe wakufuliza bitu wa Shinai ni Antonio Tambe. Panopa tinapindi kumi na zita ndhatu za Serge Milotus. Timu na União Desportiva ya Musongo. Tuna mulungwena mbozi omwe adatu wa mkati matambwe. Ndiye natinepo wa bagaimi siwa huyu mpikisano wa mpira tingati tuone hapa huyu ni churi mungana umwe ni mkumbuka ambwiri lalini kwa mwikati matambu ya mpira huyu wa patekeka kamizora seish wa timu la União Desportiva do Songo kwa umwe tinikule wabano tinamhindi kumi na zita ndhatu za seish minutus kupatekeka kumaiku kwa huyu mungana wa timu la mpira la União Desportiva do Songo mpeseri wa Radio Mosambiki kuno kusombo zua itakaka mitambo kulibe shonzi kulibe bongi ndi natepo nyengo ili bwino kuti uyu mpikisano ushitike mwa kusaya mpinga pinga juri alikwido kwido asoloka kunja kwa tambo kila mpira kwa mankani mpindi pangono tuwezi tukulatisa kuti ati abwelele bongi pano patingati tuone tina mpindi kumi na sinomwe za set minutos zero União Desportiva do Songo zero Liga Desportiva de Sofala kuna wale omwe aniritiwa tambo kila kasepe kuno kusongo União Desportiva do Songo idalinza mbondo kumapazua ishia ngana kumadokera tuwa ndiye awa alumgana wa Liga Desportiva de Sofala omwe adabara tokfara tenze tantundu wa pende adalinza mbondo kumadokera tuwa ashia ngana kumapazua Liga Desportiva de Sofala idabara tokfara tantundu wa pende ndiye União Desportiva do Songo tokfara tantundu wa asuri wa kufuri sabitu piuka na magabudula masipa kamisa zantundu wa safarau panopa tinamhindi kumina zisere zambimi ya kutoka zoito minutus la shosengu mpona kunja kwa tamu kala mpira achosa marumgana wa timu la Liga Desportiva de Sofala atukse marumgana wa timu la União Desportiva do Songo juri atusagale kuna Dias fumo kamisona 4 União Desportiva do Songo Dias brega kuna kapitau Magaini Fernando Magaini alivavira pola brega makakurumise kuna Amancio Kanyemba umwini Neymari kamisona 8 Neymari brega kuna Osimeni Osimeni mbali ya ziko la Gambia afungula kwendesa mbali ya boku la Magini kuna Dias kamisona 4 Dias Jabreka kuna juri kamisora 6 ni União Desportiva do Songo yomwe ina pola pano patikalione pola lenda kuna Shakiri Shakiri abreka kuna Dias kumu Dias afungula kwende safari ya boko la mazere kumwe kuna Osimeni Osimeni ni mbali ya ziko la Gambia pola la menyedwa wapata Filipi paparisa matimu Liga Desportiva do Sofala apata mulungana paparisa wa Liga Desportiva do Sofala pesere wa Radio Mosambiki kumaure lelorino mulikufa kumbariku ni ngoma zomwe kumenyedwa na atawiri wa timu la mpira la União Desportiva do Songo pano papola likalimkati matambwe lina alumgana wa Liga Desportiva do Sofala ashoka huyu mulumgana wa Liga Desportiva do Sofala tingati kuone ni Casimiro Casimiro abreka kuna yani tabreka kuna Lucas Lucas ya pasira huyu mwanabwana mwenye Nero Nero mwenye mwenye adatoresa timu la mpira la Shangale jinga ule malayo bano kwa bola laenda kuna Shwamu Shwamu kwa misora wanze wali kati sportive kati sofara regazione ya funga njira unia sportive tusongo bola laenda kuna Shakiri Shakiri mwenye poli la malala karibu timu la Sagrada Esperanza la mzigo la Angola bano kwa bola lina Shakiri Shakiri ya weza mbuyo kupariza kume kuna Fazito Fazi stesse Shwamu bano kwa bola laenda kuna yani laenda kuna Osimeni Osimeni ya prega kuna Gilberto Rodi mwenye Gil uyu Gil kole la malala karibu timu la Shingare tetete na prega kuna Manzashi umwe ya karibu kwa Shingare wini Paolo wakwisa akwisa mtaulu bora Paolo mwanabwana wa timu la mpira la Shingare tetete andite uniandi sportiva tusomba peseri wa radio Mosambiki tirikulewa bato na mpinde makumawiri 20 minutos 0 União de Esportiva do Sondo, zero, Liga de Esportiva de Sofala, Diena Tempo, Kinga de Tune, a bola de Narugana, o ativo da Liga de Esportiva de Sofala, Pole Pole, a Lutamanga, o Dias Fumo, a Narugana, Dias Fumo, Regatone, a Panisa Golipata, Liga de Cadma, Chauca, Josa Gunja Dias, a Josa Gunja Murugana, a Liga de Esportiva de Sofala, Tegonaba, a Enda Josa Gunja Murugana, o ativo da União de Esportiva do Sondo, Tegonaba, Info Consaltis, a Rulareu, a Namanja, Narugana, a Chaca, matambuke hivyo kwa selfish ni fundisi wa timu la Liga Sportiva de Sofala bali inangoi kuna Daudi Razaki msibozi bozi bano pa bola ni kati matambuke lina rumana wa Liga Sportiva de Sofala kupaliza bala Unia Sportiva de Sofala Juli Juli abreka kuna Shakiri Shakiri abwe zambuyo abwe zena Juli ni na tepo la minyedo kola ni nizauru kocha rumana wa Liga Sportiva de Sofala makamanga Ashirafi bano pa bola laenda kuna Vitori yaiti Vitinho abreka kuna Amancio Kanyeno mwini Neymari Nari apreka kuna Shakiri, Shakiri alimshedwa, Shakiri alimshedwa. Abweza mbuya abwezera kapitamu Fernando Magaidi. Magaidi anaendesha pale kuna Mazere kwa kuna Osimhen. Osimhen apreka kuna K, bado yasiko na Senegal. Bano kwa bola leta msogoro. Kuna huyu mwili, ni yani bodi tingani bone boss boss. Huyu Karishil ndiye na tepo na shoka kunja bola. Chuo salumgana wa timu la Liga Sportiva de Sofala. Bomwe tina mhindi magumawili na ibozi. 21 minutos. Kuno kutamgera kasa. Kukazinda na somo Mboma na kaula pasa Bano pali kalibone pola lenda kuna Juli Kamisola sesh Wa unian sportiva tu songo Apasira Paolo Kamisola tanope Regantone Paolo Nadeshoka na kuchimu la Shingare tetete Paolo abweza muyo Apreka kuna Tia Shumu Tia pasira Juli Juli aganaro pola Lie na tempo Ramwere na pomo embuyo Wenda kuna Tia Shumu Ome apreka kuna kapitao Makaimi Makaimi afumbuna Wendesa kuna mbabi Wea ziko la Gambia Uyu ni Osimeni Osimeni apasira Vitori Aya itite Vitinho Vetinho abrega kuna Shakiri Shakiri ya pasira Paolo Paolo abrega kuna Dias Ni União de Esportiva tu songo Bano bazo pola pola Rugana wa Liga Magamaka uyu El Sitio El Sitio anano pola Abweza mbuyo Abweza la Mazashi Magamaka uyu Akaniana Karashirafi Lina tepo Lili kusoma kunja pola Tatusane barugana wa União de Esportiva tu songo Juli Tusagale Juli kuna Dias Dias abrega kuna Fernando Makaini Omwini kapitan wa União de Esportiva tu songo Bano bapola laenda kuna Badu Edia Zico kuna Senegal huyu tikatidoni gay gay abreka kuna Amancio Kanyemba Amancio Kanyemba basira Shakiri Shakiri afungula kwa samba leo kuna Mazere kwa kuna Osimhen Osimhen abreka kuna gay ndiye tikatidoni bola likana Unión Esportiva tu songo tena pindi makumawili na zidatu 23 minutos 0 a 0 kuna kusongo bano kwa bola lenda kuna Dias Fumo kwa abreka kuna Amancio Kanyemba Amancio abreka kuna Dias Dias Aima Dias abreka kuna yani abreka kuna Paulo Paulo abreza kuna kuna tia tia abreka kuna kapitao Fernando Magaimi ili kufendera União de Esportiva tu songo bano kwa bola lenda kuna Osimeni Osimeni analo bola regatone afumula kwenda sabare bola matiti kwa makuna Gil Gilberto Rogi bano kwa abreza kuna bola kwa tesa kuna kuna uyu Osimeni Osimeni abreka kuna kuna Shakiri ai kausa bola kulibe na mbozio wa hili timu la União de Esportiva tu songo bano kwa tingatirone apeseru wa Radio Mosambiki na bombo milenti kuna Jean Mwengu kustudio ya Radio Mosambiki tina mhili mawiri na zidatu 23 minutos 0 União de Esportiva de Sofala 0 Liga de Esportiva de Sofala ni mpikisano wa mpira Mwengu ligona maureano kuno kufanzita na Sofala mboma na kaura pasa mchamgara kasepe amenya gare pola mbwana wapaliza wa Liga de Esportiva de Sofala uiri Filipi bano kwa pola laenda kuna Paolo Paolo wapasila Amancio Kanyemba Amancio Kanyemba bila kuna Paolo la kuerela kuna Amancio Kanyemba Amancio Kanyemba ulendo kuno wa kuerela kuhino kuchimula la mpira la Unione Sportiva Tusongo akanabwera dale magore ya mwio mwio wa Manse kwa nyemba zilibe kumwendera bwino zintu adazenda ku ferroviario ya Kumabutu ndiye golinori adasia ferroviario ya Kumabutu ashenda ku ferroviario ya Kunagala ndiye pakati pa golinori adabwera kuno Kusongo abwera bwino wa Manse kwa nyemba leka ntuone achosa lumgana walika Tisportiva Tesopala achosa lumgana walika liga yomwe nzinga ula malayo idatizimula shingare tetete kumatizi bako itoresa mpira ubozi mpira umuda tsoresedwa na Nero bako pita kwa mpili makumawiri na sesere za vime ya kutoma lero titituone onanijiri walamba Filipi walamba Filipi walika Tisportiva Tesopala babariza walamba kutitikuwe golo la Gilberto Rogi mwungana wa mzinda wa tete umwe kore na malale akarutimu la shingare bano kwa pola linalungana walika ndi na nebo kwesetu wa mwungana walika Tisportiva Tesopala ine ndaona mbobo akutuli za pitu aona mbobo uyu wiso mwanga umwe abwena kushabara kuna kutu bano patika kutu na pindi magumawiri na zishano 56 minutos 0-0 kuna Kusongo 0-0 alide kutala kuna kwenye lero lino oli wangu kuna Kusongo dafa kuti mashinai zinga una malayo akadanzala kuna kwenye na hapo makari bagati wa zinga azinji akafuna kuzeona arumgana wa timu la ferroviario ya kupeira magamaga arumgana wale umwe karibuno gole da manali ilikulewa amori beu ya mikani chesta sitiki na bombo la ukingi pakusaya kwebu ya tayo na bombo uyu mulumgana uomwe ni telinyo amwe wa arumgana wensenewa aliku ferroviario ya kupeira diye natnepo anilisimisisa tambu ilinu la kasepe ndipoka zinga udamalai wanfa kata tala kuna kwenye kusiana na lero lino zinga tituone hapa pola inalika Tisportiva Tesopala ni omwe kuyamba kore dinori ayaye kuyamba kubwera kutamenya pola mtambu kana kasepe ili timu la liga Tisportiva Tesopala babona kutela vida kore lino kumpikisano wa mosambola dina mebo alugana wa liga alide kakulumisa alumisa kupamba kala minga kutia alikupenga na po alikuno Kusongo awa alide kubwera kutia zaone barashi kuno Kusongo abwera kutaratiza uso abwera kutamenya pola wamwe adagumana na iu niyao Tisportiva Tusongo bandini ya kutoma bati premera vota umwe kukupenga palibe umada wina palibe umada rusa ndipopa ilika Tisportiva Tesopala ilikulewa kuti ilibe manta na Unione Sportiva Tusongo tangu ya primera volta kumwe kukupera alibe kuishita shintu ndiye atlepo abwera lero lino kuno kumui kwa Unione Sportiva Tusongo alibe na matayo awa alumgana umwe alufuzisiwa na info kwa selfish ilikuwa wabano tena pindi makumawiri na zinomwe 27 minutos 0-0 wakati wa machimu ya Unione Sportiva Tusongo na Liga Tisportiva Tesopala pesero wa rate Mosambiki lida kaka chua maureano kuno Kusongo lida kaka chua ndiye natnepo baka inisa mpinsano wa mpira baka inisa tukutaza kutziwa shiamisho mshashpika kuna murumgana papadisa wa Liga Tisportiva Tesopala uyu Filipi ndiye nakupaka inisa kwa mwashitabu alumgana wense wankati matambwe aona mpata wakuti amwemazi aona mpata wakuti amwemazi asifuzishu wa matimu maulia aona mpata wakuti asheze na alumgana wao nileiti parashani kumatizi ni mkumbuka pola likumenyedwa zikaribuino kutu uzungunuke kwenda kumwe kumatizi tambwe kuna Kusongo abaka inisa mpikisama mpira
0: patenda kwenye kwenye mwanzato Feliciano Dioko tirikuti ife muno mstudio titi tishire tumwezo pambuyo pa kubwerera kumushoka kumweko kumatiti titi tizamango lendo kubwera kumweko Kusonga vesero atu kuti tikudziseni momwe yaliri masenzeka mpira ku mauro kuno.

0: Ndibasa la zamasinzeka mpira kukufika na kushukura muno mstudio ya Radio Mosambiki ya muno ntere pomwe nthawe zati zitatu na mpindi kumi na zinayi kinzori katoto zimenutu pambuyo pakugwadiza chiphalano pakati na mwenzathu Feliciano Diogo omatidziwisa kuti timu la União Desportiva kusongo na Liga Desportiva kusofala kumweko kusongo nthambwe la mpira la GSB palibo mwa kuwina ndipo palibo mwa kuluza 0-0. Tsapano dzense dzakhazikisidwa muno mstudio ndinatenepo mbati mangeni ulendo kuyenda kumwe ko kumwatidzi kuti tibve momwe bzinthu bzilili nthambwe la 25 de setembro na mwanzathu Ephraim Tedão kodi matimu ya Shingale Tetete na Ferroviário ya Kubeira akanapitiriza waku pakusaya kutolesana mpira lowentse ayi bzinthu bzashinja masikati kashwiri. Ephraim Tedão diri kukhala bzakunesa kuti tikwanise kubvana na mwenzathu Ephraim Tedão ku masikati ana ndiri kuti tiri kuchirichiri chanzi chomwe tingakwanise muno mustudio kuti mkati mwa mphindi ziri kubwerasi tichiri pomwe chiphalana na mwenzathu Ephraim Tedão kuti tibve momwe yaliri masenzeka mpira kumweko kutambula 25 de setembro ndiye natenepo tiri kuti masikati kashwiri mwanzathu Ephraim Tedão bzinthu bziritani Shingale Tetete na pombo Ferroviário ya Kubeira akanapitiriza kusaya unenemerana pa wakusaya kutolesana mpira lowentse bzinthu bzashinja.
1: Masana abwino mzanga Mileti Parajano kumaso mvera a Radio Mosambiki kuno ku 25 de setembro pamene zadutsa mphindi 33:00 palibe akupambana palibe akugonja koma anyamata a Shingale ayesetsa kuopseza kangapo konse ndikulephera ndithu kumwetsa chigoli pamene anaonso Afvea Beira ayesetsa ndithu koma imene inawo yapanikiza kwambiri pali pano ndi Shingale Tetete lino lindi anyamata piro zanguruka kuti anyamata Afvea Beira auyambe pamene mphindi 33 zadutsa 30 minutes mchigawo chimenechi choyamba kuchokera kumbwana 25 de setembro mu mzinda wa Malasha mundime ya 10 kudzachisanu chimodzi ya Mosambola pamene malimu awiri wa anyamata Afvea Beira akuchokera kofana na pamvu chikono chimodzi kwa chimodzi ya Shingale akuchokera kogonja ndi chikono chimodzi kwa chirowereni anyamata Afvea Beira adafana na pamvu ndione wachipondi pasongo pamene anyamata Shingale Tetete adagonja pamaso palika chipondi pasofala tione kuti lero ziti zite mmotane zakweza mbendera wothandiza oyimbira kuti ayi ndithu wa Ferroviário da Beira madipaja ndithu anadzayima malo lakuika kapena kuti analowa anadzayima malo osaloledwa pa malamulo a mpira wa miyendo mphindi 10 ndi zinayi ndi zimene zatsalira kudzamenya nyamata a Shingale pamene zikuzetsa pakati pa chigawo cha atani kudzawatenga shamboko kudzagwa pamene wachiyambira kuti mpira upitirire koma kudzachotsa nyamata Ephraim Beira kudzamenyera chakumanja kwenekwene liwiro la mtondodoka kumene kudza kuti Innocence auveze panali kudzaombana pamene paja wothandiza oyimbira kudzakweza mbendera kupereka chikhadi chachikasu kwa nyamata wa Shingale kamba kakuti analowa molakwika uyu ndi Innocencio kuwapatsa nyamata Ephraim Beira kuti asewere pafupi ndi mzere wa penalti chakumanja mwine ngakhale mikono iwiri kapena itatu ndi mzere wa penalti kuti asewere anyamata a Ferroviário ya Beira kumanja kwenekwene chakutsogolo kwawo tione kuti kodi luso lawo ndilotani paima anyamata awiri pamenepa chakutaluko sirikwanitsa kuti tikwanitse kuzindikira kuti ndindani ndindani koma anyamata timu ya Ferroviário ya Beira kudzatsirikiza mpira bwinobwino kuti asewere kudzafurukira bwinobwino kusanganitsa mphamvu kuti asewera nyamata Ephraim Beira tione kuti akwanitse kumwetsa chigoli kapena ziti zivute ziti zisautse anyamata Ephraim Beira kudzafurukira bwinobwino kudzasonganitsa mphamvu pamene paja kuti aumenye nyamata Ephraim Beira kudzachalira kumenya mpira utalitalo pasipasi kudzasereza koma kuchotsa nyamata timu ya Shingale kuti ukhale osewera pangodi ya kanto asewera nyamata Ferroviário ya Beira akuthamanga kumene kucha nyamata wa Ferroviário Beira kuti akamenye mpira wa pangodi ya kanto anyamata Ferroviário Beira kuti asiwere tione pamene paja kuti luso likhale motani kanto kudzanjala manja kudzamenya nyamata Ferroviário Beira kutseka pamutu pamwamba penipeni laukingi monga timamudziwira kuti ndikatswiri pa nkhani yodziwa kusumba mpira kusumbira pa golo anausumba yapa nyamata asingala nenja pombo kulepheretsa kudzamenyaso kanto kudzasumba ndi mutu ziri zite bwanji kudzalimba kalibana pera pacha kuchotsa nyamata timu ya Shingale pambande shalo wanisa kuchotsa wonse ndikudzapuma kuti wefu kuti ya ndithu pana tina apa anabina wari wajanye mata shingare kuma mpira ndanye mata fefepele umesiradi paizinyo amenye paizinyo kutamenya mpira wawutalitali mpira kungo tuluga kuti ukare osirandi manja anyabata atimu mine nditu ya shingare asiwele pamele bacha uyundi nyamata isa akutamanga nditu masanga sanga zeka namara kumuzoni na kutiai tabere la mbuyo pangono usewele mbuyo pangono asiwele ndimanja mchikao chochome pagati pachigawo chomwe chakumanja kutsogenda mpira lera ndimanja kuzalwa chigawo chada ndipo kuti mbara libana nuno kutsogwetsa basi kuzulandira mpira mbere pacha kupira masanga sangana libanda kuzalwa tsanja kumadzera kupira nyamara chingare kuzanyengera nyengera zoro chipiri ngo koma kutsapisa njomba sida tega landidwa ndipanda kupira kumadzera kwere kwere mangana zina zoropena ndanya mara mwe chingalo sangare kare mwadzango chotsa nyamata a ferroviario ya beira kuzaimitsa masanga sanga mbere pacha ali nyamata ucha wa beira kuzanyengera nyamara chingalo kuzapatsirana ndi nuno kutamenya manja anamenya nuno mwampambu binolomwe kumabe kwa izinyo kuderera kuzaujevetsa uzafogetsa kuzango chotsa mena bajanyamata afirepebera anayamba nuno kumanyamata washingale anasumba ni mtu mpira kuzango tuluka na fiton kuti asewere ndi manja wajanditu pakala odi oralo mbola mafirepeira nyamata peira chigawo chomwe kuzoka nkira chakumanja kwenekweni zero kumanzere kumanyamata shingale kuzango jera papaza kupita kusokolo kwenekweni tione kuti akwanisa kupeza kumanyamata pera kuzeka pachidare ndi chambogwa kupita kusokesa pazi tano ndiye kumanyamata shingale kupita kuti zikale motani nuno kumenya kutaita nyamata pera peira akupita mere vacha nyamata peira kuzeka muri kuzapatsirana chakumbuya kwenekweni nyamata timu peira pafupi ndi kuralo embalom kuzapatsirana umodzi umodzi akupita mere vacha mpira tione apa oimbira kuti anditu kalosera rimanja asewere ndi manja nyamata timu imene ya shingale nuno kuzolandira mpira kutsoka nkamere pacha kutsapatsira nyamata shingale shingale kwa isa isa zana manzira pakati chakumanzira kwenekweni nuno ndi isa isa kusogola kwenekweni akupira mbere chakulimbana ndi mbana oimbira kuti anditu wapondedwa isa asewere nyamata atimu imene ndithu ya shingale wapondedwa nyamata wa shingale ali chigonere mene pacha wakumbana ndi chikomo champamvu tione kuti adzuke yekha kapena zifunikire dokotala kuti akamuthandizire wakwanitsa kudzuka wamuponda ndithu mwendo umene wamanzere kudzautsirikiza mpira kuti asewere anyamata shingale akutsirikiza nuno pakatikati pachigawo chimenechi chadani chakumanja mwina mikono isanu ndi umodzi ndi mzere wakumanja mchigawo chadani asewere nuno kwina kwata manga cheni anyamata firifera peira anyamata firifera peira kutamanya nuno wa mwamba ndana ngabalizise kusumba ni mtu ndana ngabalizise kumabe kudzango tapa ndi manja anyamata otseka pakolo pa isinyo kudzango ziziritsa bwino kudzango ziziritsa ndi mtu ndikuta pa ndi manja pa usipa isinyo nkhani otapa ndi manja iyi alibe nayo mavuto kwenikweni waonetsa ndithu panthemene wakwanitsa kugwira mpira chomenyera pafupi penalti imana menya nyamata shingale 0-0 shingale ndi ferefere beira palibe pamene akupambana palibe pamene akugonja kudzachecheredza pamene nyamata shingale akupira pamene adzakuzalowetsa kalekati chamboko molakwika kudzangochotsa nyamata abeira ndi anyamata timu ya beira kudzoka nkhapangano pang'ono kudzati mphanziro pakati kulowa chigawo chadani chakumanzere kutolandirira mpira akupira kumene kudza nyamata timu imene akupira chakumanzere kwenikweni palibe pamene kudzangokwetsana oimbira kuti anditu asewere dayo anayesetsa kubango kadaulo mene ali nawo koma pafupi penipeni ndi mzere womaliza kumbali nayi ndithu mzere wa penalti theka la mkono umodzi iyayi ndithu ndi mkono umodzi mwina ndi theka malingana ndi zimene akufotokoza zeka namara woyimbira uyo wachokera mchigawo chamanika theka iyayi ndi mikono iwiri pamene paja pakuonekeramo ndi mikono iwiri kuti asewere anyamata aferefera peira tione zithe motani zikhaleke motani kodi zichitike motani anyamata ashingala alephera kangapo nanga anyamata akubeira nawonso alephere asewere chakumanja mikono itatu ndi mzero maliza kwinako iwiri ndi mzero wa penalti chakumanja asewera nyamata aferefera peira kudzafurukira bwinobwino dayo kudzalowetsa mkatikati kuma kuchotsa nyamata mpira kutuluka asewero pangodya timwamikire dayo anadziwa kukankha chikopa kudendekera malunji kuti asewero pangodya nyamata atimu ya ferroviario ya Beira ukauyika chakumanja pangodya yakumanja pafupi penipeni ndi kambendera kutamenya pangodya kusumba ndi mutu ndanamalizitse mari pa chakumai anyamata a ferroviario ya Beira kudzangochita chidodo kulephera kuti amalizitse mpira kungotuluka kuti ukhale osewera ndi manja adzewere ndi manja anyamata timu imene ya ferroviario ya Beira moyanganizana ndi mzere wa penalty ausewere kumene kucha
0: Ephraim Tedão. Nibasa lazama sinzeko ya mpira kufikana kuchukira muno mstuti ya ratio Mosambiki ya muno ntete pamantawe zati zita na mpindi makumba wiri na zishanu kinzora i 25 minuto. Sabano temangolendo kutitisuzumire kumweko kutambula mpira la agasebe kusongo kutitive momwe jintu jiriri pakati pa matimu ya Union Desportiva ya kumweko kusongo. Na timu lomwe la chokera kumweko kusofala ndekulabda Liga Desportiva ya kusofala matimu mawiri ya nchigao cha sofala yomwe lerulino yali nchigao chino cha tete ndekulabda Liga Desportiva de sofala na ferroviario ya kumweko kubeira. Na tunepo tini kuti legane ndishiri chiparana mwanzatu Feliciano Diogo kutitipi mwemwe jintu jiri kumweko kusongo pakati pa matimu mawiria. Ndirikula jwa timu ya Union Desportiva kusongo na Liga Desportiva ya kusofala viseru watu.

0: Masikati kashwiri mwanzatu Feliciano Diogo tiri nkuti piririza kutifuna kupfa masinzeka mpira litani kumweka kusongo penu bzintu dzashinja ipi nangupentu dzikira piririza.
1: Inde mileji parajani kuna kusongo 0-0 akada piririza kakati wa matimu ya Uniao Disportivo Kusongo na Liga Disportivo Jesofala omwe tina mhindi makumanani na igonzi 41 minutos. Ndiye na tunepo Gilberto Rogi aruza mawi kwa kubosa mshedo wako wa kutoresa mpira wa timu la Uniao Disportivo Kusongo ni kanto chale kanto na hapa bola la minyidu wakale na uyu omwe ni kee amenyina fitinu li nitauru bola wapata Filipi wapata Filipi mwungana wapalisa wa timu la Liga Disportivo Jesofala omwe tina mhindi makumanani na igonzi 41 minutos 0-0 kuna kusongo. Ndiye na tunepo mileji parashami kabozi na peseri waracho Mosambiki zwani kutiri timu la Liga Disportiva Jesofala la shinjagari murumbana mbozi akwatekeka kapitamu El Sitio Kamizola Oito. Ndiye na tunepo ashoka pankankayashi wapita ni Kamizola Seish Sandramo tirikule wapano tina mhindi makumanani na zuri 42 minutos 0-0 pagati na timu ya Uniao Disportiva Kusongo na Liga Disportiva Jesofala bano papola lina arugana wa Liga Disportiva Jesofala lekatone uyu tengatone hapa posposi ni Faitu Faitu analopola Faitu apereka kuneni apereka kuna mwanzashi makamanga uyu Viola ndiye na teko ateka arugana wa Uniao Disportiva Kusongo Paulo malemo kuna mazere lekatone Paulo golda malala kano kushingale apereka kuna mwanzashi wa makarimbo pamo kushingale uyu ni Gilberto Rogi apereka kuna Liga ya tenga kora Liga na kusangale kuti Liga iku kosheka lini hii Liga iku farini manha hii Liga mkuyamba kukwela kuno kusongo hii Liga mkuyamba kukwela kuno kusongo tangwela kuti ni golino umwe hii kuyamba kukwela kumpiki sano umwe iwa Mosa Mola ina mwa kumi na zinomwe za state kondos liye na tneko tingatitone hapa Uniao Disportiva Kusongo ina mwa kumakuma wita ndozi 21 kondos mashimu mawiria ya likusiana mwa zina isoka kwa nopa tingatitone bola ineni lina rumbana wa Uniao Disportiva Kusongo ni Shakiri baka na kati ya chambwe Shakiri ya naro bola kari kusaa kutampereka kuneni apereka kuna bandu ya ziko la Gambia huyu ni Osimeni na kweza mbuyo kuna kapitamu Makaimi Makaimi apereka kuneni apereka kuna juu

0: Ulaya akadaka mungana wa Union Sportive Tusongo kwa ulendo muno ke ndio mwe achosa Paula Minja Jereiti Barashani na mpindi makumanai na sinai 44 minutos mkati mpindi pamono titi tuone nsingasi somaya na tine sile titi tuona hapa kufuizabiru wa sinai Antonio Dambe anashikwa mbali soma ishina muirengu wa shitatu huku mikopura kute hata tine sile mpindi sitatu kwa uma pakari panopa mpikisano wa mpira umuda baka imi sigu wa kuno kusongo akadaka uyu mwana wa sineni akada kumpulika kati matambwe badwe ya ziko la Gambia kumandokera chua kwa Afrika ziko la Gambia lili mkati matziko la Senegal koma la sala pangono basi la sala pangono bali zinji ya ziko la Gambia idapita mkati matziko la Senegal die natinepo alikumbuka wa sineni uyu Antonio Dambe azursa shikwambari shumishitu chinikiza mhingi sidatu alikuchinisira mhingi sidatu nireji parashani mungunde mkula kutititi tiende mpaka na pamhindi makumanai na zisere panu mpata fika kare pamhindi makumanai na zishano za sala mhindi sato soka kuno kusongo paribu marguina paribu margurusa vie palibe omwe wapsole sakari mwantashe mpaka na pano Kulewa Unión Esportiva Tusongo na Liga Esportiva Tesofara 0-0 kuno kusongo panopa bola la chusi wakale na alumbaka wa timu la Liga Esportiva Tesofara Sandramo apreka bola kunaye apreka kuna ke omwe kwa Unión Esportiva Tusongo apasira uyu Shakiri apreka kuna Paulo alikushenda kuno kwene ndiye natepo panopa bola laenda kuna Shuri akadatsenda shikwa muka analukora Shuri apasira Shiri kwa matenga rumbana walika uyu ni Nero takusangala kuti ngomweyo mwenda pashingale nsinga utamanayo pano kwa bola laenda kuna Sandramo apasira Zinho ni Liga Esportiva Tesofara bola laenda kuna Sandramo apereka pomwe kuna uyu omwe ni yani kodi tingati tuone hapa posposi apereka bola kuna Zinho apasira makamaka uyu mulumbwana omwe ni Ashirafi wa chomo sa Fernando Makaidi ni kanto kuna Liga Esportiva Tesofara ni kanto njashuri yo ikanto kuna timu la muzinda kwa peira nchikau cha Sofala alikumweko mulumbwana Zinho kwa misora sasei walika Esportiva Tesofara kuti amenye kanto mkati mamhindi pamono atsiriza kale pola pambuto makumenye na kanto kale kantone abvumiziwa kale na Wilson Muyanga lili mtauru pola palibe na mutu na mgoziro la vitilira mapalisa ili pola pesele warate masambito la shoka kunja Kasoba kunja pona mzina kwa chusana mbrano uniyo Esportiva Tesofara Tia sumu apereka kare kuna kapitano Fernando Magaini omwe apereka kuna ke badu ya dziko la Senegal ke apasira badu ya dziko la Gambia uyu ni wasineni analopola alipereka kuna yani apereka kuna Shakiri apasira shuri wa Union Sportiva Tusongo apereka kuna Gilberto Rocky Jiri apasambuya kwezera Shakiri wa ima Shakiri ya fungula Shakiri apereka kuna yani apereka kuna ke apasira Mansio Kanyemba wa kudzika na Neymar ndo kuno abwera bwino uyu amasi kwa nyimba pano pa bola lenda kuna usimeni aima usimeni apasira juri analopona juri achikicha juri wapita juri abweza mbuya mwezera ke pano pa bola lenda kuna paulo apasira shiri alumbukana uyu anabwera kuchimula shingale leka ntone paulo abzipasa tsungo paulo analopona atengredwa paulo umweyu paulo zifunika kuti akhale wakutoma kushinjiwa kuna ili timu la Unión Esportiva Tusongo kaonedwe komwine ndili kuchita ni zamziwa tauti razaki tena walikuonambo dereva kemo angakale na razao huyu Paulo kazinja mbabinyalini huyu Paulo ambakala babangu kazinji mulumbwana omwe koreda manali akashita zintu tsakutsa kutiku na shikali koma kuno kusongo kazinja mbabinyalini lero akadadodoma kuno kwene huyu Paulo ndiye na pepo alikulewa kuti yamara ndisi ya kudoma ni rengi para jani kabosi na peseri warati masariki ine ni mbaka ini na pano 0 Unión Esportiva Tusongo 0 Liga Esportiva Tesofara Limba kaimi na bano nileti marashani
1: tatenda kune kwene mwenzathu Feliciano Dio kuti kapume bwino mbakama matsi ndi miashirika mbika tilichepo mchiparano na iwe kumweko.

0: Eko yampira kukufika nukushukara mwenye mstudia radio Mozambique ya mwenye tete pambuye pakuva manzatu Feliciano Diogo kutimigiza kutunu yao ndishportivi ya kusongo na liga ndishportivi ya kusofala Jintu tukarapiriza kukala tuwa kunesa 0-0 kuna matimu mawiria ndipo ndimi ya kutoma ya malakare Natinepo wadanti ve kumweko kumwati zikuti ndimi ya kutoma ya malakare ya ipina kupense karapiriza Natinepo rinkuti maskati kashwiri manzatu Efrem Tedown kani njiponi kumweko
1: Hindi zinai zonje zera zikumari ziga ndi chuku no kubalo la zama sewero la vizingu desirembu la sewere nuno mpira papupi ndi mwine kakare mikono isano ndi iwiri uzamenya bajanya mata shingale detete kuma kuchotsa ndi mutu amesewere kantu wa nyamata shingale detete shinajirika milete parashane kumaso mvira raji Mozambique osewera watimu ya shingale anaududuluza mpira Atango dutsa kumene pakatika atipachi gawe shadani Kuta jisendera chifupi ndi golo la nyamata Firfaza Beira Panabe kuchitira mwina nyamata anamuko kama yala Na ya nikwe kutiiwe utaima pangono Sashi ropanga choncho yae Oimbira mkuzagumbu sakuti yae Awandi masero nena kutiti zimwe sana zigole Osati ziko kana malaya Anasewera nuno nyamata Firfaza ni kuchosa ndi mutu Hapa ndi kanto Kuzamanya nyamata shingare kanto Mariwa chatu wane kuchosa nyamata Firfaza ya Beira Ndikukulibira hapa kuti mpira wakamangwa yamba ati ahimbe kuti mpira wata Uzakenda ni manjamari wa nyamata shingari cha kutsogolo kuni kweni kutsabweza kutsarwetsi hapa karikati Kuli ndani kumanda nyamata afirubiairu kutangu Holanda Zeka na mara kuzaimba kuti masewera ata Shingari detete 0 Ferroviario da Beira 0 Onvera Radio Mozambiki Mlete Parajane Kunena zona shingari detete Ya chitabwino kubasi kuyamba masera mpira mpaka na kumaliza chigawo chimenechi choyamba. Kunena mwachilungamo ndi kukulubila kunena kuti Ferroviario ya Beira ya sewera ndi shingale mene sama embeke zira kuti inga sewere choncho chifukwa. Zimachito kone kiratu kuti shingale detete ya wapomboneza zeni zeni. Shingale detete ya kala ndimwa ikangapo konse omwesa chigori mpaka na kurepera kumwesa mpira chawa shirango chomenye pafupi penalte. Komaso ndimi pira ina ya mbiri imene shingale detete ya figa pafuvi ndukumenyera pa golo koma chimene chaoneka hapa nchirana kuti ku shingale detete kukusekera munthu odziwa kusolola mipira mwaluso yonena kuti chigoli chimwere chifukwa kunenga zonena kuti nyamata pa izinyo mpira wa mphamvu umene tingakambe kuti anakumana nawo ndiye kuti ndi penalty mipira yonse imene yamenyedwa pa golo yakhala mipira ya chilungamo ichonena kuti munthu wawakampira wachotsa mpira ngakhale maulendo ena zina ofisa apo kumenyetsa chitsulo chapa mamba komabe ashingale detete akusera bwino koma achikutsalira ndi mnyamata woti amenye mpira wa mphamvu kusolola mpira wa lutso kuti amwetse chigoli tione muchigawo chachiwiri kuti zikhale motani omvera a radio Mozambiki ndimire pomwe papa ndithu ndimomwe zakhalira kuti shingale ndi Ferroviario da Beira akufanana mphamvu 0-0 tikumaneso nchigawo chachiwiri
0: tatenda kwene kwene mwenzathu Efrem Tedown tiri kuti inde kapume kamwe madzi ndi miyashwiri kayambika ife titi tibwerere pomwe kumweko kumwatidzi pachiphatano kuti tipfe momwe zinthu bziti bzifambire pakati pa matimu ya shingale ya muno ntete na Ferroviario ya kumweko ku Beira

0: hae.
1: Nibasa lazama sinze kwa mpira kukufika nukushikara mwenye mshituti ya ratio Mosambiki ya muno ntete pomwe tawe tikafundati zone zati zitat na mpindi makumatatu na zifemba. Chaizo nikinzo rei 39 minutu ntawezo madugumani kanazo mwenye mshituti yonkati mwe ribasa lazama sinze kwa mpira pa ntawezo nosi. Ndiye mbiki sana mpira kadabiririza kushitika matambu ya kusiana siana. Ndiye kumweko kushiyuta. Ndilo kulatu mbiki sana ukuru wa mpira minyendo nchika ushinu shatete. Zezu mwe washikumi na washipemba mwe mbiki sana ukuru wa mpira minyendo nchika ushinu shatete. Tiesmano na jornada tu campeonato da segunda divisão fase provincial pa mwenda kuzani kuti Berolino munzinda unu watete matimu ya Disportive munu watete na unia Disportive kusongo B ya kupigi sana pa mwekumweko kushiuta Zamaleke kushiuta ya tambira timu la Mulambe Football Club ya kumweko kumwatizi Football Club ya kuangoni ya Berolino kupigi sana na Football Club ya kumweko kushitima. Hii ni mbigi sana mpira mwekushirika lero lino ya kukudza hui mbigi sana mpira. Tena tenepo zwani kuti kutambula mpira la Disportive muno ntete timu la Union Disportive ya kumweko kusongo. Rikula zwa timu limwe la Union Disportive ya kusongo B. Nikuti zimulidwa kwa mpira obozi na Disportive ya muno ntete. Kumweko kushiuta mwanzatu Zamaleki. Zamaleki neko mawini Razbek Adriana kutizwisa kuti timu la Zamaleki ya kumweko kushiuta. Iri kupiririza kundenembera na mfampa kusaya kutolesa na mpira Lwense na timu la Mulambe Football Club ya kumweko kumwatizi. Ndiye ndimi ya kutoma ya Malakale. Tidikudikira ndimi ya shuri kaya mpika titikuzeri mwemwe

Zwani kuti mpikisano wa mpira wa Ntemba kumweko ku Kapinga Mboma la Marara. Zeze umwe wa 10 na wa 29. Kumala kwa ndimi ya kutoma. Zwani kuti dzulu kudachitika masinzeka mpira pakati pa matimu. Kumweko ku Kapinga timu la Union Sportive pa Kapinga dapikisana na Abega ya Kukapaya. Kumwe twindo tidafambira bwino ili timu la Abega ya Kukapaya pakwanisa ku godzomola kwa mipira mitatu kwa bots 3-1 pa kusosota ili timu la Union Sportive ya Kukapinga. Kumweko ku Kajengo dzwani kuti vento dumari ya kumweko ku Kajengo da tazirana na ABB ya kudzimika pa kwanisa kutolesana mipira miwiri. Doja doj ni momoda maliro uyu mpikisano wa mpira. Lero lino ne koma dzulo libodzibodziro dzwani kuti kumweko ku Shakalanga. Linya verte pamwepo pa Shakalanga idatambira ichigodzomola kwa mpira bots Nova Geração ya ku Nyabulebule. Ndiye lero lino kone nangu mpikisano mwe ya mpira mwiti chitike ku umwe mpikisano wa mpira wa Ntemba kumweko ku Kapinga. Zwani kuti kumweko kumatambo timu la Nova Realidade ya kumweko kunyamvedze iti pikisano lero lino na Benfica pa Shigamanda. Ndiye kumweko ku Nyabulebule. Agia ya pamisao lero lino, agia ya pamisao ya kumweko kunyabulebule. Lero lino iti pikisane na Pasaro Azul ya kumweko kukapinga. Kusalinyanga dzwani kuti Nova Alliance pamwepo pa Salinyanga. Lero lino iti pikisane na Meshe Meshe ya pa Salinyanga. Ndiye kudzimika dzwani kuti lero lino Boa Vista kumweko kudzimika iti pikisane na timu la Trovoada ya pa Matambo. He 11 irmão ya kumweko kubeula lero lino itipikisana na Union Desportiva ya kudzimika. Ini mipikisana mpira mwiti chitike kudzo mpikisana mpira wa Ntemba kumweko ku Kapinga. Zwani kuti omakutsogolera ati timu la omakutsogolera uyu mpikisano wa mpira ni timu la Nova Alliance pambuti ya kutoma na Mbogo makumatatu. Ndiye pambuti ya shwiri tina Linya Verde pa Shakalanga na Mbogo makumawiri na Zipemba 29 ponto. Kondo kusiana Mbogo ibozi basi na timu la mwili kutsogolera uyu mpikisano wa mpira ndi likuwa dwa timu la Nova Alliance pa Salinyanga. Pasara Zul ndiye mwiri pambuti ya shitatu na Mbogo makumawiri na Zisere. Pakumalizira tina timu la Benfica pa Shigamanda na Mbogo zinomwe 7 ponto. Nibasa luza basi nzeko ya mpira kukufika nukushikana munu mstudio ya radio Mosambiki ya munu ntete ku Masikatiano. Bazi njo mali kuti bva kumasikatiano kushokera mpimpa za kusiana siana ndiye kushokera kumweko kumwatidzi makamaka kumweko kunsembedzi a mishe kimagunta alikuti bva panthawe zinonse kumweko tiri kuti tatenda. Awa apa imisheki magunta alikuti alikukomedwa kwenye kwenye kubva kuti timu la Shingali ya muno ntete kadapiririza kundende mera na mphamvu na iri timu la Ferroviario ya kumweko kubeira. Kushokera kumweko kusembedze ya Faustino Almandro mbinango mwalikuti ibva tiri kuti tatenda kwenye kwenye. Pai Marcos Benat alikuti bvamba kumweko kunsembedzi Mboma la Mwatitsi. Tatenda tikupirizani kubva iri basa lazamasenzeka ya mpira ku Masikatiano. A Jeston Isaac kushokera kumweko ku Bairro Mateus Samutemba alikuti ipa panthawe zinonse tirikuti tatenda pirizani kubva iri basa lazamasenzeko ya mpira ku ntsiku ya lero lino. A Norge Xavier wakudzika na Big ya Norge alikuti ibva panthawe zinonse tirikuti tatenda kwene kwene. Pakali pano tikatenge madu ya kuimbidwa na FN.

yakhalima ademwe ya kuimpira na FN kuti impira nyimbo yasha bunebuno inkati mwa iribasa za masenzeko ya mpira ku masakati yano pomwentha muno mu studio zat start na mphindi makumashano 15:51 tsapano za chezo start na mphindi makumashano na ibotsi ndiye pakali pano ti Chirichiparana mwenzato Feliciano Dioko kuti tipfe momwe masenzeka mpira yaliri kumweko tina chizindikiro cha kuti ndime ya shuiri ya yambika kare nditatinepo tiri kuti lekanti mangule ndo kwenda kumweko ku kumweko kusongo makamaka ntambula mpira la agasebe kuti tipfe momwe uliru impikisano mpira ku maulo kuno pakati pa matimu mawiri iya ndirikuladwa timu la Liga Disportiva ya kumweko kusofala na iri timu la Union Disportiva ya kusongo ndiye pakali pano dzense Titi bakarikiri kuti dzikhazikisidwe dzense muno mu studio patsogolo pashe titi tichiriparana mwenzato uyu Feliciano Dioko kuti tibve momwe dzinthu dziriri kumweko kusongo pa nthawe zinonse pakati pa matimu mawiri ya Liga Disportiva ya kumweko kusofala na Union Disportiva ya kusongo.

0: Jense, jaka zikisida munu mshtuti nili pakali pano, lekanti chiti chiparana manzato, Feliciano Diogo kumweko ku... Kusongo kutitipi mwumwe tuendo tiridi pakati pa matimu mawiria. Koma tinashizindigire chakuti kumweko kushiuta timu la Zamaliki ya kushiuta ilikuluza tsapano pai pa kutolesedwa mpira wa kutoma na Mulambe Football Club. Pakati pano tirikuti maskati kashiri manzato Feliciano Diogo. Zintu kumweko juritani pa kumbuyo pa kumwa madzi ndimi ya shwiri alumbwana apitatani nkati matambwe.
1: Inde mila iti parashane tamwerira pomwe ndime ya shwirino muso kwa kuno kutamwe la kastepe kukazita kasongo kuma la kaura pasa 0-0 pagati kwa machimu ya uniao tisportifa tusongo na liga tisportifa tesofala jaute razake msuzisi uniao tisportifa tusongo ashita ukadiri la chuno zanesa zintu una hili timu la kuno kusongo liye natineko pomwe kanadu kuti iambike ndime ya shwiri pomwe kafuna kuti ayambe kanadi biamba kubasana uniao tisportifa ya kusongo mileiti parashani ya shinjiratu kabozi na kabozi alumgana atatu alibe kumwele na pomwe pandime ya shiri paulo kumwele kalua kutia kaya tema kushinjiwa paulo kamisola zanope kumwele kore da malale karukushingare kore nori alikuniao tisportifa tusongo shiri na pombo neimari umwele ya mansio kanyemba alumgana atatu watikulo wapano alibe kumwele na pomwe kati machambwe lampira kumwele kusongo ndiye pankanka ya iwawa apita ni ringi muzaza na Melgi, bano pagina hindi mamana ina zisere, zitatu za dime ya shirino, ora rina umgana waliga tisporti pateso pala, uyu tengaditone ni viola kamisola simbo viola, atuse pola akadashedwa viola, atuse orendo luno, atuse layani tengaditone akadatuse la kalsimido, la menyedwa pola na uyu umgana, omini zingu la soka kuncha, la brega wakale rinanko magakronizi, kuna falsi stensio shuamu, omini fazigo brega kuna kapitano Fernando Magai Fagaini ya pasira Shakili ya fungula kwa ndesa bale mungu na mazere kumwe kuna Osimeni Osimeni ya pasira ringi ya weza kuna Shakili ya pereka kuna kapitano Fernando Magaini Magaini kamisola 14 wa uniao tisportifa tusongo pereka kuna Melgi Alexandre Melgi ya pasira Shakili pagana kati ya chambwe haya munga linya tifisoria panunga pora renda kuna Melgi Alexandre pereka kuna Zambiano wajisa mzaza mzaza haika kutokolo haika na juri legantuna Uniao Tisportifa Tusongo cho salumgana waliga cho salumgana waliga tisportifa tesofala cho salumgana wa Uniao Tisportifa Tusongo vano pati katikone kora lina yani lina Melgi Alexandre mweza mbuyo kuna kapitano Magaini Magaini apeleka kuna ke ya mwezirato mbuyo kume kuna Diaz Diaz kumbula kwenye sambale mbuko la mazere kume kuna Osimeni Osimeni apasila Vitinho apeleka kuna ke shatani vano pati katikone kora leta kuna Julio, aeti di Juli atenga pani kwa lia kwenye wa mulungana wa liga kate la safrao liri kushoka liri kubrekedu wa kuna Juli kate la safrao liri kushoka kweselu wa mulungana wa liga kazi milo kamisora kinzi liri kukumpulika kate matambwe masajista ashimeri wakare die nazimepo kate la safrao liri kubrekedu wa kuna Juli aeti di Juli wa kuna ambatrika na Juli mulungana wa uniao tisportifa tusongo kwa mwetina mhindi maku mashanu ya ititizishanu zandime ya shwirino apesere wa radio Mosambiki ni maure ya sibi ya mzika uyu mpikisano ulikushitikila ntangu ya la kastepe kukanzita kasongo panopa mpikisano wampira wapaka imisiwa pangona kutipana mungana walika omwe akata kumfurika nkati mchambwe alikutambika chandizo la masajista kwa kufurika zabitu akanati kufumisa kutimungana ule asosedwe kuncha die daute razati alikutambika daura kuna wakufuriza kutu wa shimai Antonio Lambe kutikaribuino kutashimera alumbugana wa maka kutamutante mulumbugana ule aendana ye kuja akatambita chandito na masajista kuja kwa chambwe ya Pedro Mafara ya Daute Razaki alumbugana wa maka shimeredwa die awa walika tisportifa tesofala kashitautowa imisa maka alikuzeka kuti ashoke mkati matambwe ui masajista alumbugana wa maka abaka imisidwa die awa mbaguna kutimbaguna kushongo alikufamba mbaguna pamunu alikufamba pamunu ye wamunga uyu mulumgana walika sportive pate somala kazimiro alikubwerera alikubwerera wakuchoma awa alugana wa maka ye natnepo uyu kazimiro alikufamba na minyendo yake cha hiyo tekateka pamoja na masaa shishita washa alikwenda kunja kwa tambwe kuti akashite mhindi kodzi kunja kwa ile tambwe la mpira akamanapo abwerere pomwe ye natnepo impikisano wa mpira omwe atilikuona maureano kuno kukanzika kasombo ngoma la kaura pasa 0 Unión Sportiva Patesofo 0 Liga Sportiva Patesofala takuzangale kuti Liga ilibe mata Liga ilibe bwera kudzasunga kuno kusombo yabwera kudzalatiza bora yabwera kudzalatiza kuti pomwe idayamba kukumana na Unión Sportiva Patesofo pomwe kupera palipo mwadawina palipo mwadaruza ndiye kubwera kwa mwashitaku yabwera kuti idzaone tambwe la gasepe yabwera kuti idzalatize luso idzalatize bora ndipo mwidzuira ilika ndiye nanepo ndikatirone apa 0-0 akalimbandanga mkati mwathabwe pano pambira una yane una alungana wa Unión Sportiva Patesofo osimeni bado ya dziko la Gambia ambereka kuna shumi shumi ya latisua kati la safra kwa mwosanjeli wapa pano pa bola lenda kuna Melgi Melgi ya Rechadre abasira kapitano Fernando Magaini Magaini ya naro bola ndikatirone apa ambereka kuna yane ambereka kuna shumi shumi ya basira Melgi Melgi ya ambereka kuna yane apreka kuna uyo mwe makaimi apasira Melgi ramenye duwa pola li nizamuru chon salumgana walika ni kanto kanto ya kudoma dime ya shwirino pesere waranti umosambiki ye tatene kwa yoi kanto iti kamenye duwe na ke badwe ya zigo la Gambia ayendite badwe ya zigo la Senegal alikwenda kasirikisa pola ke mzasa badwe ya zigo la Zambia alikutewera kumeku alikutewera kumeku ndi asia uyu ke badwe ya zigo la Senegal ya asia kuti imengi ni badwe ya zigo la Zambia mzasa ziwani kutikunio kusikotipa tusoko kuna badwe ya zigo la Gambia kuna badwe ya zigo la Zambia la menye duwe pola liliza uyu le kampone apata Filipi wapata Filipi mulungana wapapaliza walika tusportiva tesofala ye natenepo atirikisa kale pansi uyu mulungana alimenya bola lili mtauro alikumweko ni Osimeni bado ya dziko la Gambia atenga mulungana walika tusportiva tesofala peseri wa Radio Mosambiki bano pati katikone bola linayani linamwe walungana wa Muzinga wa Beira omwe akadanyambulira lilime akadanyambulira uina kwa poso kwa mwana Zika ula marayu, Muzinga wa Marasha, Kumada Sosota, Chino la Shingare Tetete, Nunchi na Koso, Wanguina Kumada Shitaku, Ukaripo Nunchi na Koso la Shikozi, Kuna hili Chino la Lika, Die na Tepo, Panopa, Likada Panisa, Kunende Mera na Pampu, Na Unia, Tisipoti, Kipatu Shoko, Tika Tidone, Tola Lina Iwa Rumbana wa Lika, Vale Tungu na Maniki, Anaro Pola Pani Kodi, Tika Tidone, Hapa Wini Zingi kwa Misola Sasechi, Hapa Patisista Muna Pola, Abreka Kuna Sandramo, Sandramo Abreka Puma Kuna Zingi, Nerika tisportiva tesofala wapita mulungana rekampo nerika cho salungana wa Uniau cho salungana muzaza tsoka muzaza reka kuna lungana wa liga pano pakola renda kuna renda kuna sinyo sinyo basira yani sinyo basira fiola kamisola simbo alivenga bola lili ntauru fasi
0: Feliciano
1: mwe wapata wapata fasi
0: Feliciano ndio kugonesa kundipa
1: Yende, yende.
0: Titi, gwadizi, chichipatano kuti tipereke mpata kuna manzato FM Tedama pakuna kuti tina chizindikiro kuti kumweko kwa choleseda mpira. Na tenepo, titi tamange kumweko kusongo, kusongo ne kuma kumatizi pa tsukulopashi tibwira pa kumweko kusongo.
1: Yatenda tukutima kulokotu.
0: Inde ni basa za masenzeko ya mpira kukufikani ku masikatiano kushukira munu mstuti ya Radio Mosambiki ya munu ntete. Tina shizindikiro kuti kumweko kutambu na mpira la 25 de setembro bzintu dja shinja bzintu pakati pa matimu ya Ferroviario ya Kubeira na Shingale ya munu ntete. Tatnepo titi nsenseme kutamanga kwenda kumweko kusongo ne kusongo ndi kufunisisa koma ndiri kulalidwa kusongo ndiri kulalidwa Shingale na Ferroviario ya Kubeira mpikisano mpira umwe uli kushitikira kumweko kutambu na mpira la 25 de setembro kukazinda ka muwatidzi. Na tenepo titi kuti nkati mwa mpindi ziri kubwerasi

0: hae.
1: Ni basa la sabasi nzeka mpira kufika nukushikira munu mstudia radio Mozambiki ya munu ntete pakalipano titi tishirishiparana mwanzatu Feliciano Diogo ndi natinepo dzwani kuti kumweko kudzobwe mpigisano wa mpira wa ntemba campionato recreativo chapo chapo lerolino ya tepigisane matimu ya Chesa na Ampande pomwe magala itipigisane na Union Sportive ya Kabade ndiembo football club ya kusanjika itipigisane na Esperanza da Gloria Babalaza na Estrela ya pamwe padzobwe ndiye Benfica ikudzukalini Benfica kuponi na Azuero jense dza kazikisira muno mustuti ndi natinepo tiri kuti mwanzatu Feliciano Diogo kumweko kusongo bzinthu bziritani pa nthawe zinozi
2: inde mireite parashani mphindi makumatanthatu na septemba 69 minutos bzinthu bzikadanesa kuno kusongo 0-0 lika na Union Sportiva tusongo 0-0 ii lika takusanikale kuti ilibe mantha ilibe na thumbo na pang'onopo ili kumenya kola ningakuti ili kupera ndiye nanenepo zinthu zirikunesa kuna Union Sportiva tusongo Union Sportiva tusongo yamaliza kushinja alumphwana washe mkati mathambwe amaliza apita kwa uyu mulumphwana Osimani Diau na Bombo Oscar Shereni ndiye nanenepo amaliza kupita alumphwana wa Union Sportiva tusongo Domingues na Tixon na Bombo Gomes babuiwa alumphwana umwe anapita lini lero linoli Union Sportiva tusongo ikadashita shirishense kuti pinango pense ingakwanise kutsolesa kwa mathimunesa jiri kunesa kuna kwaine bzinthu kuna ili timu lika tisportiva tesofala ilibe mantha ndakusanikale ili kumenya pola makubzipfatsira yashinjakale alumphwana awiri woka yashinjakale alumphwana awiri asoka João na Bombo Elcidio apita ni Sandramo na Avelino panopa tina mphindi makumanomwe 70 minutos zasala mphindi makumawiri kuti tifike pa mphindi makumapfemba wabva mulumphwana wa lika tisportiva tesofala mpikisano wa mpira wapakayimisiwa ndiye natenepo kwakumweku nkomboka ni maminimini kufuna kuti mapfuwe nthawe pakuona kuti iyi Union Sportiva tusongo ili kuyang'ana shirishense kuti pinango pense ingafike kwakupsalesa ndiye natenepo a Orlando Emilio Escrivão uko kusiwodzisha khombe kulokalitate ya msungo mboma la matiti alikutetekera radio Mozambiki Maureano pakubva bzomwe bziri kuchitika kumatidzi na Bombo kuno kusongo tatenda kwa Orlando Emilio Escrivão kumweko kusiwodzisha khombe kulokalitate ya msungo pano pana mphindi makumanomwe na ibodzi 71 minutos 0-0 bola linalingi lekantuone lingi akhochesa kuna alumphwana wa liga pano patingatione bola laenda kuna Osimhen analo bola aima Osimhen afungula kuendesa mbale boko la madidi komwe kuna kapitan Fernando Magaini uyu apereka kuna Sambiano Muzaza bweza kuna Magaini apasita Shakiri apereka kome kuna Magaini apereka kuna Oscar Shereni mulumphwana wa kuno kusongo wapita Oscar Shereni litintsauru lekantuone alekenera pola la soka kunja Vitinho na meti apasana nkunja palibo mwamoka kukalimenje pola uyu asiya kuti amenye mwanzashe uyumbo asiya kuti amenye ni mwanzashe ndiye natenepo la soka kunja pola zirikunesa bzinthu kuna Union Sportiva tusongo 0-0 kuno kuthambwe la KCV pomwe zasala mphindi khumi na ziseri panopa bola lina Shakiri apereka kuna Osimhen apasira Dias kumu apasira Fernando Magaini ni Union Sportiva tusongo pakati na kati ya thambwe panopa bola laenda kuna Zambiano Muzaza apereka kuna Shakiri kamizola 23 Shakiri apasira Osimhen kamizola 27 uyu Osimhen analo bola apereka pomwe kuna Shakiri pakati na kati ya thambwe Shakiri afungula kuendesa mbale boko la madidi komwe kuna Fernando Magaini panopa bola laenda kuna lingi Muzaza wapingiwa ini andaona wakufuliza pitu alikuona panopa bola likalipandanga kati mathambwe lingi analo bola lekatone lingi akadazungulira apereka kuna Shakiri apasira Vitinyu apereka kuna Diau atenga bola alumphwana wa liga iye natenepo tingatitone uyu ni Ashrafi panopa wagwesedwe mulumphwana wa liga ulendo muno wakufuliza pitu aonambo kuti wagwesedwa Lucas la misola tanope walika tishpoki pate sofala zikamala tereva ilika ifikari na mboko kumi na zisere zoi tufondo ye unyao tishpoki pate songo inienda wa mboko marumawi na zuwiri vinti ito tishpondo zanesa vinti kuna hili timu la unyao timu la unyao tishpoki pate songo penu rinfuna kuti liwine bomu isikusha mosambola kore linwa zinfunika kuti rifate basa la mhamfu kukosa tomu li kushinabzi kwa sedu amerika resande tengredo ancora tenga lumbana wali kare kantone rikumwe kwa Fernando Magaini fazito afika fazito apreka kuna yani apreka kuna Dias Dias Shakiri Shakiri apasira Magaini ni unyao tishpoki pate songo akarate apreke kuna Oscar Shreni kwa mawanza kuna kwene awanza kuna kwene la shoka kuncha pola Ivo Gonçalves afuna kuti awine mpikisano uyu Ivo Gonçalves ni mfundisi wa liga adafungula gare shingale ndiye afuna kuti afungule pomwe yeye ni yapo kuti patu soko alikutanga kuidenda alikutanga kuidenda umu na umu ikagona hii uniau hii idendiwe kano kwa pola lina liga kwa kufuleza pitu aleo kwa kata shoka gare kuncha atatusa na mbana wa uniau tishmoki patu soko makaimi atusa gare kuna Shakiri Shakiri analopola Shakiri afungula kwa desambale mbuku na matere kumwe kuna Osimeni mbali ya ziko na Gambia la menyeguwa pola kusokoro alikumwe kwa Diaw mbali ya ziko na Senegal Diaw alipata pola apeleka kuna Melki Alexandre leka ntone Melki Melki Melki anjesa ukoma Melki amenga trifera Melki zamu zasa nienda te leka ntone achosa mbukana wa Rika Rika alikumwe kwa pola kupanisa wa Rika mbole mbole lenda kuna Oscar Sereni aikama kondo Oscar kukari Isa menya kunja Oscar Sereni Romwe tina mkindi mako manomu ina sishano 75 minutos 0 a 0 0 a 0 kuna kusongo Rika tishportiva tesopala Timu na mzinda wapeya Liri kuna kusongo Azinja da lona patsike shinai Zika uda marayu Mzinda wa marasha Ili tipo la Rika Zaku zangare Kuti liri de manta Inde mireti
1: Titi tigwerize chichiparano koma timbwerera pomwe nkati mwa mphindi zakushaipa ndinatenepo tiri kuti khala kukonzeka nthawi iliyense ni basa lizabasi nzeko ya mpira kukufikani kuchokera muno mu studio ya Radio Mosambiki ya muno ntete pakali pano ti tsentseme kubva mwanzathu Efrem Tadau kuti bzinthu bziritani kumweko kutambula mpira la Dishport ifune kumatambula mpira la 25 de setembro kumweko kumwatidzi tambula mpira la 25 de setembro kumweko kumwatidzi dzwani kuti lero lino mwanzangu ali kundidzwisa kumweko fermented down kuti mleite kuno dzwa kuti dzinthu dzashinja dzashinja ndiye kuna dzitswa kumweko ningakuzenini ndine ndidikira kuti uyu FLCA uyu mwanzato fermented down akudzuseni dzitsa dzitswa dzomwe dziripo kumweko kumwatidzi dzitswa dzomwe dzinkomera zinji dzitswa dzomwe tiridzwisira mwanzato fermented down natinepo tiri kuti mwanzangu fermented down nkhani njiponi yomwe ripo ku masikatiana pinango pensi tina dzitswa dzomwe dzinkomera zinji
0: Mileti Parajane Shamin atangolo mene mbalomu wafafanta kutibula kukongonta ndikumwetsa chigoli tikuamba pano Shingale ndi Ferroviari ya Beira akufanana mphamvu ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi kunena zona anyamata tatu amene alopositwa pa Shamin Jordan Arcel ndi amene akuthandiza athandi akhalanga kuti awanjezera mphamvu ndi choncho kumwetsa chigoli chimodzi kwa chimodzi hapa tikuona hapa Ferroviari ya Beira ikufuna ilowetse Maxi komanso ilowetse Maurice Mbalomu ndanyamata Shingale kudzasirikisa mpira pakati pa chigawo chawo chomwe kusapitsa njomba za theka kupita cha kutsogolo ndi Shamini katikati ma 0 penalty kudzadzigwera yekha yekha Shamini kukola kudzigwera yekha yekha ndi kuvulaza dzanja akuoneka kuti ndithu anatamanga liwiro la mphamvu wagwera pwewa wagwera pwewa nyamata ameneyu adakakwanitsa kuimitsa mpira umenewu mkatikati mwa mzere wa penalty imenemu mwina bwezi pano tikusimba zina bwezi pano tikukusimba zina akufunika kuti akamunyamule pa akutamanga ndithu ndi maka kuti akamunyamule nyamata ameneyu machira akuoneka zoti wavulala nyamata ameneyu analandira njomba atabwiza mpira atabwiza njomba analandira mpira atabwiza njomba anadutsa koma kuti anathamanga kwambiri liwiro la mphamvu ndechifukwa chonena kuti anakola wakagwera dzanja atagwera dzanja likuoneka zoti wavulala khwewa la manzere mkatikati ndithumwa mzero penoti analeka yekha ndipo kuti ayende sakwanitsaso yayi achita kunyamuzana pamachira akufuna kuti amuone nyamata ameneyi koma ndi nyamata amene anali ndi mphamvu ndipo analowa bwino mbwalomu atangolowa kwa mphindi zochepa pa mphindi 20 pambuzi 2 22 minuti wakhala kuti wamwetsa chigoli cha Shingale Detete tione apa kuti kodi nyamata ameneyi adzuka ndi kushira kapena iyayi koma zikuoneka kuti ayi ndithu zavuta akufunika ndithu kuti alandire chithandizo cha mphamvu ndipo akuitanitsa kale wina kuti alowe mmalo mwake Shamin wavulala zikuonetseramo akuitanitsa galimoto kuti athamange naye kuchipatala tione kuti zikhale choncho kapena iyayi koma zikuonetsa kuti Shamin wavulala koma zizindikiro zonse akuitana wa galimoto kuti athamange ndi galimoto chamanyamula odwala kuti athamangire naye kuchipatala Shamin akuonetsa kuti wavulala zenizeni wangolowa chikumene ndikumwetsa chigoli atagwiraso mpira apa mmene amatsamanga na mwamphamvu wadzangoponda mzere wa penoti ataserera onse wakola ndikugwa ndi dzanja lake ndithu la manzere palibe kuchitira mwina koma galimoto nyamula odwala yathamanga kudutsa ndi mbwala za masewero kuti Shamin athamange naye kuchipatala ndipo tikamba pano mwamsanga msanga aunyamuzana ndithu amunyamule pa machira athamange naye kuchipatala Shamin palibe kuchitira mwina iyayi kudzamuyika ndithu pa machira aja waya wa chipatala palibe kuchitira mwina kwa mphindi 33 30 minutes ndi pamene akumenyezana Shamin nyamata uyu sadasewere ngakhale mphindi zisanu mbwalomu walowa atagwira mpira atatakata bwino wakwanitsa kumwetsa chigoli mpira umene anaumenya mpira wamphamvu kuchokera chakumanzere wadzagwira kachiwiri ataserera njomba kupambana onse wadutsa kenaka ndithu wangodzigwera khayekha atalowa mu zero penalty ndikuvulala pa phewa la manja kwakuti madokotala atamuona aona kuti ayi ndithu palibe kuchitira mwina komatu kuthamanga naye kuchipatala ndipo apa akuthamanga naye kuchipatala mwamsanga msanga galimoto nyamula odwala apachipwirikiza nzatu fa malini mamati ambulansia yathamanga apa yikuthamanga kulendo naye kuchipatala pa nthawi imene feroviario ya Beira yikutulutsa Shelton kudzalowetsa Maxi tikuona kuti apa anyamata atatu onse akufuna kuti alowe mbwalomu posirapa alowese wina wa Shingale kulowa mmalo mwa Shamin Shamin wachita zalusomu koma kwakanthawi kochepa ndikuvulala kodetsa nkhawa kwakuti athamangira naye kuchipatala tione apa mbwalomu zikuonetsaso ngati atuluka Chester kutuluka Chester kufirifira ya Beira ndipo kulowa Maurice pa mphindi 20 pambuzi 2 32 minutes pamene amene akulowa mbwalo mwa amene alowe mmalo mwa Shamin ndi Benja Benja osedapa ndithu akhala akulowa mbwalomu mmalo mwa Shamin pamene masewera ima pa nthawi imene Shamin wavulala Shamin palibe wina aliyense amene wamukankha chifukwa anabwiza njomba kuserera bwinobwino ndikudzafika mkatikati mwa zero penalty ndikudzigwera yekhayekha kudzagwa ndi zanzere
1: Efrem
0: inde mzanga
1: titi gwatize chichipatano koma khala kukonzeka nthangwera mkati mwa nthawi iliyense ndingabwerere pomwe kumweko ku mwatitsi ndiye pakali pano lekani tichitichiphatana mwanzathu Feliciano Diogo muli kugumanika kumweko ku songo makamaka mu thambo la mpira la Agasebe ku Masikatiano kuti atidziwise momwe ulili mpikisana mpira pakati pa matimu ya Union Desportive ku songo na Pombo Liga Desportive kumweko ku Sofala koma dzwani kuti dzinthu dziri kunesa kumweko kutambula mpira la AGCB pakati pa matimu mawiriya ninga mumakhalidzisira mwanzathu Feliciano Diogo Mbuyomo kuti dzwani kuti timu lomwe lamanga ulendo kubwera muno chigawo cha Tete kudzapikisana na iri timu la União Desportiva ya kusongo ndirikuladzwa Liga Desportiva de Sofala dzwani kuti liri kumenya mpira sikuti mwakakamizika koma mwakugwa mfuwa pantsi ninga ali kumwikwa awo na tinepo ni mfundi yabwino ya kufotokoza kulewa kuti timu ya Liga Desportiva ya kusofala ilibe tupo ntangura kuti uyu mpikisano wa mpira uli kufamba bwino na tinepo titi pfere mwanzathu Feliciano kuti dzinthu dzikalapiririza ninga momwe dzikhaliri mbuyomu ayeyi pinangopense ulendo buno bzashinja na tinepo tiri nkuti Feliciano Diogo dzinthu bzashinja dzikalapiririza

Ili kaidi kushinja ari kusoka kamisola tasenshi ari kusoka kamisola tasenshi sinyo pakakashwa pita ni joao ndiye matenepo bileti parashani umiao tisopi patu sombo wangu akana dodoma kuna kusombo azinji akayambagare kushoka akayambagare kushoka kutamu kishino la mpira la kasepe jiri kule wapano winangu wale kukulera winangu wale kukulera mbundo zao unaga kare wakona kuti umiao tisopi patu sombo ili kumi na tole sashakini kwa kupita kwa pindi mako maazama mako maasere na sinai kwa 84 minutu zintu za shinja kuna kusongo kwa menu wa vito le matine na bombo huyu chauti razaki amuka mwewa amuka mwewa alukukumisha rumbana wa mkati matambwe regantua nerika tisporti pate sopala azeka rumbana wa uniansporti pate songo muzaza muzaza abasina ringi ringi ya ika utopalo mako chesa kano kakora renda kuna renda kuna woshka nishereni woshka Kampindi mako masere na sitatu wetenta i sete minutus Kampindi mako masere na sinomu entelewe buino Ye natinepo uniao tisporti patusongo ili kuwina na mpira umuzi Kwa no patengatikone pola linayani Lina mwana walika tisporti patesofara Alikusanda umu na mule kutipinango amba tisole sembo Aba funa kushinja alikushoka kamizora seishu walika Uyu ni sandramo apita ndimi ya shiri Ye natinepo alikushoka bomo kamizora kinzi Uyu ni kazimiro Ate apite leo Ate apite leo Ate apite mbogomwe Ate apite mbogomwe Uinango omwe ni yani kodi moyane kushipande cha timu la liga kisporti pate sofala bomwe sasa la mhindi zwini zoka regaton la menyedwa pora lili mkati matambwe achosa kunja marumbana wa liga zaibira liga zinshi kwa mera uniao kisporti pate usongo hali kushedwa marumbana wa liga haendi kari kushedwa marumbana wa uniao kisporti pate usongo wakona kutari kuina kafuna mboko zidadu yezi mwese somwe hali kusipanisa pakali panopa regatone kwesedwa filingi ufuliza mitu wali ule wa shindu panopa tingatikone pora linayani pora linayani linayani pora linayani pora peselwa ratu mosambiki tingatikone hapa posposi tingatikone la shosedwa kumcha na uniao sporti patu sobo chosa kumcha rumbana wa uniao sporti patu sobo ye natenepo rika rika tisporti pate sofara ili kufumbuliwa pano pati katituone pola lipe lipelekede unaiwa lomgana walika kwa mwesi na mpindi makumasele na zipeba uitenta inofe minutus uitenta inofe minutus rika rika ili kutanda kuyangana ili kutanda kuyangana ulipinangu ya mkapsole sebo ii rika tisofara takuzangu kuti ibe mata leo kamizora sete alikukonzekera kutalimenye pola kamizora sete mkati mpindi pangono tituone nzingase somo ziti sitini sitini amenya leo kocha rumbana wa uniao sporti pa tusongo bora lenda kuna vitinyu vitinyu alikushedwa apeleka kuna zambiano muzaza mbaruiro mwe muzaza alikutamanga muzaza alikusaa utapeleka kuna yani apeleka kuna woshka nishereni lekantoni ringi ringi ringi ringi ajitusa ajitusa huyu Daudi Razaki alikuvuma lini Daudi Razaki ajitusa Daudi Razaki na bomba huyu na bomba huyu wewe ni vitu ni matini
gara gara nkhobe na nkhobe na baliza rikari mwanzu baliza ringi akwiza mzaguru ba fubi fubi ba fubi fubi doji metru na baliza doji metru ringi akwiza bora mzaguru mbisele wa raji mwasambiki ali uchinizira mhindi zishano ali uchinizira mhindi zishano 5 minutos ali kumbaripa figo rimatine na zumu ashita ringi apesere.

0: yae.
1: Ibasa lazama sinzeka ya mpira kukufika na kushukura munu mstudi ya ratio Mosambiki ya munu ntete pomentawe zati zinai na mpindi makumashano na zipe mbaza sezore 59 minutu nizu ntazo madukumanika naso nkati mwiribasa lazama sinzeko ya mpira kunsiku ya lerolino ya mara mipigi sana ya mpira mkira kazi kusilo matambu ya kusina sana kunsiku ya lerolino ndi natinepo zwani kuti kumbali ya mpigi sana mpira Mosambola Zari kuti matimu yomwe yali kuimigira shigao shino cha tete ndiri uradwa matimu ya Union Disportive kusongo na shingale tetete Zari kuti zintu kunsika lirulino tofambira buino timu la Union Disportive kusongo yomwe atambire hitizimula kwa mpiro boz Liga Disportive kusofala 1-0 nimo mamalira wimpigisa na mpira Shingale tetete na ferroviario ya kubeira zintu janesa pa kwanisa kundende mirana mpamfu kwa mpiro boz 1-1 nimo mamalira wimpigisa na mpira kunsika lirulino Pakati pa matimu ya Shingale ya Munontete na Ferroviario ya Kubeira mpikisana mpira umachitigira kutambula mpira la 25 de setembro kumweko kumuwa tizi

nimipikisana mpira mwekhacitika kuntsika lero lino ndiye ndakuzani kuti lero lino kumpikisano umweyu mpikisano kulu wa mpira minyendo mchigawo chinthu cha tete ndiri kuladza campeonato da segunda divisão fase provincial chigawo chinthu cha tete pomwe lero lino ndakuzani kuti kukhana mpikisana mpira pakati pa matimu ya Zamalek yakushuta na Mulambe football club ya kuangonia na football club ya kushitima Disportive Munontete na União Disportive kusongo penu unango mpikisana mpira mokachitika mutambula pelo la Disportive Munontete Zwani kuti wamala mpikisana mpira pakati pa matimu yomwe ndamala kulewa aya Nepo zwani kuti timu la Zamalek yakumweko kushuta yatambira ichitidzi mula Mulambe football club yakumwati izipa kuisosota mipira miwiri kwa wodzi 2-1 mumamalira mpikisana mpira Disportive Munontete tidzimula União Disportive ya kusongo pepe kuisosota kwa mpira bodzi Umu ni mwafambira mpikisana mpira kunsikilera lino ndiye kuyamba kwa wimzwezwa chikumi na wachifemba Zwani kuti dzulo Dzulo kunachitika mpikisana mpira pakati pa matimu ya Planisi ya kumpadwe na Association Disportive kushingale ya NDT ADC Pomwe palibu mwada wina palibu mwada luza 0-0 kuna matimu mawiria Ferroviaria kumweko kumatizi la tambire chitidzimula shingale tetete kwa kuisosota kwa mipira minai Rikula dwa shingale DTTB Manje Football Club ya kumweko kushiuta ida tambira shiti zimula kwa mpira bolzi ndala Afrika ya kumweko kumarara Umu ni mwumu nafambira mbigisano imwe ya nzeze umwe wa chikumi na wa chifemba Sapano tukuzeni mbigisano mpira ntemba imwe kushitika Zwani kuti mpikisano wa mpira wa ntemba Mweko kudzobwe ndiri kuladzwa campeonato recreativo chapo chapo Zwani kuti zwezwa chikumi na wachiwiri Desima segunda jornada lero lino kuna mpikisano wa mpira pakati pa matimu Ya Chesa na Ampande Ndiye makala iti pikisana na União Desportiva ya kukabade Football Club Sanjika iti pikisana na Esperança da Glória Pomwe timu la Babalaza lerulini kupikisana na Estrela pamwepo padzobwe Kui mpikisano wampira wantempo kumweko kudzobwe Benfica ikudzika lini Benfica kuponi koma ni mpikisano mpira wa kumweko kudzobwe Benfica ikupikisana lero lino na Azuero Imweni mpikisano mwe kuchita mbali pa mzwezo chikumi na wachiwiri Desima segunda jornada do campeonato recreativo chapo chapo kumweko kudzobwe kumweko kudzobwe makamaka pansembedzi mboma la mwadizi pansembedzi ne koma kumweko kumkondedzi Sembezi timfika kuma tapano ni kumweko kumkondezi Kuna masenzeka mpira ushusha mwali Pakati pa matimu ya Kongoza na takula Uimpiki sana mpira umu kushitika Pautambu na mpira la mashibombo Sapano kumweko kumsembezi Unaona kumpiki sana wampira Pakati pa matimu Ya nkokwe na sembezi Pumwe lirulino Ndakuzani kuti kumkondezi kuna unango mpikisano mpira pakati pa matimu ya kongoza na takura Koma kumweko kumsembezi sikuti kumkondezi koma kumsembezi Kuna unango mpikisano mpira pakati pa matimu ya football club ya pamwepo pa sembezi Na nkokwe Uyi mpikisano mpira omwe palibu mwalikuina palibu mwalikuluza Nibasa la zapasa nzeka mpira kukudzwisa Nijomba nzeka mpira kusena sena mwale kushitika Matambu ya kusena sena mpira kunsike lirulino Ndiye kumweko kukwa pinga Kuna unango pikisana mpira mwale kushitika Ndiye zwani kuti matimu ya agia Ya pa misau kumweko kunyabulebule na pasara wazo Uyi mpikisana mpira kwa napiririza Mwepo mwe palibu mwale alikuina Ndiye palibu mwale kuluza Inango mipikisano ya mpira ibozibozi kumweko kukapinga Zwani kutilero lino timu la Onziri Maunde Beule kupikisana na União Desportiva kudzimika Boa Vista pamwepo padzimika kupikisana lero lino na Trovo Wada ya pa Matambo Kumweko kusalinyanga zwani kuti Nova Aliança pasalinyanga na Meshe Meshe pasalinyanga kupikisana kunsika lero lino
Kunyabulebule ndakuzani kuti agia pamwepo pa misau lero lino kupikisana na timu la Pasaro Azul ya kumweko kukapinga. Iri timu la agia ya pa misau nja pamwepo pa Nyabulebule yomwe lero lino kupikisana na Pasaro Azul. Die palipo mwari kuina palipo mwari kuluza 0-0 kuna matimu mawiria. Pandime shwiri ni momori ni mpigisano mpira kumweko ku Nyabulebule. Dzulo ku mpigisano budzudzi dzwani kuti kudachitika mibinango mipigisano mpira pakati pa matimu ya Linha Verde pa Shakalanga na Nova Geração pamwe pa Nyabulebule. Pomwe palibo mwe adawina ndiye palibo madaluza 0-0 na mamadamaliro mpigisano mpira. Ndikalawa ndati kumweko Kushakalanga dzulo Linha Verde ya pa Shakalanga. Karala kuti palibu mwana wina koma ida wina ni timu la Linha Verde ya pa mwepo pa Shakalanga pa kukwanisa kutolesa mpiro bozi pa kusosota Nova Geração ya kumweko ku Nyabulebule. Kumweko kukajengo Vento do Mar ya kukajengo idatazirana na ABB ya pa dzimika pa kukwanisa kutolesa na mipira miwiri 2-2 ni mwambo na malina wa mpikisano wa mpira.

ni basal sama senzeke mpire kukufika na kushikira mune mshitu jaradio Mosambike muno ntete kwa mala mpikisano mpira kumwe kukusongo pa mwetundu chofambira buino timu la Union Sportive kusongo pa kusosota kwa mpira boz link Liga de Sportiva de Sofala. Ninga mumati dzisira manzatu Feliciano Diogo kumweko kusongo pie shingale tetete ya tazirana pa kukwanisa kutwelesana mpira bozi na Ferrovia Recobeira unu mamalira mpikisana mpira mpikisana mpira mkachirika kumweko kutambula mpira la 25 de setembro kumweti idzi pomwe jwakala jwakunesa kuti anzatu Ephraim Tedau atigoneke ntangura mpinga pinga zomwe takhala nazo pa michini yathu muti mbaphatisa basa pie na tinepo dzwani kuti kumweko kutambula mpira la 25 de setembro kuntsika lero lino omwe atiphatira basa kukhana mwanzathu Ephraim Tedau matidziwisa bzwenzi bzomwe bzachitika mkati mwathambula mpira ndipombo Ivan Brash pabodzi na Mohamed Rafiki ndiwo makhadziwisa bza masenzeka mpira makamaka pa RM Desporto Mateo Isande ndiwo mwachitisa kuti wentsene wakwanise kufika mwankhomeko na kuti akwanisembo kubwera muno ayenditi chigawo chino cha tete makamaka mzinda uno wa tete pano pa nyumba mphepo ya Radio Mosambiki pakunyamulidwa na Mateo Isande na tinepo kuna mwentsa nzathu mwaphalabasa kuntsika lero lino kumweko kumwatidzi tiri kuti tatinda kwenekwene talaresa kwenekwene ndinatinepo takatenga made kuimbidwa na Jackie.

Mademo yo ya kuimbidwa na Jackie Nyons kuti mbira nyimbo ya shabu nubuno inkati mwiri basara za masinzeko ya mpira kunsiko ya Little Lino. Takuzani kuti yamala mepikisana mpira mwekashitika kunsika Little Lino. Omwe timu la Unión Desportiva ya kusongo takuzani kuti ya kwanisa kuti zimula kwa mpira Boss League Desportiva ya kusofala. Shingale detete ya kwanisa kundene merana mpamfu na Ferroviar ya kubeira pa kwanisa kutole sana mpira Boss unwa umuni mwema mariro mpikisana mpira. Mbazinjo mwale kuti ipfa kushogera mpimpaza kusina siana ku Mauro Kuno. A Claudio Sgoba kushokera kumweko ku Capriza njembinango mali kuti alikutipa pandawe sinostri kuti tatenda kwene kwene. Kushokera ku Bayer Rompadwe. A Luis Bernardo mbinango mali kuti alikutipa pandawe sinostri kuti tatenda kwene kwene. A Luis Bernardo pitizani ku Vabasa la Zama Sanzeka mpira kumsiku ya Little Lino. A Betania Pedro Adão na Rute Pedro Adão binango pomo mwani kuti papantawe sinostri kuti tatenda kwene kwene pirizani kubvairi basa lisa masinzeko yempira kumasikatiano. Mbazinjo mwani kuti ipfa kushokera mitundu ya kusiana siana kumasikatiano. Die natene potiri nkuti tifendeze madia kuimbidwa na ui ni Carlo Jordão. Tashimera Carlo Jordão na nyimbo yashe mwe ya umwalikuti kungubwe.

Zwani kuti mpikisano yentsimu ichitika lero lino ya pakati pa mathimu ya Union Desportiva ya Kusonko na Liga Desportiva ya Kusofala. Mwenjoni tafambira bwino Union Desportiva ya Kusonko pakuti dzimula kwa mpira bodzi Liga Desportiva ya Kusofala. Zwani kuti mpikisano kuchita mbali pa zvezve chikumi na wachinomwe jornada 17. Ndiye zwani kuti zvezve mwenyu wayamba lero lino pakupikisana na mathimu ya Shinga Gale tete na ferroviaria kubere kwa kwanisa ku tole sana mpira bodzi unwa uni mamamaliro impigisano wa mpira pamuni yao ndishportive ya Kusongo ndakusanikale kuti yatidzi mula kwa mpira bodzi Liga Desportiva ya Kusofala hiena tenepo impigisano wa mpira utu zapitiriza kamaka nzezo mweyu jornada 17 na mipikinangu mwipigisano wa mpira muhiti shitiki kutoglo makamaka pashipiri hata zapigisano matimu ya baie kupemba na ferroviaria kunakala Mashakene na ferroviaria kumaputo ndiye pa shitatu yate dzipikisane matimu ya Associação Desportiva kupemba na ferroviaria kunampula pomwe Costa do Sol iti idzapikisane na APP kumweko kunzakhala kumala kwa zvezve wa chikumi onomwe aenditi jornada 17 ya Moçambola kufunga kwa achi tidzafungiwe pantsika chitatu pomwe yate dzipikisane matimu ya Costa do Sol na APP pomwe ndakuzani kuti chitatu chibudzi yata dzipikisane matimu ya Associação Desportiva ya kupemba na ferroviario ya kunampula pomwe baia kupemba pashipiri dzipikisane na ferroviario kunakala ndiye imweni nango mipikisano muiti chitike ndiye pashipiri chibudzisho dzani kuti timu la Mashakene liti dzipikisane na ferroviario ya kumaputo ini nango mipikisano ya mpira mwe asala kuti ichitike ku mwe mpikisano wa mpira wa Moçambola jornada 17.

Basa la sama sinze kampira kufigana kushikira muno mshtu tiara tiyo Mosambiki ya muno ntete pa mwenta hati kafunda tizone zati zisha na mpindi maku mairi na sinai za setore 24 minuto. Zwani kutimpiki sana mpira wa ntempa kumwe kukapinga maka maka kusali nyanga lero lino. Zwani kutitimu la Nova Alianza ya pamwepo. Timu la Nova Alianza ya pamwepo. Pa Salinyanga lirini kubigisana na meshe meshe kusalinyanga pa mweli kunenemera na mpamfo kwa mpiro bozu. Umu ni mwe uliri mpigisana mpira ku maurukuno kumweko ku Salinyanga.

Ndiye dzani kuti kumweko kusembedzi pakati pampikisano mokushitika pakati pa matimu ya Football Club ya kumweko kusembedzi na Nkokwe, mpikisano mwe wa mpira omwe uli kushitika lero lino, mpikisano mpira wa Nthemba. Dzani kuti timu la Sembedzi la tolesa pakusaya kuposa kushedwa pa mpira wa kutoma, ndina tenepo timu la Sembedzi likutsogola kwa mpira bodzi ku omwe mpikisano wa mpira ku ntsiku ya lero lino. Pakati pano tiri kuti fatsa naya madwa pfeseri watu.

Nibastal zamba senseko yampira kukufigani kushokera muno mushtudia ratio Mosambike muno tete ku mauro kuno Nakuzani kuti mpikisano wa mpira mosambola lirulino mpikisano ya makarakazi kisido Zani kuti timu la shingale tetete la tazirana na ferroviere kubere pa kwanisa kutolesano wa mpira bots Unwa unu mamamaliro mpikisano wa mpira De kumweko kusongo zani kuti timu la Union Sportiva ya kusongo Ya tambira ishi tizimula kwa mpira bots Union Liga di Sportiva ya kumweko kusofala Ndakuzani kuti pa shipiri Kuna inangu mpikisano wa mpira mwekupitiriza Zobotwozi jornada 17 pomwe timu la Bahia kupemba Iti zabikisana na ferroviaria kunakala Pomwe mashakene iti zabikisana na ferroviaria kumaputu Ndiye pa shitatu ndakuzani kuti yata zabikisana matimu ya Asociação Desportiva kupemba na ferroviaria kunampula Ndiye Costa do Sol iti zabikisane na ABB Entity Black Bus Nibasa alizama senzeko ya mpira kufingana kushikara muno mstudia radio Mosambike ya muno ntete

Maringana na ntawe zomwe tirigumanika na zopa ntawe zono zimunu mshututu Yipadibishi na ngosho mwe tinga shite kunja kwa kugonekana na mwe Ife tafika kupampa na iribasa la zama senzeka mpira kunziki liru lino Kumaulu ya nziku ya nzinga kupita kwa nziku Makumawiri na zita atu za mwezu no ashirivo mwene mwezu agosto mwezu achisere kuna golinu la dhulu dhwiri Makumawiri na matantatu 23 de agosto de 2026 Fala lo mamuli kubali ndaini pano letu Milaiti para jane Omwe ndikali na mamuni mstudio ya radio Mosambike muno ntete nkati mweri basa lezama senzeku ya mpira Pama kumichini ndikali kuperegezera na Joaki Mario Kashepa Lina basa lezama senzeku ya mpira mulidikire pansika malinkume kuyambira pantawe zita atu za kumasikati Nansika nzinga kuyambira pantawe zwiri na mpindi makumatatu za kumasikati Ie mabasa za masenzeke mpiro mwerekata zanaye kunsika lirino Nga mwiano mwetefika ndaye kupampa pantawe zinos Na tnepo pakuti ndife wantu Ntawe zinango tinga kuponyereni pa dwagolora na dwagushita munu mstudio Ndiye penu mwakusaya kudziwa takuponyerani, takukalipisani Tikukumbira kule kiriridosha kwipa shatu Ntangura shakulinga shatu fikabara munu mstudio ya rati Mosambike munu ntete mkufatsisa imwe Ndiye penu tayatweza mabasa za masenzeka mpira kunsika lirino tiri nkuti ta tinda kune kwene Kumichini kukali manja mwajua ki Mario Kashepa Ndiye munu mstudio ya rati Mosambike munu ntete kumasikatiano Mukali kuperegezeno nini panu letu Milaiti para jane Kuna mwenso mukati vanta wense na indiri kutukali mwai kuru kupadida basa imwe Ndatenda ndipo ndaenda

0: Mwamala kufa mpangwa za nchipitikizi za nkati na kunja kwa dzikwino nchivira na nzatu kumaputu. Zinabwereswa na Christina Xavier. Zadimbuka lero tangwe ya nsonkhano ukuru, nsonkhano chikumi na chibodzi wa ndali ya Frelimo. Ukachitika ku Chimoyo provinsi ya Manika, kutomira Chishanu, Dzulo Sabudu, lero wafika ku Mapeto. Nzidzo kuna ndende, ni mbondo jofres, kume kumasiku vindi duwa zoresh.
1: Radio Msambika, teatro.
0: Anafemwe ndi mabasa malangero hachi sene tichemera nkonda nchokolo atabirisiri mabasa nzizi huwa kulanga mbumba. Tingwala pepu ni nyimbu ya arpa bodo na fresha mwale mpaka nzizi wa kumi na bodo za kumasiku. Unafuna fikubatisa mpangu bazanchi guagu bazimalangero manai. Tikulonga chiputikizi chunyumbu chanyi na zanchi sene. Tinga fika banzizi wa kumi na bodo na pinda chikumi. Nafungula mitokosu kwa nisikucheza ni mwapurutani TV kumala kwa sumana mwale kupita tani kunga chena muna chitanshi.

0: Anoyu masamu ada sasanye yao. Hai ni mbosafani mkoto. Changa pakumwa. Ungaona wili atatu anaya femba lipepale. Kiribari. Saona hala kushita babasirana. Huyu angapita unaumba pitambo. Huyu angapita unaumba pitambo. Dapsan pasama nyadzu maningi. Sumana ida gwanda ayo. Ndama pianzanga. Sumana yo. Ndama pianzanga. Sumana eno. Wangami. Ini dinyiru mkami na chita tano. Chako, sakupeza. Chako, sakupeza. Enei mbeo, enei. Iyo nui ndampanga ndati pepa wike. Uikuloku pepa. Umangi setu na mawaya pepa. Ninga fungula. Ninga kwata wipide. Iya naona. Iyo nene. Mwana maninga sata balo. Inda balo karene. Masamu ino andiri nao. Ninga fungula. Ninga tudula fundo sida mangifezide. Waya ninga mbulusa naona. Ni pola panzi hapa. Panzi mba hapa ye mbonole mba kufira ichimbo tajiviri sambo na pita wepe. Kabe. Na wacha. Saka sakanga panu budu. Indi. Wana piko chucha. Mamanga kubuka. Iye nifani mbanji penende kumazi. Penende kubia na pizuwe keni. Ya. Saka njene ya zala hii. Tumakenda jate. Nabwela nupesa jala. Nabwela nda kwana kwana kare nsolo mu. Iya sajua kare kutini ndini mbani. Hapan chokolo chokolo ndini mbani. Nkanya ato nkari. Kadi mbukisa bebe. Tumakwenda jaa kweko. Tepa jaa saka na izaza. Mbewe nei. Enei na merera mimbo. Tumakwenda kwa.
1: Paya sajua kwa wasi rai bebe na lero. Naenda kumazi bwerera. Ndivuchita hibi, mbwira nkabe, ainda kubuka mwa kama. Mezi mundu nui, dia zonsenene kuma, unasa mwananji nui, napata naba. Panyumbamu ndibano. Hii dinyero nkabe, ungampanga dinyero, muliwa avinga dinyero. Ungampanga hibi, avingabi. Bo, naona naba.
2: Una kuna gaga, mbwira kwenu, simbu siye, apela kumalonda. Saina, wapela madembe. Saina, wafira mbani.
1: Ndiyo nwa nabwira na kia. Ndiyo nwa nabwira. Na nisa napa, nabwira bani. Na vira napa.
2: Ini, nalichitanchi. Bala watembo ini. Ini.
1: Kwa dugwea nalongolonga teba kutiru zika kutumara mwale etan.
2: Wafira kumalonda.
1: Panu, nesima pana zika rai. Kana mulio? Kana mulio ipo? Mamaku, mamaku jakari kumwa kudamwe mkule. Dakwa nambo?
2: Walongaji?
1: Dati ande, panu kansi matai, nesi ya muli unkabi.
2: Senzaka?
1: Mamwa nanyi?
2: Senzaka buino?
1: Haa, sitegi
2: kuwa. Usenzaka madidi?
1: Haa, ndapu.
2: Sandwana? Ine nkafuna? Haa. Kya kulonga longa?
1: Haa, pia kulonga longa nkabi, bashi mama kumwa.
2: Kumwa, ndama ya?
1: Matisea panu, matisea chako, matisea muli upano.
2: Ndama? Wanipasa dinyo nako? Wanimwesta ndiwe?
1: Haa, ndabivu.
2: Haa, ndabivu. Wanif Ini ndikuma ndikumwera ndikumwana nzeru.
1: Kumwana nzeru.
2: Ndadzwene ndisapidziwa. Ine panyuma ndasiyakale. Pika nsima tije.
1: Ini ngapika nsima ri? Ndipika nsima ne muri ungabe. Ngamwera ndi.
2: Unaenda mudzimana?
1: Nyimba kwatu.
2: Ah, unaenda mudzimana. Ngafuna nkazo wapurushushu pano. Iye mtsiku dzonse ndingakhani ngibwera pano, usalonga ipi unalonga ipi unalonga ipi unalonga. Ine pano
1: usani. Ine name sayona kupi samwere mudzimana.
2: Ndinyana nasa ndimwesa ndisamwana anzanga.
1: Anzanga
2: ni asani gulira. Dia zonsene. Huku, anzanga
1: ni asani gulira. Dia zonsene. Imwe mumisha mweso.
2: Ine nga hafu na pepe. Ine nga rende kuma. Ningama nisama minizuwa kuti ndukuma. Ndukuma nzero na ndukuma bibida.
1: Uma bibida?
2: Haa. Bibida ndi samwe.
1: Ne patana bani.
2: Pansuwa jasa kata sasanyakare.
1: Haa. Dia zonsene. Ndapiva
2: ini. Panyuma nasakata sasanyakare.
1: Haa. Masasanyakare pansuwa. Ifi misana
2: njala. Ndiwe mwanangon. Ifi na masamu. Ifi hiyo ndio mwanangoni ife na masamu. Masamu na ife mbakwenda kutsogolo. Masamu anene sokuti mbakwa bana hapa la. Hiyo ndio mwanangoni unandipianga nzeri. Hiyo ngawo ndipianga nzeri ta. Hiyo ine panyumba pano mpanga leka kunditonga. Ine ndienda ndasemba iwe.
1: Inalonga muta ndikona nyumba mu.
2: Nyumba mwachitanje.
1: Mamunoi.
2: Mwachitanje nyumba mulongewe. Nyumba ndabuka panda kusiya pano.
1: Ni mami ndikona chiku ichi.
2: Chachitatani?
1: Bengi ni imbu mbani makapola ipa mbengi ni imbu.
2: Ndi chiru.
1: Ni mamuna rana. Mamuna ni basi.
2: Ono ndi chiru
1: no. Masi, tumani bwela nipantoni. Ndati tumani bwela nipantoni. Ndati tumani bwela nipantoni.
2: Iyo naonga nene wa tepo.
1: Ndati tumani bwela nipantoni.
2: Unchemina ninga. Ufurosi nzaka nene wano na?
1: Tepo, mkaba mamanga kwenaka mwera.
2: Ha? Walonga?
1: Masimu kwenaka mamanga kwenaka mwera nenga nani. pani basi
2: kamba yine mama manga anga
1: lime ni mwera pani mtsona basi jezo nzana
2: kwa ndera chita kula ndine mindika mungu
1: ah tena mani pana pa shanga khalapo di
2: pano ona ungasiya usenzeka ine mani na kutibula pana kububuda mtu mare pano
1: mani chinende kunyumba
2: mani kana kuna mani
1: kuna ndikana kuna mai kule
2: ah wende madidu kende kalunga yo kende kalunga we
1: I didn't know.
3: Mazabwerera kukule.
1: Mazabwerera. Kamanera.
3: Ah, pianeti.
1: Yeshi.
3: Ah, ndachita umuno munkhabe. Ndachita umuno munkhabe. Adeni kulina, kulina mukafunza bonzangole. Ah, tsamba. Ndada machinkhabe likhabe.
1: Mukada ndona mba.
3: Tsamba yakwa tsamba.
1: Tsamba yam.
3: Tsamba yakwa yaumani. Mujitemaliwe.
1: Machinkada onekambo.
3: So pinango mwana pale uko
1: pale. Ya kutomela kwene ndi makopo mairi ya mabimandwi ndi ndinga ngipya na manji pansika. Ndaona te. Ndaona te. Bati kakhalia kuti tanzani.
3: Ndaona panango ndafinika manta mkulu mkulu na msoweni. Sikuli panango ine nzero zanga nkabimu. Zili kunja sikwenda na sa. Ati ndi kukomelwa kondo maningi kulonga kuti apale awa lechike kuti pasemba nkazaji nebwe lapano za tinensa nensa kuti wapai mpedzeni mbibi mpedzeni mbibi nkhabi. Kumira maningi kuti tikwenda kuri kalamana kuti kalamana.
1: Iyo akharadi.
3: Ah.
1: Tepali yakoma.
3: Ah dai.
1: Mwana tepali akula.
3: Pano kronga dai.
1: Salonga tepali akula.
3: Mwana mwenye nyama kwa dzwe were were mukumpasa mbadzo kondo kwa timiti. Dzwe were were mukumpasa we. Komona.
1: Akuradi ande. Hu? Kuchokola
3: kula. Kula bila kala kuti ndamulekerera tepali mbada pumbusika pa nyumba pano. Ndi. Bora bora ninga mfiko kupeta. Kota nechibozi chingana chiteka. Wenye ndafanisa kumfunzisa basa. Bandage. Javi javi chen ba pingalira limodi ya pingalira zi. Mambiri per. Inganesa saenda.
1: Kabe ini ndi mwapeba.
3: Basa izi jile
1: zi. Mwapeza mani. Mwapeza mani. Mwapeza kutimbadzua basta.
3: Misampa, mifishu.
1: Kaa wana zonsena lipano. Mani adaswefe lipano. Abweripondu
3: wano. Basa manyatu.
1: Abweripondu za kodabe wano. Mwana mkwenye kutinafuna unyumba kama nila. Kabe ngabe.
3: Kule ndi mwako. Ine ade ya mzida mpanga mkwenye. Dinangwa karonga kwezo ulibe wa chetile. Kani mwenye nyumba hili mamuna ubevali.
1: Nakuona basa paza mana sefate.
3: Kajibuli masalimani.
1: Masalimani?
3: Ah, buli masalimani. Kwa hindi kini sedari, mwono kajibuli kini kwa nini? Kwa mwono
1: mwusa. Kwa
3: mwono mwusa. Hini nabuja, uwe kwa nisa kujesa kwa nyuba pako na anaku na angazaku. Pipili mezu. Pia tukupira mani. Kwa mwono kwa kutawu, kwa mwono kwa kutawu.
1: Kwa mwono hini? Si?
3: Mwono. Wa?
1: Kwa kina shitika, pina oneka meno. Pero ben po munendamu kwa
3: kasa kwa mashamwa ndo ngabuda longeni kulunga ndo nanda finika ndida gona nda finika ini ndili memuli ndili pano manungu anga mbonye nzero zili kusaka zili kunje kusukusungulira
1: zikusungulira
3: ah
1: kuti naje pano ko ndili muda finika manta
3: kwapi
1: imu muda gona muda finika manta ifo
3: nisanyirezea
1: chakuja bwerambo kwapi
3: nisanyirezea ko ndi kaendera kana kwapi basu ndina finika
1: muli manta
3: ah ndio vema nango kunano kulunga ko ndi tikiro na nyapo tani Pepe atatongalwa ungana matebo kinaza kuchitikira Mungu asemba kuona kuruya kuna matebo para stage para kids asa kupasa na deba ah
1: na kuna mako odi odi mama
4: kani bon
1: mukuli nanji mai
4: mwanana maku ndimenya pana makuba mamanga nyumba ni pa nini nganani basi
1: mwanana ndi kani basi
4: ndi pani mama kiti mama pano mchiku mukabani kana kana kamchemera kwani mwanana pano
1: ndipo tai pe wana lipa
4: yindi ngapi mama impana
3: tukumutsali yindi ndo matamani ndo matamani
1: Mani madamani mwadzama sota pa mwziba numbo bano.
3: Mwana ngiyo mkapangwa
1: pindu. Bano pa mnyumba
4: pa. Hindi papa, hindi papa.
3: Penensa nini?
4: Penensa nini? Si mwananu kunyumba kusoto tutieso kana kuma basi. Agwa kuma kulu kamfunza msa mwananyi haku mtaira. Lera pano jani, zulishi jani dazaona pita nyumba kumana pimbeo pensena pimala. Nda kumana ndi kugumana kachikuwa kada stefu kutipanango wate tifikirembu jezi chitanti kwa nisembu kujambo. Pematele na ponzu mwananu pina jitei. So tuotu tia sobo ya damu wa basi. Atereza ndiye mwananu vila chitee mkunyumbo.
3: Ife nakomo mabwela mweka.
4: Ini ndabwela ndeka hindi.
3: Mabwela mweka.
4: Mchemere panu mabwela panu.
3: imwe pina vemwe
4: ife malezera kwa kundasiya na malezera pano
3: mungalonga
5: tomani matamani
3: kuna longemo kuna tirongemo
5: atabifa
3: anepi kafunzira ne makala
5: imu msomu kazikisari ntima basi mafika babati mkuchokoro kushu mashe dine
3: subira figa uidi kufuna kufuna mbude mbude mbude mbude mbude mbude mbude mbude mbude mbude
4: Amalezera kunyumba huko. Nasi amalezera kunyumba huko.
3: Ile ufuna kwenda kuna kula kana kula tendesa kulezera.
4: Amalezera.
3: Kwani mbele ya rukwe. Yeye anafuna kwenda ndio. Ile likani ni. Aende kwa baba. Likani ni mwini. Aende kwa kunyumba
4: wapi? Ah, chamachano kuchawangira kwene.
3: Ile na babanga na yeye ana ana macho. Babash na macho. Ba. Ndili kwenda.
2: Ba, ba, ba. Ba. Ah. Pili tani.
3: Mwana ushu, oburushushu, urushushu, ono yoyu, ndende kwe, ini mwana, mwana, mwana nkazule.
2: Dai.
3: Mwanse, mwani basa nkazule, kwa kutujine.
2: Akupasa.
3: Imu mwana, nimu kutumwana, anga ukafuna, semba imu, timbasa kankazi, ndi ndapata topu. Hindi kankonda, wana nziru zaji zabezi.
2: Dai, bakete kunyumba, iwe na ini batibuile kunyumba.
3: Tendeni bai. Tendeni. Ini ni kachevera kale basa honga ndikwenda kunyumba kwa baba.
2: Kala babando, kala babando.
3: Ndakala ba.
2: Ha. Mai. Mayamba fika ndimi.
4: Ndayamba fika ndimi.
2: Arongani kifu.
4: Mwanani mwanani basi ndachite hii. Afunzeni hiyo.
3: Ulanga bintu basi.
4: Afunganga mukana
2: mukana. Dai dai pa.
3: Na kutibula.
2: Mesera kuno. Kadi ndiye muntu.
4: I'm going to go to the house. Moda dosi ni ngapi?
3: One akapoa mbele ya masamachi. Sina njaa na mati ya
2: kupotea.
4: Kana kalangana kuchipa kulu kutimana. Na jafi vile nikutumana hapo
3: letere hapo. Masamachi noyo. Neine.
4: Leo ndikumpanga akumabwe hapo ndaletere hapo ndo mwanangu kinachitie kunyungo. Akunipanga nikunimenya hapo ndugira hapo ndikunalira hapo nikunimenya hapo.
2: Ine bebi tabibu.
3: Ine na chikula tangu na kushushu mwana.
2: Ndivini kabe kuhuka.
4: Ngabedi mwanangu ngabe sije zoseni.
2: Ah, dombe ifina.
3: Baba, ono ya akaba ndiye
4: mbenda sabyanga ja asamona
3: akapa samaki na njara ningaende ya macha
4: mwanga kuna pose da na mwanga
2: habi kwenda kaja kwa mbuya huko
3: angaenda kwenda kaja ningaende ine
2: eh kwa mbuya wa senda raiga
3: ningala konda kumbala
2: ukakonda bala
3: mwana hiyo ono ya akapata meme na kapa samaki
4: ndemba nde mwana
3: utafunuki ninda na sasa nyambe
5: na podi shida makani ya
3: mzera
5: na podi shida makani ya mzera
3: daletere
2: Kolezo
3: kwa mpira na
5: mpira. Dale zere? Kuna mpira na marunga nini?
2: Ile rokia mimi yani mimi pa. Kuli yani. Ni sema ni kale tirango.
4: Bora chaka chungu cha kunyesa chini.
2: Niko mambo niko nyiwa na hiyo unaitira upila moyo.
5: Mimi na bora kosi cha chini cha nyato.
4: Ando ando kwa sababu kuna kulira ando mapaza kuna kalimira kuna kalimira.
5: Ule kuti muone bebi?
2: Chulo timu kuti
5: timu na kumarani kwa dawa kufu. Leo kwa timu. Jana msaji kwa bebi na kanaka kwa kufu na kanaka kwa mwili.
4: Dia zonse la binadamu afisa Musa na shamwali anga. Leo kwanza za pata.
5: Hayo zao? Ifi nalonga kuti namba na pasara zao cha kunyuma nacho.
2: Tushimunga ni nzeru zesi.
0: Hani. Abu baba.
5: Ana ndio kapombe wa inde. Tuna tena bana makali kabisa kuti ah. Kwa msaji kampini vya kuoneka mwana ule
4: ana. Ne pa nyumba bali safunga. Salongi wampe pale kitalongi wa mkinjini je kuti ando. Tikuje maji tukukuje tepano bashando saipirwa
3: mufana majere
2: bana na solo wanda kula kweli
5: ni kitabu kabisa sazurura muzuri
4: asati zurura dinde msaje mukuta majere mzanga na vinachite but seki una mafiti
2: ndio bila karamu mungu so ndefu bila mmelesa dawa ni mungu kummelesa ndefu
0: so baba na mama nipangirambo nzanga
4: upangirambo ni mwanu kunyumba kwatu ana karamu na nkazi nangu anafuna komera na bebi anene akomera amuna bebi mwana akomera kuti tatutia kale akale na kumwera poso tingalima anga
0: mnanisembedzerambo nzanga
4: sevanu ngapi sembedzera
5: sambona
0: Ah, beba já anda assim.
4: Nem mais quando compra quatro,
0: tá? Tá bom, tá bom.
5: Muito bem. Banja de tempo mesmo.
1: I can't believe it.
0: I'm not going to be able to do it.

0: kumagiru kuna barena zinze muna kumana mbutu ningana isi. Pabanka korredor dajidama jiangon satawansi kufura nkungu Makanga. Pabanka patsamosiana Julio Axon Piri kuchizlomondo distrito Makanga. Pabanka ndaipanaiwe ya Carlos Simon Suzi kusiko ngwenya vilo longu ku Angonia. Banka kudeka ya William Abreu duzina dos postos panseu nindu kukwachena munu muzinda watete. Pabanka mandie ya Cesar Abilio Xavier kumandie distrito ya Guru. Lojinha de plástico kushi Adam Chalimba kusika wa kambindi matuntu munu muzinda watete. Izi ndizo mbutu zinafunimu kumana matzamba kupereka majiru kuna bali na adzinza. Apurutani, kodi kumala kwa suma na muru kupita tani, muru kumanika kupi, kodi misa lera fambabe didi. Tiburasi nyimbo za musana nazo, mpaka zizo kumino bozi, wakumasiku na funimu kumana mpangwa za nchigwagwa, uko anzatu muri kubanga gula kredito, kuika telefoni pakarga, tanguri kutipinga zita ntuntuntuntuntu, makwe ya ntoko zifi alo, alo ime muri ntuntuntuntu, hapisi za pasama nyazo, right?
1: Yei!
0: Yes. Mgeche mela Shadrick Tanki,

Putong kansekera na malamuzi. Nzaji ni mbavu ungasikira na malamuzi. Nzaji ni mfiti ungasikira na malamuzi. Ani wankabi funa kwa sekera. Safuna kwa panga mwala. Awandi ya maya mutarara utse. Makamaka pankanga.

0: Pantoko zora munti zwane dzina masiku.
1: Panoko mugana mbuya Orlando George Snow ambadzire na fesha tobola kushikara kuno kudemera.
0: Fesha tobola.
1: Aiza katobola kushikara kuno kudemera.
0: Demera. Demera Shangara tana dzati kumala kwa sumana.
1: Ah kuno rigasira bune sibote babwina.
0: Kodi Shangara kopisa mbo na nzinda nkabe kusiana tana dzati kutontola uchalipo kwa mala.
1: Kwa mala wa kunyatsa sha interest no.
0: Makapote pote kwenda kama nika muti.
1: Ah manika inde so maji mbashita tsena ngo jigera tsena ngo wa kaze banga 36 a di mabonena nae mbo basi.
0: Ah. Prekani kwa kwa bale na dzinza muna nkoro.
1: Alinda ka zanga Eliza Bilimea wana wangu Argentina Armira na Aurora Aurora Isabella ana Bilivi. Alinda dzinza lensi yo mwambadziwa mbuya katobora kushoka kudemera kuno. Na wensi ufani kalabu kutalizana mbuya wetu wa radio komunitari ya Shangara alinde na imwe pa inoki aina ni kujua nende sito kuonani kumumula bera unu kubadipena utashita entrevista vano rani nende sito kuonani nende rani wadziwa ya wadako nukukone antuni na kaini di rani
0: takuta mbuya katobola kuna rote na moto
1: tatenda mbuya tatenda tafuna kubanga nine ahae
0: isafuna kubanga nine kumi na badra vile ichi mako mawiri na matatu 23 horas de 23 na machano 23 horas de 25 minutos ndio nzidzi usauka yakuzulu imwechi sachi pantokoze vana munthu chidzwane dzina masiku
2: masiku siku muna nkoro
0: chidzwane dzina
2: ndiye chigunda kugira kuno ko munhu munzinda tete
0: mbuya gunda mabwera mabwera lini
2: tafika siku ya sabudo
0: mwandibwere silamba solo anipa
2: Ah, so ni kaja kana ndikadatikaukira vangono. Mbona kai guri sentunda mo mtunda mo mwa safala mujaka na kuzinde kidwa. Mo nego ndibwere silamba piano huyu kwa michuka michweni ya chitowe ngabe ate munantimadi. Ndikubwere sirani ndobwe sirani mbweti. Mabwere sambweti. Ndimo mweni pamutiri jampota. Na babaya chama bwera naye, babaya kuno kwa chizungu na jampota na koma no.
1: Safuna ule kutenda kwata banja na nzeru zanga nyama chaina ndia satema na champota. Ah, machina kutenda ni mwenye kabwe chanpora ya mbweti kwa mwese kwa na kifai. Ah, mwachita basa. Perekani wakono bade na zinza muna nkoro. Chokperekani mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
2: Mozambique na coordinatora tora dungare mumbe mutara mbuya Iblis Lupatel na mbuya kaitre ponjesi maulipeza isuwala kumanchiri.
0: Nakuta mamu na kuru mbuya gunda na tindu kusakeni kungachena mangwana nitambire bola. Tepa na piana mangwana kafuna kwa gunisa na njala hata ichisai chaoneka.
2: Onekari.
0: Na basa didi wa mbuna kuru. Takuta mbuna kuru kuna tole na moto. Radu Musambiki ya mono ntete malongiru mbakala chisena.

0: Radio Mozambique ya mwono ntete pantokoso romuchi zwani zina masiku.
1: Alo, alo, gunot.
0: Masiku.
1: Ndiwe. Tukonele kuno nyakadesha kuno.
0: Zina ndi mwani?
1: Ndiwe Betinyo.
0: Betinyo wani, muli bepai?
1: Betinyo zito Domingo.
0: Aha, tani kunyakadesha kumala kwa sumana.
1: Kwa zika buno.
0: Perekani kuwanga kuna bade na adzinza?
1: Kupereka kulimba kuna mayangu wa Vito, kuna mayangu wa Rusia, na nanaangu wa Saperi, na Sande, na kasangu wa Espeando wa Pekirantima vano, na kumazambu wa Shamangu Juma, na wanawangu hii Saperi bomwe na Shwagi, na Basa mwe kukurati mwe.
0: Takuta mna mkulu kuna ntwali na moto.
1: Ndiye.

0: Vanto kwa zipra mtu zwane zina masiku.
1: Masiku, masiku vya inoki.
0: Zina.
1: Jonzinyo Damasko tongane burutu.
0: Ah, mbuye burutu pachingo zimulitani anzatu.
1: Iko hifi venimu mulitani pashi.
0: Tripedidi, familia.
1: Ah, sirugubani zina zukema.
0: Tani kumala kwa sumana.
1: Ah, saibitabuini, tripoja.
0: Perekani kwa kurubali na zinza muna mkoro.
1: Siambili ya mbiamba pereka kurimba kuna ime kwa inoki.
0: Takuta mzina radu Msambiki. Angabwela joo na mpasa ndikubanga kuko ya mbolosa mwanyikiro.
1: Tatenda. Tapereka kuna pai wangu kwa Damasko tongani burutu alimameme doye. Kutapereka mazara wangu wa Vasco Nyoka. Hali hapo masonya hapo kwa hendu kaboti na kazawa tina. Kutapereka pumu kwa kazi wangu awiri wenzi ndinao pano. Kaisita Vasco Nyoka. Sabura Grasa Fernanda Ruko ku Mbase wana wangu Norista Washiri Samitu Washitatu Nania Washinai Anjo Washishano Oneze Jo Washitandazo Maizinya Zabura Nadia Zabura Tongani Zabura Damasko Zabura Maidu Zabera Maninya, Zabera Ediso, na mogabo mwendiruko kumasangano huko, wa Shiburuati hapo. Kuna Sergio Minora, na Nkazashe Berinya Vasco, alimbe kumwevo. Ndayambuka ndiringambuye haka tanya, hapo Banyankoma hapo. Alimbe wensa Banyankoma pamopo, ndesta kugumadzina, ndakanga ndafankula na juwensa alimbe. Ambadziwa ule juwanzini Damasko Tongani. Nati wangu Avirijirio Tongani. Hali hapo pa Katemi, alimbe pa bodi na wanao. Nukuti wensi omwe ni zinza la shirenge, alimbe na zuguru kubodi. Na mfiti zensi na antu wensi omambandenga, alimbe pa indamarizi.
0: Kodi Baonezi wali karasi anji gani?
1: Amua Baonezi hawa, haa karasi hawa, kanatu kuoneka bwino karasi hawa.
0: Takota muna nkulu kuna tati na moto.
1: Ah, tatenda, shifundo kore kwene, nitaonana mbola muruga kafuna.
0: Nasaka nsi kutibwere za kuoneni.
1: Nchadidi, nchadidi baba.
0: Takota.
1: Brigade, brigade.
0: Muruku ufarratu Msambike muno ntete. Utaru na vemi mba Sergio Timba. Ndikati ndasemba paka kundikoroza ponche kumasiku. Kukoroza barianga, kutimalira mudzi pakosh.
2: Satamangira mbusi ya mwana bas, chidada wa hini kipangi nkazi wei. Kiwe jingono ngono wenda kwanu.
0: Panto kodzi panamuntu, tizwane zina masiku.
3: Mwana pai Danieli, jokonyiwa penga.
0: Mbuya penga mkulongira kupi?
3: Kanongola paira samura macheri.
0: Perekani kuangu nubali na zinza mbuya penga.
3: Ndi kupereka kulimba na mwanangu Alex Danieli, Neymar Danieli, Ferezi Danieli, Namelia Danieli, Ujivaru Danieli, Sila Danieli, na kazangu Maria Basilio, na Ashibale, Eride Jogonyiwa, Daveri Jogonyiwa, Aluni Jogonyiwa, Josefa Jogonia, Jacobo Jogonia, Isaiah Johnny, Kubenga kuna Misheki Jogonia, kuna Solomoni Jogonia, kuna Veju Meju Meju mkuru wangu mwe ya limbe. Kuna iyo wenza chamwari Filipi Binzi, Misheki Magundi, Desoni Greya. Kuna wenza mwakundipa ndahengaino chamwari wangu Zuzo kumwe kumalirangu kumwe kwa limbe. Kuna wenza mwakundipa ndahengaino wa limbe. Wenza maliziwa wa limbe ndahengaino.
0: Takuta, mamuna kurukodileri mwapenga kare mkudikira mangwana kucheni.
3: Alenda venga wale Jacobo kipangu pasone ya kenyari 5-0 asindi kabenga mani kinosengenela gole.

0: Ana razão, ni mudzi mwaura mwafuna mwapasiri manyadzo.
1: Ana, ada
0: imba yetu, nishoku. Inendi kampionatu ya njine, ya distritare ya njine?
1: Ya, ima hizi kudistrite Shangara, kawate Marara.
0: Marara. Pregano kwa wangu nubale na adzinza?
1: Yeo, chagamba ni prega kulimba kuna kasangu wa Rita Rufera, kwa chwili Nusa Felino, kwa istatu Nisha Isidio, kwa shinais wakina Fore, kwa na wangu Robati Braji, Senita Braji, Sindabe wangu prega kulimba kuna Tendai Braji, Atu Zanje Braji, wensi kwa na kwa wana wana usimbo kwino, abaru wangu sezo katikete, ulizo katikete, vitiana katikete, ulaji katikete, kuna kwenye nangyo na beachi bireu, fare katikete, akuna kwa chakaranga na beachi saresha iba mweko, na sisa katikete, vitiana katikete, sera katikete, akuna wamazole, nikati, awana katikete, abaru avide usiku wabwino, katikete enyo kundi bereka, avide usiku wabwino, mayu wangu, Maria Magube, Madrasa, Rusha Kaboshe, Asha Mali, Antonio Lino, akuna kapa kapinga, Antonio Vachigamba, akuna kama matalambu, alindo sabuli nyo kunikapa kwa mitanya hapa alindo laulia jiranza kari ya mitanya bodibot zilu ndafela pa changudu tunia kushini kwa mitanya hapa damario limbigane kunikapa kwa chengu kutato limbigo kutato jarenti ya kunikapa kwa chengu bodibot zilu ndafela
0: achodoka mbu ya katsiketi pantoko wazo mtu zwane zina masiku
2: Sigo di ngeinu ki consejo.
0: Zina.
2: Pedro Domingo Chimaricano.
0: Ah, mbuye Maricano muna moyo.
2: Ah, tiene voyo mununga kada sunga muna mono.
0: Mkada soa.
2: Ah, tiene tiene voyo.
0: Makredi lo kada mala wenu kutoko zu kada kwa madzi.
2: Na wone sawa manera ugu ndi tiene voyo ugu.
0: Pregani mandira?
2: Mandie ya Kabondo lokalitate Masangano post mandie.
0: Perekani wangu na bale na adzinza.
2: Shwembiria ndi basa la bwino mbuye inoki mulinde mweko na omaru kunchinio.
0: Takota mudzina radio Mosambiki.
2: Na wale wense mwa parabasa radio Mosambiki ndi kuyalimbe.
0: Ndi kwa koera mwanyikiro mbolosa mangwana bale na gawaniza mbodzi mbodzi.
2: Kuna wakazangu Maria Francisco mwandu alimbe. Kuna anangu wense mwandu alimbe kuna Rai Domingo Chimaricano my BF Nyasi mwandu alimbe. Kuna baru wangu zinza lenseni na wanimarikano kure alimbe kuna azisha mwari babushi yuze kumfobi na banjame Francisca Dia mbuyatitu madana hamwendo alimbe na razame belinye jwa linyisande hui nthamu lushenayo kwa hizadi nigirisha boga na razame la olinda lukwa jimwando alimbe kuna uichu vensu serana mazika na mafure ya nthanga hamwendo alimbe na uidi wangu ministu ndukure alimbe umwezi nao vana baza remusa shawashimoyo kuna pari gringo futani momu sanzemo ulalimbe kuna wale na wazawa amelia kushubiga umandu ulalimbe na wanawa nseleba kumibawa momu sanzemo ulalimbe kuna wale kuna huku kumandie kuna ambuya agupaya gushu kwa ngashebe na hawa kakikwezo hawa mwepo ulalimbe kumu momu mandemo ambuya Roberto Elizeo Madeo uwa dipiva na hoshi milizeo na hawa ambuya paika kaporo pomwebo baka nyama mwendo lalimbe mwati pivo na wale wensi umbadizio na wale shifatu da lolo alitade na wale dere titu mwzini umwendo lalimbe na wale wensi umbadizio kukuri alimbe kuna wene tarenda kuna wene kainoke kunsegi wa rego kutoka kwano dinamu
0: takuta mwana nkulu takwamero kubudira kwano kuna ntole na moto
2: tarenda na wimbu ya jozini damashiko mwendo kukuri alimbe kuna wene nteseri mkuru mwendo
0: aliku kufane
2: brigado

0: Fantoko tsipromoti zvone dzina masiku.
1: Bona idi zvino murongo na Roberto Lizamadeo.
0: Mbuya madeo mukonekera kupi?
1: Ndikonekera kuno kumandiye, posta mandiye vadibi.
0: Vadibi, tana kumana kwa semana kwa dibi.
1: Ah, vano vaikuru za vita bwino, shawa kucheche, gara wanyimba vano basi.
0: Kodi chinachemiriwa dibi kwe kundini nchi?
1: Dibi, Sintu, shida mangi wa gali gali na Tamunda, omwe timbachuza mungu, ndi urizi kukuba zife, kari mwa ngombemu.
0: Ah, pachisena mbo nditenepu, nikaisira ndi chintumbu china ngombo.
1: Nere rwa ikuru chukwe shiriri. Kwa zuna vano gali gali wa kula kula kari mwa majia shuma.
0: Majia shuma. Tono
1: jana titiliri mbondo zifatiti.
0: Ah,
1: ande wa inkulu
0: perekani kwa kulubale na adzinzi
1: ya uyamba pakaruta ndiko pereka kulimba kwenye uwepa inoku kwa sejo
0: ndakota muzina radu msambiki
1: ee ya kazangu maitara fashu kusinegi atambile kulimba wanawangu aluga anyasha maria aselina arembi kulimba mwoshtavu aelaija aelizeu ee ndukufirika kulimba hapa kuna azimbolangu nchene baba na mai atambile kulimba azisha mwari pedri tunyumbe shumarikano salmose zartino mwani buzari ee atambile kulimba hapa antonio atambile kulimba saimoni na wense wale umafubara dimustandiki vantainoya antamu ndishanayo na wense umu ya mpandiziwa rambe kutu mungu awatandizi kurati mustambiki pa Emmanuel Cardoza asuma Emmanueli ya shwaki rondawa shwaki kasheva aefri mutedawa anuwa shiri mampunga Alberto Langton asuma Emmanueli kwa hii Feliciano Diogo na wense ya mparabasara mustambika zaine tino umari na ma jornalisti ya nchizumbi ya nchinyumbi ya nchinyanje ya nchere kutubasa laguno vya inoko mdejo tazenda kwenye kwenye
0: takota muzina radu Musambiki kuna ndole na moto
1: tazenda kwa ikulu
0: tiri kuenda kumapeto na basa malongiro chisena akusala mapindi mangasi kuti mukwee ntoko zimupereke kwangu na bale na adzinza. Antoko zero munthu zwane dzina masiku.
2: Hala lo ndine Rashid wangu zero uli sone ku ndambe lokalidade ya Nkondezi.
0: Mbuya Rashid tani ku Nkondezi kumala kwa semana.
2: Ah, tavira buno buno kuno kuti ife.
0: Kodi tani kutonthola Nkondezi.
2: Ah, kono ku mazizira kumukone kuti lero bolani ndi lero bolani kutentha kupangono pangono.
0: Perekani kuanga kuti bale na adzinzi.
2: Toya mbandi vile kamoni kwa Stefano Stanford wangonia James Stanford wangonia kumweko ala uli nembala soni kumwadizi abadista kumbailo sasa mutemba kumose ndi unari wa samira mandiziwa kunoko kuntamiri kunoka le dadi ya Nkondezi ndi nosa ulisi uradio Mosambiki.
0: Zigo mwambiri bambo nde chaota kusungeni.
2: Zigo.
0: Ah, sare siramba ngono chichewa na. Peno chichewa, peno chinyanje, peno chingoni. Salongamba pangono. Chakulongamba kuti kwanisikupempa madzi kumwa na kuti ndina njala.